0: Og der hørte du Elivio, nei Elivo, med Venta på regn.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, hva? Hva har Jordan lagt i dag?
2: Cocktail.
1: Hva er i cocktailen? Hva er det så i jævlig?
2: Skjellige ting.
1: Smaker godt.
0: Smaker
1: jævlig sterke.
0: Ja. Sterke greier da.
1: Så i dag så jeg ble bedt om jeg kunne lage en liten cocktail inspirert av Rogaland. Og det vil jeg bare introdusere med en sang som ungdomsskolelæreren min skrev og spilte inn. Og jeg har hørt på den på repeat i dag. Og den går litt sånn så dette da. Fra kvideste strender til innerste fjord, små perler av øyer og frodige jord. Når kveldsol og dale står havet i brann, det er når det er Rogaland. Helt fantastisk, jeg skjønner ikke det. Så nå vil jeg bare at dere skal smake på en først, og få om dere små, får liksom små perler av øyer.
0: Johannes, vil du beskrive hva du ser i glasset ditt?
3: Det ser ut som en gul, litt sånn gusjegul jus med små, bittesmå svarte biter i. Fra avstand ser det ut som det er vaniljefrø, men når du ser nærmere så er de i alt for ujevn størrelsetekstur til at det kan være vanilje.
0: Hvem
3: er
0: sølt pepper i urgen min?
3: Det er mye bedre.
1: Det ser litt ut som urge.
4: Det ser ut som,
3: pepper, ja.
4: Vann er i bøtte og ytter at du har vasket gangen.
0: Ja, selv med støve og grunser liksom. Men hva lukter det som, Jasmin?
4: Det lukter som vann i bøtte.
3: Nei, det lukter epler.
0: Ja. Skal vi ta en sjuk, så kan Jula forklare hvorfor dette er inspirert av Rogaland samtidig, samsynes.
1: Grunnen til at denne inspirerte meg litt, var fordi for lenge siden så lagde jeg en cocktail som heter Langøyene iste, som er da, altså jeg trakk limeskall og sitronskall med sukker og teblader og sitrisk syre, og så tenkte jeg, ok, men la meg gjøre det på en annen måte, litt sånn, litt mer, ikke så annerledes fra det da. Men jeg tok bare limeskall og sukker og grønne teblader. Så tok jeg opp i litt eplelikør fra Hardanger.
0: Ja.
1: Og stavangersk gin, som jeg hadde hjemme.
0: Har du stavangersk gin?
3: Eplelikør fra Hardanger?
1: Oh, yes. Så da er
3: det
1: sånn,
3: lov?
1: Ja, ja, det er jo det.
3: Det er ikke rolig.
1: Nei, men Hardanger...
0: Fant du ikke noe eplelikør fra... Tananger eller noe sånt?
1: Nei, det har jeg ikke så lett tilgjengelig.
4: Jeg har en pløgg på Randaberg, for jeg kan hukke deg opp.
1: Ok, fett. Men da, hvor mye koster det?
4: Kjærlighet Solveig.
1: Gi meg giggen henne, så fikser vi.
0: Ok, men det er epler fordi...
1: Fordi det er masse epler i Rogalandsområdet. Altså helt umenneskelig mye borte i Ryfylket der.
3: Og etterpå skal vi ha eplemost.
0: Ja.
1: Ja, sant? Det er jo det jo. Så var det litt som eplemosten, det er stavangersk gin, og så er det te, bare for å gjøre det litt sånn fruktig og litt sånn istete. Så blir jo byøyene iste, som jeg kaller denne.
3: Og Stavanger, internasjonal kystby.
1: Ja.
3: Der liker man jo te.
1: Ja. Mye sill.
0: Er alle kystby?
4: Ja, jeg kjente den sillasmaken også. Ja. Hva er det det kommer av?
1: Jeg tok litt sånn sardin i gin.
3: Lake.
1: Så har jeg tatt oljen fra en sardinboks.
3: Ja. Nei, du har faktisk det.
4: Deilig.
1: Men det gjorde jeg på forhånd.
4: Smakte meg.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Nei, ja, hva synes du?
4: Jeg synes det var kjempegodt, faktisk. Ja. Jeg er imponert.
1: Takk.
0: Får dere følelsen av å være hjemme? Jeg ser på Johannes.
3: Og det er som å være heima.
0: Heima.
3: Heima som mormor.
0: Nei, hva synes du om eget verk, Jordan?
1: Jeg ble jo stor fornøyd, jeg.
0: Mm. Er det noe du kan lage videre?
1: Ja, jeg kan lage. Jeg lagde jo her på bordet nå, så står det jo en liter med det.
0: Ja, den kan vi kose oss med i løpet av
1: dagen. Så det er ganske lett mulig å lage massevis av det. For du bare tar masse sukker og limeskall opp i en dunk og bare la det sitte litt.
0: Ja.
1: For da trekker du ut oljene fra limeskallet.
0: Olje? Olje, museet.
1: Olje og saken,
0: kan du kalles det. Jeg er overrasket at du ikke tok med noe sånn råolje rett fra museet.
1: Det er litt vanskelig å snike seg inn på oljemuseet. Jeg kan ikke kjøre helt sånn National Treasure.
0: Har du ikke årskort?
1: Nei.
3: Har ikke alle Stavanger årskort på oljemuseet?
0: Jeg har aldri vært i Stavanger. Jeg har bare hørt diverse ting. Og det er oljemuseet og Bevo og Slottskamp utenfor Burger King.
3: Vent, du sier først nå i sendingen at du aldri har vært i Stavanger.
0: Aldri? Nærmest jeg har vært er vel Bergen, på en måte, og det er ikke det samme.
1: Ja. Det er jo langt ifra.
4: Før de bygde Madlamfi, som er et sånt kjøpesenter i Stavanger, så
1: hadde man alltid flott kjøpesenter.
0: Madlamfi.
4: Det er der vi henger nå, da, men før så hang vi alltid bare på Oljemuseet.
3: Okay. Og jeg trodde det alle hang på Kvadda.
1: I Oljemuseet på... I Geoparken henger der. Ta noen salto opp på ballene.
3: Jeg har lekt så mye på de ballene.
1: Åh, men de ballene der er sånn fantastisk.
4: Det er privat.
3: Hva til hadde... alle lyttere som aldri har vært i Stavanger, det er da kun deg, Kvang, for alle andre lytter med respekt for seg selv har vært i Stavanger. Utenfor Oljemuseet så har du sånne, sånne luftballer, sånne der, oransje, sånn du bruker for å ha...
1: Stanse båten din.
3: Nei, og til å ha... Og hva heter det? Sånne krabbeterner i?
1: Ja, krabbeterner.
3: Krabbeterner. Ja. De har de... Dobber.
4: Er ikke det det samme?
3: Det er nok det det heter.
4: Kanskje så mye fiskerispråk.
3: Ikke heller. Jeg fra Oslo. Ja.
4: Det sånne ting som flyter i vannet.
3: Men masse sånne oransje baller, og de kan du hoppe på og leke på, og det er vanvittig kjekt.
4: Stavanger er bare for folk som liker å leke med ballene.
1: Det er første gang du får lov å leke med ballene uten at det er tabu.
0: Hva hadde dere to andre hatt i Stavanger-cocktailene deres? Ene grenskvar. Hver.
3: For å legge på denne.
0: Eller en egen.
3: Og så pekte du på meg først.
0: Du kan ikke si olja.
4: Farsa.
1: Salt, salt lammekjøtt.
4: Mm, deilig.
0: Jasmin.
4: Yep.
0: Var det farsa? Eller hva tenker
4: du? Det var farsa, helt seriøst.
0: Farsa og salt lammekjøtt og oljaen min. Det ble kjempegodt. Det.

0: Ja, det fredag. Du hører på Umami på Radio Nova, og du hørte der La Vacanza med Dami Dami, og før det Lucas Dean med The Most.
1: Du hörst gerade Umami in Radio Nova.
0: Det er jo ikke tysk sending i dag, det er rogalandsk sending, og jeg har iherdig hele dag i kanskje noen få minutter prøvd å få ordnet noe mat til dette. Vi har jo som kjent
2: OSPV.
0: OSPV. Hosp. Men man får ikke tak i horn i Oslo.
2: Ikke skikkelig.
0: Ikke skikkelig. Jeg fant croissanger, jeg fant diverse bakevarer.
3: Og en skammere.
0: Ja. Skulle du si noe, Johannes?
2: Skam!
0: Nei, skam på dem. Men jeg prøvde også å finne ut av hvordan man lager farse. Jeg prøvde ikke veldig hardt, men det var ikke lett å finne ut av hvordan en optimal farseblanding lages. Og så jeg på å lage kumle, men det tok jo tid. Ikke betydelig lang tid, men det tok litt tid, og det ga jeg ikke gjøre. Men jeg fant Fjordland.
4: Ja, det står jo kumler slash raspeballer.
0: Hva er forskjellen?
4: Det er
2: hva er ikke forskjellen?
4: Det er det samme. Men
3: forskjellen er psykisk sykdom.
0: Ja, fordi det er rart å si
4: raspeballer.
0: Ja, ok. Det er kumle som gjelder. Men hva er, går det bra, eller?
5: Ja, jeg har jo da fått alle plastposene fra Fjordland, som jeg prøver å dandere fint oppå. Fire tallerkener.
0: Jeg hører bare sånn brekkelyder og masse sånn klir.
5: Nei, jeg har ikke brekkelyder. Det er bare
4: veldig,
5: det er
4: mer
5: sånn flyring på en mose kolorabistapp ut av en plastpose.
0: Som sånn sprøytetube, liksom.
3: Ja. Jeg har sett sprekere kumler, for å si det sånn.
0: Ja, men hva er en kumle, Jasmin?
3: Kumla, det er liksom bare et lite stykke Norge.
5: Et lite stykke Stavå.
3: Lite stykke Rogaland. Det er rett og slett bare en potetbolle lagt på riktig måte.
0: Ja.
4: Ja. Stamme fra Tønsberg, faktisk.
3: Kan du holde kjeft?
5: Det var veldig kjedelig at det var fra Tønsberg.
4: Ja, meg og en tidligere partner,
5: dere gikk aldri alene.
4: Nei, vi gikk aldri alene. Og vi skulle hjem igjen. Og så begynte vi å diskutere, for hun var sørlending og kallet det jo kumpe. Og så ble det en liten sånn diskusjon da, om det kalles kumle eller kumpe. Men det heter først og fremst kumla, men det kommer fra liksom Tønsberg-Larvik-området.
0: Jeg ser også på pakken her fra Fjordland at det heter kumle, kumpe, raspeball, potetball, klubb eller krans, og smaker sikkert like jævlig i denne versjonen, uansett hva man kaller det.
3: Wow, står det på pakken?
0: Det står også på pakken.
4: Står det, smaker sikkert like jævlig?
0: Uansett hva du kaller det. Det smaker litt sånn uvarma og litt sånn mikroplast. serveres med salt, kjøtt, vossekorv og kålrotstappe. Er det sånn dere pleier å spise det til vanlig? Ja.
4: Eller, jeg savner jo
0: ja, du nevnte dette med dot.
4: Ja, kumla med dot i, den beste stavangerske maten.
0: Dot i de
3: det skal
0: år.
3: Være dot i.
4: Ja. Og det pleide man jo å få på tauferier. Ja! Men tauferier finnes jo ikke lenger.
3: Rest in fucking pieces.
4: Og da fikk du en sånn tauferie. Ja, det var ferier som gikk mellom Stavanger sentrum og tau.
0: Ja, så man dro med tau.
4: Ja, ja. Eller, man ble ikke dratt av gårde med tau, men tauferier var i hvert fall en sånn essensiell del av arbeiderklassen i Stavanger da.
0: Ja.
4: Og der på veien, det tok jo sin tid, for de skulle ikke skynde seg de. Så da kunne man spise et helt måltid på denne ferien da. Da har du jo en sånn kjempestor kumla med kjøtt i midten, bacon og smør, og det er det du får i en liten skål. Det var helt fremragende.
3: Ja, og da fantes ikke bedre svela enn den du fikk på tauferie, for å si det sånn.
0: Når er det den landet da?
5: Etter de fikk tunnel.
3: Det er et par år siden, det er veldig nylig faktisk. Ja. 2020 tror jeg. 2021 kanskje.
4: Nei. Ja, rett rundt
3: 2019 så var jo tunnelen ferdig.
4: Ja.
3: Så det må ha vært rundt da.
5: Og prøve å komme da.
3: Ja.
4: Den var kald.
0: Ja, jeg hadde jo ikke all verden siden å varme denne. Men hvordan skal en god kumle være utenom at det er dotty da?
3: Tenk liksom denne, men motsatt.
0: Ok.
4: Altså den skal være litt sånn, den
5: skal være litt, det var voldsomt tyggemosen her.
4: Ja, den skal være litt lausere.
5: Litt mindre gummi.
4: Ja.
3: Mer kornete.
0: Ja, det var kompakte greier.
5: Du smaker at det er ultraprosessert.
3: Ja. Ja. Du vil liksom, du vil vete at det er biter oppi.
5: Men kålrabistappa, overraskende ok.
4: La oss teste det salt og kjø, det. Ja, det var bra saltkjød.
5: Men vet du hvor du får enda bedre saltkjød? Gabbas.
4: Ja, på Gabbas, ja.
5: Vi hadde en liten prat om det under den musikkinnslaget. At det er Gabbas som gjedler.
0: Hva er Gabbas?
3: Det er der du kjøper kjød.
0: Ok, ja, naturligvis.
4: Ute på Randaberg.
0: Vil dere sammenligne kumla med noe? Fordi jeg føler jeg spiser sånn der... Jeg vet ikke... silikon fra badet, kanskje?
3: Ja.
5: Og jeg følte at det var litt sånn gammel gummi, som har liksom mistet hele... Hvis du slipper, ja, hvis du slipper den her kumla i bakken, så den spretter ikke, men har veldig lyst til å sprette.
3: Det er som hvis du liksom blander potet, mel og vann, kanskje et mais, mel og vann, til og med i sånn en klump, så lar du det sitte over natten, potensielt i dongerbuksene dine. Mhm. Og så neste dag, da har du dette.
4: Ja, med buksene på.
3: Det er en slags, med bukser på. Ja.
5: Den smaker litt buksevann.
3: Ja.
4: Smaker litt buksevann på Kongsgård.
3: Det føles litt som å tygge liksom, en halvtørka svamp.
0: Mm.
3: Ja. Nei, mer kompakt. Det er mer kompakt enn det.
5: Det er ikke noe hull i den svampen her. Men pølser, det var også grei.
3: Helt grei.
4: Men
3: det er ikke sånn som den du får. Det er ikke sånn som den du får på torget utenfor Kongsgård.
4: Nei.
3: Nei, med alt på torget utenfor Kongsgård.
4: Åh. Han Karen der, han lager jo pølsene sine selv, faktisk.
3: Han Karen?
4: Ja.
3: Meg og han var på fornavn på et tidspunkt, men så plutselig så ble jeg veggis, og så kunne jeg aldri se han i øynene igjen.
0: Hva heter han?
4: Og så nå er du ikke det, da.
3: Jeg kan ikke oute han. Han sa, dette navnet er privat.
4: Ja.
5: Nei, du må fortjene det navnet.
4: Mm. Han har forsvunnet i det siste, da.
3: Du må få det selv.
4: Han er ikke så aktiv i det siste.
5: Han liker ikke lukten av utedo.
4: Han har fått noen andre til å gå rundt med trallene hans.
0: Men Jasmin, er du ikke veggis lenger?
3: Hvorfor spør du?
0: Nei, om du spiste pølsa.
3: Nei, jeg er ikke veggis lenger.
0: Nei. Da kan vi dra og spise pølsa hans, holdt jeg på å si.
3: Ja, etter vi har vært i slåsskamp ute på Burger King. Det er jo rett der, liksom. Men det er jo han på dagtid, og så er det Burger King på kveldstid.
0: Ja.
3: Det er det.
0: Er det noe annet vi må få med oss i området?
5: Fiskekake på Vågen.
4: Ja.
5: De er gode.
3: De er ikke dumme.
5: Og de varmer dem for deg. Og spesielt de med vårløk.
4: Og så må man også få med seg en sånn skikkelig sånn overpretensiøs kunstner samtale på bøker og børst.
3: Åpenbart.
4: Den er ekstremt viktig, synes noe gjeng.
3: Men også av kulinariske høydepunkter i Stavanger, så vil jeg anbefale Janas. Røkelaks på Janas, spesielt i juletider. Det kan du ikke gå glipp av.
4: Helt fantastisk. Og Patrioten. Patrioten er veldig viktig å komme seg på. Kumler hver torsdag, og så stekte kumler fredagen etterpå, med restene. Stekte kumler, jeg synes det er nesten litt bedre av og til, enn vanlig kumler. Det er litt sånn crispy.
3: Ja, det funker, det er noe helt annet. Jeg er enig, de er gode på hver sin måte.
4: Ja.
0: Vi skal diskutere det videre, men lytterne får høre en låt i mellomtiden.
4: Ja. Panama, monocular, Japan.

0: ting kan gå I dass. Ting kan gå I dass. Her hørte vi Hubro med Down the Drain. Dagens aviser.
1: USAs utenriksminister Mark Rubio sier at en avtale med Iran fortsatt mulig å få I havn til tross for at USA har gjennomført nylig angrep I Iran. Forhandlingene om en avtale med Iran kan kreve flere dager med diskusjoner. Rubio understreker også at det viktig å holde Hormuzstredet åpent. Stredet må være åpent, og det kommer til å være det på en eller annen måte, sa Rubio til pressen under en flytur til Jaipur I India. Sykehuset Østfold tester som det første I Norden ut exoskelett for å forebygge belastningsskader og redusere sykefraværet. Exoskelett bruker kunstig intelligens for å gi en aktiv løftestøtte på opp til 36 kilo per løft og analysere brukerens bevegelsesmønster for å optimalisere løfteteknikken. Teknologien krever tilvenning, men de som har brukt det regelmessig opplever betydelig hjelp I hverdagen, opplyser sykehuset. Vi blir kallet Robocop, sier hjelpepleier Venke Dalseng som har testet exoskelettet. Statens naturoppsyn opplyste mandag kveld at en ulv har beveget seg inn I Asker og Hurumlandet etter dokumenterte hendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. Statsforvalter har sendt ut SMS-varslinger til abonnenter på viltmeldinger og råder husdyreiere til ekstra årvåkenhet. Det kort vei over til Hurumlandet, og vi anbefaler at de med husdyr I området passer litt ekstra godt på I tiden fremover, stod det I meldingen. I dag 26. I dag 26. mai det Annbjørg, Anneli og Annlaug som har navndag. Det litt skyet nå på morgenen, men så skal det bli sol og 21 grader, og det holder seg nesten resten av uka. Så sommeren her, og takk for meg.

0: Simone Ledet. Ja, jeg sa det under låta at jeg sleit litt med dette navnet. Simone.
1: Du sliter med en del i dag, du.
0: Ledet. L-E-D-E-T. Simone. Flott låt. Vi hørte Another Lifetime der. Jeg er litt sånn finistede nå, fordi vi pratet om noe veldig artig akkurat nå.
2: Det er alltid gøy å
1: ikke si hva det er.
2: Ikke si hva det er.
0: Nei, jeg skal ikke si hva det er. Det hender jo at vi prater under låtene. Jeg skal ikke si hva det er. Det passer seg ikke.
2: Nei.
0: Det passer seg ikke. Altså, lytterne, dette gjør ingenting for dem.
2: Nei, det gjør ikke.
0: Ikke er det gøy, og ikke for de vite hva som er gøy. Uff. Dere, jeg var på et russetreff forrige uke.
1: Mm-hmm. Frivillig?
0: Jeg fikk betalt for å være russen.
1: Da svarer den der.
0: Jeg fikk betalt av arbeidsgiver for å være der.
2: Ja.
1: Hvis du akkurat bra?
0: Hva sa det?
1: Hvis du akkurat avis-lignende?
0: Nordre akkurat avis.
1: Beklager det.
0: Nordre akkurat budstikke. Fordi russetida er nå.
1: Ja.
0: Hvis dere ikke har fått med det.
2: Rart som det er.
0: Utrolig rart. Vet ikke når, jeg vet når det begynte, ish, og jeg vet ikke når det slutter.
2: Nei, det
0: tror jeg ingen vet.
2: Nei, ingen vet.
0: Ingen
1: det er jo prøveprosjekt. Kan hende det bare helt til.
0: Er det prøveprosjekt?
1: Er det ikke første året de har flyttet?
0: Jo, men jeg trodde det var bare bestemt, ja.
1: At ja, da er men jeg tenker at første året noe prøves, så er det prøveprosjekt.
2: Og russetida var helt til Olsok.
0: Men jeg tror russetida er veldig dårlig ting å ha som et prøveprosjekt, for det går alltid til helvete.
1: Ja, det er ja. Ja.
0: Ja. La oss bare håpe at det blir sånn, og så finner du ut av når du slutter. Men jeg skulle dra på et russetreff, hvor masse russebusser skulle møte opp, og de skulle åpne dørene sine og spille musikk, og barn kunne bli med inn i bussen og sette seg på setene.
2: Ja, det vil man jo.
0: Og få russekort og sånn.
1: Ja.
0: Så jeg møtte opp. Jeg hadde med meg en kameramann, han møtte også opp. Jeg hadde med meg en notatblokk, skulle skrive ned inntrykk, og var klar til å lage videoer og sak. Og så var jeg der, og så var det avlyst.
1: Nei! Jesper!
0: Det var ikke min skyld.
1: Nei, det vet jeg.
0: Det ble avlyst.
1: Det var dårlig planlagt.
0: Men jeg var ikke den eneste som ikke fikk med meg avlysningen. Nei. Så det var en masse barn som hadde møtt opp også.
2: Nei, og det er skuffet barn.
0: Kjempeskuffet barn.
1: Det er skuffende det.
0: Og så møtte jeg noen av foreldrene også, og de sa sånn, ja, vi har forsøvet pinsehelgen på grunn av dette arrangementet.
1: Nei!
2: De har...
1: Det blir for dumt.
2: Å, hei, sant.
0: Så det var en del barn der som ikke hadde kommet seg på hytta og ikke fikk det russekort heller.
2: Oi.
0: Men greia er...
1: Da har man feilet som forelder.
0: Foreldre? Det er ikke de som har avlyst heller.
1: Nei, men når man har prioritert å være i byen fordi man skal på russebuss med barna sine...
0: Har du feilet da? Det tror jeg det var
2: egentlig. Ja, jeg hadde aldri gjort det.
0: Nei.
2: Aldri gjort det med mine egne barn.
0: Sånn har det blitt nå, altså.
1: Da vil jeg heller ha katt, holdt jeg på seg.
0: Men det som skjer er at... Barna har begynt å gamble, er det jeg prøver å si.
1: Ok.
2: Hæ?
0: Barna har begynt å gamble. Man skulle ikke tro det, men barna har begynt å gamble. Hvorfor har barna lyst på russekort?
1: Man kan bytte.
0: Man skal ikke bytte, man skal gamble dem.
2: Hæ?
0: Ja.
2: Er det en greie?
0: Det er blitt en greie.
1: Russerullett, holdt jeg på å si.
2: Men er det liksom sånn, jeg gir deg 10 rødruss for 1 gulruss.
0: De putter masse russekort i en revolver som de bare har, og så klikker de mot tinningen, og så ser de hvem som får russekort i huet.
2: Men er det liksom 10 rødrussekort mot 1 gullkort?
0: Nei, de tar et russekort, et vilkårlig russekort fra sin egen bunke, og så steller de seg i en sånn satanisk ring, og så skal de kaste russekort i lufta, slik at det flipper og flapper i vinden, og så lander det på bakken, forhåpentligvis. Og hvis det har landet riktig vei, så vinner du alle sitt.
1: What?
2: Hæ?
1: Alle sine russekort?
0: Ja.
2: Oi!
1: High stakes, high reward. Altså.
2: Det er jo voldsomt.
1: Og hvis du taper da, hva skjer da? Ingenting? Eller mister
0: Nei,
1: du dine?
0: Nei, da blir det en ny runde.
1: Hva skjer det? Ingenting?
0: Altså, hvis alle kortene lander feil da, i gåsøgne.
1: Så alle kaster, eller er det bare
2: alle
1: en?
0: Alle kaster samtidig.
1: Okay.
2: Men hvem er det som får kortet hvis flere...
1: Hvis det er en som skiller seg ut, kanskje, så er det den som vinner alt.
0: Jeg tror det er noe sånn, hvis du får ansiktet opp, hvis du får vitsene opp og telefonnummeret, da er du med i gamet.
1: Okay.
0: Hvis du ikke gjør det,
2: Og så blir det færre og færre.
0: Ja, det kan det være.
2: Og så blir det færre og færre, og så er det bare to til slutt.
0: Og så gambler de.
2: Veldig god, smart lek.
0: Kjempesmart lek, men det er numre før de begynner å røyke hasj, drikke og kjøpe prostituerte.
2: Det er det jo. Men det synes jeg var ordentlig gjennomtenkt, altså.
0: Ja, det skal du ha.
1: Vi må jo finne på noen russen ikke er der. Ja. Det må du jo få inn til å gå.
0: Så jeg tok en video da, at de drev og gamblet. Så den har jeg nå.
2: Kan vi se den etterpå?
0: Ja, kanskje. Nei, fader, tida går, vi må videre. Men ja, barn gambler, sånn er det bare. Panama monopoly lot you pay.

0: Det er for lite saksofon i samfunnet. Men da har Rigla tatt det saken i egne hender, og så har vi laget sangen Pen Søm.
1: Apropos saksofon, døde ikke Kenny G i natt?
0: Jo. Er Kenny G død?
1: Ja, han døde i natt.
0: Hæ? Ja. Er Kenny G død?
1: Jeg ble overrasket hvor gammel han var.
0: Hæ? Ja. Er Kenny G død?
1: Spilte ikke han saksofon?
2: Oi. Han gir seg enda over.
0: Hæ?
1: Oi. Jeg hørte det på nyheten i dag til.
0: Hva mener du? Ja, ja. Da prater jeg skal inn på nyheten. Altså. Ja, ja, ja. Hvorfor snakket du ikke om dette? Kenny G er
1: død. Kenny G er død, altså.
0: Nei, inn på VG. Inn på... nei, Amalie Jul legger opp etter sesongen.
2: Oi, oi, oi.
0: Det melder NRK.
1: Det skjer så mangt nå.
0: Kenny G?
1: Ja, Kenny G.
0: Jeg får det ikke opp, ja.
1: Så vidt jeg vet, døde Kenny G datt.
2: Nei, eller mener du saksofonisten Sonny Rollins?
1: Det er han jeg mener.
0: Åja. Oh, åja, oh, ok.
2: Eller? Han, det han, men han ble 95.
1: Ja, det er, beklager, Kenny G er... ikke det.
0: Hva heter det? Amalie Jul skal legge opp.
1: Amalie Jul skal legge opp. Hva heter det? En avis må komme med en... hva heter
0: en
1: det?
0: En burdeteng?
1: Nei, når man retter opp noe.
0: Åja, oh, en rettelse.
2: Jeg vet ikke.
1: Rettelse,
0: ja.
1: Kennedy er ikke det.
0: Kennedy er i livet.
2: Men, ja, men to minutter her, der det var...
1: Det kommer til å skje noe utenkelig en gang.
0: At
1: Kennedy...
0: når Kennedy...
1: at en annen som jeg setter høyere enn Kenny G dør. Og den jeg setter høyere enn Kenny G, det er skimpansen Julius.
0: Ja, tenk, en dag kommer Julius også til å dø.
1: En dag kommer Julius til å dø. Han er jo født i 79, ja. Og noe som gjør Julius
2: overraskende for meg
0: eldre enn de fleste
1: 47 år.
0: Oi.
2: Det er sånn matte. Jeg har aldri klart å gjøre den typen matte bakover i aldersår, holdt jeg på å si. Ja. Skjønner ingenting.
1: Nei vel?
2: Men det er ikke det vi skal snakke om. Ta det videre. Jeg klarer ikke.
0: Vi har synset litt over dette. Altså, hvordan, dette vil komme til å bli en stor folkesorg. Altså,
1: det blir landesorg. Vi skal det flagges på halv stang.
0: Over det veldige land.
1: Over det ganske land.
0: Og så har vi bukket Kristiansand Domkirke.
1: Ja, fordi vi... Når Julius dør, han må få begravelse.
0: På statens bekostning.
1: På statens bekostning.
0: Det får han.
1: Fra domkirka som ligger midt i Kristiansand sentrum.
0: Ja, ja, ja.
1: Og eller, det kommer til å være... eventuelt er kirke i dyrparken.
2: Trafikkork, altså. Ja, det er ingen som kommer til å ha noen vei.
0: Ingen kommer... torget kommer til å stå stille.
1: Ja. Kongen og dronninga, hele kongfamilien, prinsesse Astrid skal sitte på første lav her.
2: Ja, ja.
0: Sammen med en gjeng skimpanser og bavianer. Ja. Som også kalles det norske pressekorps. For hele dritten skal jo

0: blir strømmet også.
1: Ja, ja, ja. Og det skal være dyr I kjerka.
0: Det skal være
1: apekor. Ja. Apobaviankor, blandakor, som det også heter.
0: Her kommer Julie, som alle vil se, synger de når han blir båret.
1: Ja. Terje Formo holder minnetalen.
0: Ja, I sabeltannkostyme.
1: I sabeltannkostyme. Og I, det gjør han.
2: En kollega har gått bort.
1: Mange kjente Kristiansandere kommer. Mette Marit, Tobias I tårne, Tante Sofie.
2: Ja. Lena.
0: Lena?
1: Jeg har hørt rykter om at Chaka Khan kommer og skal synge.
0: Og Jesper Mathisen skal
2: drible.
0: Og så ser man kun hodet til en giraff, fordi resten av kroppen står utenfor det.
1: Ja, ja. Det gjør det. Og den, men vi håper jo at Julius lever I minst 47 år til.
2: Får jeg innrømme noe?
0: Wow. Altså innrømme noe.
2: Jeg trodde han døde for lenge siden.
1: What? Det mange som tror det, og det har jeg sett at mange rigger dyreparker.
2: Han var til stede I barndommen, og så forsvant han.
0: Ja, men han hadde en dopperiode.
1: Han hadde en dopperiode, han har blitt en sint gammel mann.
0: Ja, sånn det.
2: Så jeg tror ikke sjokket blir så stort for meg. Han har allerede liksom gått gjennom sorgen.
0: Han I livet, men den dagen han dør, så blir kanskje også ansiktet og navnet hans tatt bort fra alle brødene I butikken.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg blir lett.
1: Her har jeg en beskrivelse av Julius fra dyreparken. Kjør. Julius kan kjennes igjen med masse hår. Lys overleppe. Kraftig kroppsbygning, halv pekefinger på venstre hånd, og kun fire tær på høyre fot.
2: Hei!
0: Det høres jo ut som en tysk motorsyklist. Ja,
1: det gjør det. Men Julius...
0: Hvil når du kan, fordi du skal holde det på litt til.
1: Når du får mulighet, hvil I fred. Ja.

0: Yes. Ruby, Ruby, Ruby, Ruby der. Med en lykkelig slutt. Og så gjør jeg bare sånn her. Hei, vi er langt over halvveis. Men det går bra. Det går bra. Vi tåler det. Vi er voksne, vi. Vi kommer oss i havn.
1: Ja.
0: Halvveis, vi har hatt en heidundrende sending. Vi har pratet om mangt, og vi har pratet mye om ingenting, men det er jo liksom skjermen vår, da.
2: Ja, det er jo det.
0: Vi skal prate mer om ingenting. Mm. For eksempel, Hanna.
1: Jeg har jo fortsatt ikke snakket om dette radio-metalaget mitt, holdt jeg på å si, som jeg snakket om i sted, så det tenker jeg vi skal innom.
0: Ja, du har ikke tenkt deg om og tenkt sånn, gjør det ikke likevel.
1: Nei, jeg står fast ved den.
0: Ja, trimmen.
2: Ikke spørsmål.
0: Nei.
1: Oi. Yes,
0: nei, nå fikk jeg litt å høre på. Nei, vi skal straks kaste oss inn i Sydney Sweeneys duvende bryst.
2: Ja.
0: Bryster, altså flertall.
2: Ja.
0: Det tror jeg blir utrolig deilig. Det vil jeg hørt på.
2: For hun har fler.
0: Hun har to.
2: Ja.
0: Om hun har to.
2: Ja. Oi, oi, oi.
0: Og hvis du ikke vet hvem Sydney Sweeney er, så er dette en gyllen mulighet til å søke det opp.
2: Mm.
0: Og gjøre deg litt kjent med henne. Det kan du gjøre under denne låten som kommer nå, Shana Mataya, med The Magic. Kjærligheter, vær så snill, søk opp Sydney Sweeney nå.
2: Men hun må ikke forveksles med byen i Australia, eller musikalen Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street.
0: Ikke

0: sol, dråper, 10.000 timer. Hørte vi der.
1: Jeg, på fredag, dere, så gjorde jeg noe radiorelatert.
0: Hei!
1: Og det var at jeg var på realfagsbyen. Det er ordstilling som
2: det. Jeg liker hvor bare du snakker på.
0: Det
2: gjør
1: at
0: vi
2: må
1: snakke
0: videre
2: om
1: dette.
2: Kjempefint.
1: Veldig, veldig bra. Jeg var på live-innspilling av Abels tårn på fredag. Det skjer.
2: Er dette det P2-programmet?
1: Ja. Men de har innspilling på et av byggene på Blindern. I foajeen, på en måte. Så kan man komme, spise vafler.
0: Gratis? Høre
1: på, ja. Ja. Høre på live-innspilling av radio.
0: Tuller du?
1: Og da vi var der, da var det biologer som var der i panel. I penale.
0: Vi leier domkirka i Kristiansand, biologen er i penale.
1: Der var det programlederen, og så var det to biologer. Ja. Og så varierer det jo hva slags folk som er med, på en måte, hva slags panel.
2: Det er bra, enda godt.
1: Ja. Dette er jo for de som ikke er så kjent, som vil bli litt kjent, men ikke ha full oversikt, for det har ikke jeg heller. Anyways, folk sender inn spørsmål. Vanlige folk, lekfolk sender inn spørsmål.
0: Ja.
1: Programlederen stiller dem til panelet,
0: ja,
1: som da har kunnskapen til å kunne svare smart på disse halvveis noen liksom dumme, tullere spørsmål.
0: Ja,
1: seriøse spørsmål.
2: De sender spørsmål som er relatert til...
1: For eksempel om man kan bruke brunsnegl-slime til noe liksom, produktivt.
2: Okay. Ja. Jeg kunne ikke spørt geologene, de hadde ikke stilt et spørsmål... Som er liksom, har du noen gang klart å løse en Rubiks kube?
1: Nei,
0: er du gift? Har du barn?
1: Er du gift? Single? Nei. Ja. Og det som slo meg mens jeg satt der, jeg var på en liten reise, så tenkte jeg, herregud, dette her er jo litt det vi driver med, bortsett fra at vi har null kunnskap. At vi stiller dumme spørsmål, og så prøver vi å komme oss frem til svaret.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg på den tanken og koste meg med det, og så kom jeg frem til at det betyr jo bare at det ligner jo ikke det hele tatt. Siden det er på en måte det panelet som er liksom selve greia.
0: Ja.
1: Det er at man får svar. Så får man ikke svar.
0: Ja, for vi kunne jo hatt gjester vi også. Vi kunne stilt dem spørsmål.
1: Det kunne vi gjort.
0: Jeg tror ikke vi skulle gjort det.
2: Nei.
1: Nei, jeg tror da blir det et annet type program.
0: Ja, da tror jeg ikke...
1: Jeg hadde hørt på.
0: Du hadde det?
1: Fordi jeg hadde vært der.
0: Ja,
1: men,
0: stemmer.
1: Jeg hadde vært underholdt da. Jeg tror folk kunne vært underholdt.
2: Ja.
0: Jeg tror ikke vi skal eksperimentere med det neste gang.
1: Nei. Men, tror dere at vi hadde klart å ha livesending?
0: Ja,
2: vi har jo det nå.
0: Vi har det nå.
1: Ja, men med publikum da.
0: Ja, de.
2: Ja. Det tror jeg.
0: Ja. Jeg tror vi hadde blitt giret opp litt mer.
2: Ja,
0: vi hadde jassa litt mer.
2: Ja, vi hadde det. Gjort oss til litt, kanskje. Vært litt eppelsjekke.
1: Men, litt grann.
0: Men da hadde jo publikummet sett alle disse artige bevegelsene vi holder på med da. Når vi prater.
1: Det er sant.
2: Og da hadde folk fått med seg hva vi snakker om mellom låtene.
0: Ja, vi er ikke så gode til å tegne bilder eller male gode lydbilder.
2: Nei.
0: Fordi vi maler dem for oss selv her i studio med kroppene våre.
2: Yes.
0: Og det skaper dårlig radio. Men hvis vi hadde et live publikum, skaper bra radio.
1: Mm. Ja. Hvor mye tror du folk hadde vært villige til å betale? Eller må vi betale dem med vaffel, sånn som man gjør på Abelstårn?
0: Ja, for Abelstårn-gjengen, de står og stikker vaffler før de setter
1: det. Det er ikke den gjengen, men ja. I regi av, eller i sammenheng da.
0: Nei, jeg kan godt poppe ut et par vafler hvis noen har lyst til å komme igjen.
2: Nice. Ja, absolutt. Stek noen vafler og stelle oss ned på glassbaren her nede.
0: Ja, det er mye bedre.
2: Ja.
1: Ok, ja, men det er bra. Da har vi en plan for neste år.
2: Eller på Folketeatret, eventuelt.
1: Eller kanskje Spektrum?
2: Ja,
1: jeg bare sier det.
2: Selv ut Spektrum.
0: Så du lærte ikke noe fra biologene, men du lærte at radiokonsept, det funker.
1: Jeg synes de var bare så rutinert. Det funket. Det var en fryd å være med.
2: Og det var det. Kan du si det gøyeste svaret du hørte?
1: Det gøyeste svaret? Nei.
2: Det som var der sjokkfaktor.
1: Jeg var så opptatt av at vi var så flinke, og at vi kunne fått til dette, så jeg husker ingenting.
0: At vi var så flinke?
2: Det er hyggelig at du tenker på oss.
0: Åja. Skal vi være så flinke at vi går videre?
1: Jeg tror kanskje at det hadde vært et problem.

0: Hva du skal ha da?
1: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
0: Perfekt, du hører på Skum og Kultur
1: alle hverdager fra 9 til 10.
0: Det stemmer, det er Skum og Kultur. Før du hørte du på 7 isa
2: 7 isa
0: 7 isa med Goofy. Goofy.
2: En goofy stemning vi har i studio, Evin.
0: Her har vi en usendt G.
2: Usendt G? Det, ja, ok. Ja, du holder en G.
0: Ja, holder en G.
2: Kan vi krefte det for de som ikke ser på?
0: Her har vi en E-mål.
2: Vi hører den nesten ikke, men den var fin. God morgen, Eivind.
0: God morgen. For meg er det jo, altså, en morgen litt uten det vanlige.
2: Ja.
0: Ikke bare for at jeg er tvunget inn i et lite rom med deg, og vi har jo egentlig, jeg har jo egentlig omvendt voldsalarm på deg.
2: Ja, og vi, men, og den der besøksforbud også.
0: Ja, altså, ja, det er litt rart å ha omvendt voldsalarm og ikke besøksforbud da.
2: Jeg har det med foreldrene dine, for eksempel. Men
0: det, ja, det er sant. Ja. Nei, det er jo en, det er kanskje ikke en god morgen for meg, men det er i hvert fall en morgen for meg, fordi jeg har jo så vidt sovet i natt.
2: Det er uten tvil en av tidenes morgener for deg.
0: Ja, det her er tidenes morgen. Og siden tidenes morgen så har jeg sovet i stensparken i natt.
2: Nei. Det høres ut som noe du har gjort med et UL, eller som om du gikk på tur og så passet ut, og så våknet du opp morgen etterpå.
0: Nei, men ja. Jeg skulle ønske egentlig det var tilfellet, men i natt så gikk jeg og min roommate med Nover Randi inn for å sove ute i stensparken.
2: Det er vilt.
0: Så vi gikk i går kveld, hun har akkurat vært i Sverige, så hun hadde laget en, hun hadde kjøpt gin og lagde oss en cocktail. Og så gikk vi rundt i stensparken med en cocktail og fant et sted vi kunne campe ut for natta. Stensparken er en veldig rart park, fordi det er mye som skjer der på nattestid. Ja. Det er jo... den kjente blåsen er jo der. Der hele Oslo røyker weed.
2: Ja.
0: Så det er alltid aktivitet her på natta, så du kan ikke være overalt. Og det er veldig, veldig begrenset med skog og skjerming. Så vi fant til slutt en liten skråning, bare sånn rett neffer der alle står og røyker weed.
2: Men du bor rett ved stensparken?
0: Ja, nå dokser jeg meg selv da, men ja, jeg bor rett ved stensparken.
2: Men lå det sånn at du kunne se huset ditt?
0: Jeg kunne se nabohuset.
2: Det gjør det nesten litt sårere, og at man litt, eller sånn, det er litt koselig, men altså litt sånn, som om du ikke får lov til å være inne liksom, og så må du bare være utenfor og vente på å kunne komme inn igjen.
0: Ja, det er sånn når kona blir sur og du bare må ut.
2: Ja.
0: Det var liksom det.
2: Men hvorfor sov du i stensparken, Evin?
0: Fordi... Det skal jeg snakke mer om senere på sendingen. Men vi her i Radio Nova, vi hadde jo Nova for Oslo nå i helga, der vi samlet inn, hva det var, mål for 80 000 kroner til Gateteam Oslo. Og da for 300 kroner, det nette summet 300 kroner, måtte jeg sove ute.
2: Det er lite penger.
0: Ja, det var liksom, men det var liksom det mitt sentim gikk for da. Altså, Isolde og VM-en var veldig klar på at hvis en date med Isolde i Skomme og VM-en i Kurator skulle koste 400 kroner, altså VM-ens matkasse og Isoldes date, så kunne ikke min koste mer enn det.
2: Var det 400 for en date med Isolde?
0: Ja.
2: Og 300 for at du skulle sove ute på natta?
0: Ja.
2: Det er insane.
0: Ja, men da fikk vi jo det inn da.
2: Jeg vil jo mye heller dra på en date enn å sove ute i parken.
0: Ja, det var også heller dra på en date enn å sove ute i parken, men det var ikke det som lå opp for meg her.
2: Nei, ok.
0: Så jeg måtte jo sove ute i parken, og heldigvis hadde jeg med meg Randi. Så.
2: Ja. Ja, Randi er jo uten tvil MVP-en av denne historien, som bare sover ute med deg for the love of the game, ja, ikke fordi hun må gjøre det.
0: Ja, hodet med kniv og Oslo utmarkbok.
2: Sær?
0: Ja, ja. Så vi lå der i hver vår sovepose. Men det som er at stensparken er jo, hvis for dere som ikke vet, så er det en ganske bakket pakk. Park. Pakk.
2: Bakket, så pakk.
0: Vi lå i nedoverbakke med beina våre hele nedover da. Og vi merket det sånn, klokka var sånn 2, vi fikk ikke sove.
2: Ja.
0: Og vi bare merket det, vi har glidd langt ned, flere meter ned, siden vi la her. Så vi ble sakte, men sikkert, blitt radd ned av tyngdekraften. Bare lengre og lengre inn i en sånn busk. Så endte det opp at vi måtte liksom flytte på oss, og så måtte vi finne et sted med masse sånne røtter, sånn at vi kunne liksom legge lårene og knærne våre på disse røtterne, sånn at vi kunne holde oss selv oppe i løpet av natten. Det var helt jævlig.
2: Så det er ikke å anbefale, altså, med andre ord.
0: Vet du hva? Jeg trodde at å sove i stensparken skulle være noe av det bedre jeg skulle gjøre i livet, men vet du hva? Jeg har sovet nå i 2 timer. Jeg følte det skulle skje noe galt. Russen kjører i gatene, og...
3: Men hadde dere sovepose eller noe sånt?
0: Ja, vi hadde en sovepose hver, og hodet ligger underlag.
3: En hver, ok.
0: Jeg hadde yogamatte.
3: En hver er faen ikke verst. Ja.
2: Men hengekøy, har du hørt om det før?
0: Ja, men jeg har ikke en.
2: Nei, ok.
0: Ja, alle var sånn der, ja, sov i hengekøy. Jeg, sånn, jeg har ikke en hengekøy. De sånn, å, det burde du ha. Sånn, ja, ja, burde jeg ha en hengekøy?
2: Du kunne lånt av meg.
0: Ja, ja, ok. Det var fint, egentlig.
2: Da tar vi det i natt, kanskje.
0: Ok, så i natt når vi skal sove i Kuveparken, så ser du meg i hengekøya.

0: litt kultur, masse skum.
1: Mm. Og før denne flotte jingle hørte vi Rigla med pen søm. Fy faen ass, Andreas, vel overstått helg.
2: Vel overstått helg. Vi har en litt god grunn til at vi litt slitne i dag. Og det fordi i pinsehelga, søndag og mandag, så hadde Nova sin andre Nova-aksjon på 2,5 år, som het nå for Oslo, der vi hadde en 24-timers lang livesending som vi streamet både med video og lyd her fra studio, hvor vi samlet penger til Gateteam Oslo, som gir klær til utviklere.
1: Og det var det andre gang vi har hatt en sånn veldig sending på Nova.
2: Mm, på tvers av redaksjoner.
1: På tvers av redaksjoner. Og hvem var det som kom på den ideen først, Andreas?
2: Nei, slutt, Eivind. Det ikke så farlig.
1: Det var meg.
2: Det var deg. Det var rett, det ikke så farlig, det var deg.
1: Det var Andreas, jeg burde si det sikkert med en leise.
2: Nei, det går bra. jeg ble inspirert av Sander Jordbakke, blant annet, som hadde en annen redaksjoning før det.
1: Jeg vet ikke hvem Sander Jordbakke er, så jeg tror ikke på det.
2: Det er greit.
1: Men ja, nei, vi hadde den 24-time-sending der vi samlet inn til Gateteam Oslo. Målet var, hva da, 80.000?
2: Ja.
1: Ja, var det ikke det?
2: Jo, det var litt sånn fleksibelt mål, men vi endte opp på 65.000 eller noe sånt.
1: Jeg tror vi synes jeg sjekket og lurer på om det var på 67.000. Og denne spleisen da, som er på... Andreas.
2: Ja, du brukte 10 sekunder på å ta den.
1: Du, jeg så i stensparken din da, så hjernen min, den er grøt.
2: Trenger et par sekunder.
1: Og denne spleisen som du kan finne på splice.no/nfo er fortsatt åpen i hva da, 5 dager til.
2: Ja.
1: Så vi når lett 80.000 så lenge dere går inn der og gir til en god sak.
2: Jeg tror jeg, vi har fortsatt å rake inn penger siden streamen ble ferdig. Mm. Så det kan vi fortsette å gjøre videre også.
1: Og en måte det funker på, vi hadde jo mange forskjellige sendeteam, der vi alle sammen bare bidro med vårt. Jeg hadde jo da finaleteamet, det hadde jeg jo siste gang også. Det var jo ordentlig stas.
2: Ja.
1: Og det kunne dra inn litt på slutten der. Jeg må jo helt ærlig, vi hadde jo ikke så mye planlagt som alle andre.
2: Mm.
1: Så kvelden før så møttes vi, og så var jo sånn, ja, vi må jo finne noen måter vi kan tjene inn penger på. For at det som er at vi har en sånn splice, og så står det sånn her, hvis du sender 50 kroner til dette formålet her, så gjør vi dette. For eksempel da at VM-en som vi satt her i studio med, måtte gjøre en sammenhengende dab i 5 minutter for 50 kroner. Og det er så jævlig teit ting å komme på.
2: Ja.
1: Men vi skrev det inn. Og det ble så jævlig fucking suksess.
2: Det funket skikkelig.
1: Det funket dritbra.
2: Ja, det gjorde det ass.
1: Og han satt og pinte seg. Jeg visste ikke at en dab i 5 minutter kunne knekke en mann på det viset.
2: Men det visste jeg, Vint. Det visste jeg til ungdomsskolen. Ja. Ungdomsskolen ødela meg.
1: Du kan ikke si det, ass. Ungdomsskolen har traktert meg.
2: Ja.
1: Sist jeg var på ungdomsskolen.
2: Ja, forrige uke.
1: Ja.
2: Ja.
1: Da ble jeg ødelagt.
2: De slipper greia inn igjen der. Men det var en veldig god sending. Jeg fikk ha ringeteamen, som det så fint heter, hvor vi samlet inn folk fra sendeteamene, og så var vi 10-15 folk i studio her, og så bare ringte vi alle vi kjente på kontaktliste våre.
1: Hvor fikk dere inn da, på den timen?
2: For det ble to ringteamer. Det ble en klokka 5 første døgnet, og så en siste timen av sendingen. Første timen fikk vi inn 11 000 kroner på en time.
1: Damn!
2: Som var helt sykt. Og så siste timen i sendingen, fra 11 til 12, så fikk vi inn 22 000 kroner.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Ja. Fy faen!
2: Ja, det er helt vilt. Når dere gikk ut, så var vi vel på 47 eller noe sånt, liksom.
1: Ja, vi gikk ut med 47.
2: Ja, du, det overdriver jeg fullstendig. 15 000, da.
1: Ja, men still, det er helt sykt.
2: Ja, det er helt...
1: Nei, jeg tror ikke vi gikk med 43. Vi gikk med 43.
2: Oh, ja,
1: ja, ja, glem det. Vi hadde 38, og så endte vi opp på 43.
2: Ja, og så kom vi til 63 eller noe.
1: Og en av grunnene til at vi endte opp på 43 var jo at jeg sa det med VM-en sin dab, at det var en suksess. Men det som var en brak suksess,
2: ja,
1: var jo at for 25 kroner så skulle jeg si 6-7.
2: Det er gøy.
1: Og kjære lytter, det her er null kødd. I går så tjente vi inn da 650 kroner totalt på at jeg skulle si 6-7.
2: Det er det beste jeg har hørt i mitt liv.
1: Men jeg fikk ikke gjort alle det her i studio.
2: Nei.
1: For jeg dro jo før det. Så det var noen som kjøpte, som ikke har fått sine 6-7 enda.
2: Det er shit, det er ikke bra.
1: Så det var totalt 26 6-7 som er kjøpt.
2: Kan vi ikke få de nå i studio kanskje?
1: Jo, jeg synes kanskje det. Så kan lytterne få det de ber om. Så hvis jeg kunne fått noe passende stemning, og at du holdt tellingen, Andreas.
2: Ja.
1: For det klarer ikke jeg selv, for jeg kan ikke gjøre to ting samtidig.
2: Ja,
1: så synes jeg at vi gjør det. Ok. Da gjør jeg meg klar.
2: Han reiser opp nå. Han skal stå.
1: Ja, jeg må stå for 6-7. Ok, er du klar? Hvem har tellingen?
2: Jeg holder tellingen.
1: Da kjører vi. Gå. 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, til på kjøpet der.
2: Ta en tisse da.
1: Seks, sju.
2: Han klarer det ikke lenger, folkens. Han er så sliten. Jeg
1: fikk slag.
2: Ja, han fikk slag. Kjempebra, Eivind. Det var veldig fint. Veldig, veldig fint.
1: Kunst. Det her er det da lytterne våre har betalt for inn til space.no/NFO. Jeg kan ikke tro... Tror du at noen har tjent mer på C67 enn meg?
2: Nei, jeg tror akkurat nå så er du innhover av en verdensrekord. Guinness, kom ned hit, finn oss, og så tar vi en Guinness sammen.

0: Det var Gustav Tusen med Ta telefonen, please. Og please, geese.
1: Jeg skjønte ikke.
0: Fordi det ringte.
1: Ja, ok, nice.
0: Please, geese.
1: Jeg vet, hvem er geese egentlig?
0: Har du hørt om geese?
1: Ja, jeg har hørt om geese selvfølgelig. Jeg er kulturert og kultivert og alt mulig.
0: Ja, og så vi begge to er insufferable, to insufferable hvite menn.
1: Ja, hvis du føler oss på Instagram, så ser du at vi liker Cameron Winter, og vi liker geese.
0: Ja, det liksom det. Vi legger ut bilder av de.
1: Det sånn moodboards, bare sånn, hvordan jeg vil se ut. Hva jeg vil gjøre, hva jeg vil på.
0: Fordi jeg og Andreas, vi er jo her, som dere nå har hørt på, jeg vil si solosending, på duosending.
1: Duosending.
0: Og det er ikke så ofte vi to guttene får lov til å snakke fritt uten at enten Nora eller Mari stikker kjeppa hjulene våre og slår oss hardt ned.
1: De skal alltid bare ødelegge for oss.
0: Ja, så nå skal vi endelig ha litt gutta-prat her i studio. Nå skal vi endelig, vi menn, får lov til å snakke litt.
1: Ja, og vi skal snakke om musikk som får oss til å gråte.
0: Ja.
1: Endelig.
0: Nei, fordi jeg og Andreas er jo ihugga geese-fans. Og vi har allerede snakket om det, vi har allerede snakket om det på lufta, men jeg føler at de fortjener å bli snakket litt mer om.
1: Ja. Hvordan skal man begynne her da? I 2025 føler jeg var deres store breakthrough-år hvor de kom inn i mainstream-musikk.
0: Det var jo da de kom ut med Getting Killed.
1: Ja.
0: Og det hadde jo liksom blitt hypet ganske opp på grunn av Cameron sitt soloprosjekt.
1: Ja, som altså, kom i 2024.
0: Frontmann Cameron kom ut 5. mai 2024 faktisk. Nei, 5. desember 2024.
1: Her er det god. Ja, jeg føler, Geese er jo på en måte det mest kjente, ukjente bandet i verden. På en måte.
0: Jeg skjønner ikke det, for alle vet hvem Geese er, men de har fortsatt ikke så mange avspillinger i måneden på Spotify. Jeg vet at det er ikke en god målestokk, men det er en viss målestokk.
1: Det er det, men det er kanskje fordi det er jo indie-musikk, først og fremst, og det er litt sær indie-musikk på mest godt og noen ganger litt vondt, i hvert fall for noen kanskje.
0: Ja, eller kanskje for noen, ikke for meg. Nei. Det må du utdype, Andreas.
1: Du kan være enig at Geese har en sær sound, og at Cameron Winter spesielt har en veldig unik stemme.
0: Ja.
1: Som for noen kan oppleves som litt sær og litt slitsom.
0: Og han, stygg.
1: Og stygg. Han synger jo, kan gi den beste Cameron Winter impression. Ja, det synes jeg er en god, faktisk.
0: Jeg ble imponert for meg selv.
1: Ja, det synes jeg skal være. Men hvorfor liker vi Geese så godt da, hvis han høres sånn her ut?
0: Altså, det er akkurat som, for meg er det akkurat som Honningbarnet, at den tar liksom en treffende del av hjernen min og klør den.
1: Mm.
0: Det er sånn her, ja, det er trengt det. Takk, Cameron. Så det er sånn her, de der rare lydene, sånn, er aldri slet med å komme inn i det, for det er bare mye mening, liksom.
1: Ja.
0: Og det, jeg husker sånn, jeg har sett mye folk som er sånn her, åja, jeg trodde Geese var en vits, og de er jo åpenbart syngde sykt med vilje, og sånn her, sånn, nei, det funker.
1: Mm, det funker. Og ikke bare er det, ikke bare funker det, men det er jo genuint musikalsk sett god musikk.
0: Ja.
1: Melodiene er alltid unike og kule, og går et sted du ikke kommer til å forvente det.
0: Og nesten, jeg tror nesten alle medlemmer i bandet er såpass gode at de, liksom, de har fått tilbud om plass i, hva da, var det Yale-musikk?
1: Oi, ja.
0: Noe sånt, noe for å studere noe sånt musikk på et nivå, så det er folk som kan their shit.
1: Ja.
0: De bare, det er som Picasso som maler de der tegningene, for at de bare velger å male sånn der, liksom.
1: Ja,
0: de kan gjøre det bedre, men de gjør det ikke.
1: Sant. Og ikke for å nevne teksten deres, som er noe av det bedre som blir laget der ute.
0: Ja, og jeg forstår, for Cameron skriver vel alt,
1: tror jeg.
0: Ja, jeg tror og jeg forstår ikke, sånn, noe av det kuleste jeg vet er når artister sånn, har en helt egen greie.
1: Mm.
0: For det er bare sånn her, hvordan i faen klarer han liksom å skrive så jævlig mye om å ta av buksene til folk? Og jeg skjønner ikke hva den estetikken han går for. Jeg har aldri merket om det virker som, hvis det var noe bibelsk over det generelle bybildet, eller så måtte han si i teksten sin. Skjønner du hva han mener da?
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Etter faen.
1: Han har en sangtekst hvor han synger God is real, I'm not kidding. God is real, this is actually not a joke. God is actually real.
0: Fra Zero Dollar, fra soloalbumet hans.
1: Ja.
0: Som også er fette kuksprut.
1: Ja, det er insane. Han slipper jo et soloalbum som heter Heavy Metal. 3 måneder før de slapp sitt største album hittil, Geese altså.
0: Nei, det var nesten et år før.
1: Nei, de slapp det ikke i desember i...
0: Nei, de slapp det i september eller oktober, tror jeg.
1: Oh, ja, du har ikke det rett. Ja, okay.
0: Så de hadde hatt god tid. Og det ble ikke så stort før de kom ut med det Geese albumet, så det er sånn... Det er liksom nu nylig begge to har begynt å bli ganske stor.
1: Ja, sant. Men det er kult at det er en sånn symbiose at han... Hans musikk tiltrekker folk til Geese, og Geese tiltrekker folk til hans musikk, og det er bare dritt bra.
0: Og så, nu etter at Geese har liksom, nu har Getting Killed, liksom, folk har blitt vant til det, nu har Cameron blitt ordentlig blow up på Instagram og TikTok hele pakka.
1: Mm.
0: Jeg synes vi skal snakke litt mer om det her etter en liten sang. Done.
2: Tilbake til Per.

0: Der hørte du Pushwagon-gruppen med Café Sara feat. Jesse Hughes.
1: Jeg elsker deg!
2: Fy faen, det der er så jævlig skam!
1: Nei, det er skum av kultur.
2: 9-10 hver hverdag på Radio Nova.
3: Sånne jingler jeg lagde, det der var for nye også. Sorry.
0: Det skum av kultur, 9-10 hver dag. Jeg heter Andreas, sitter her i studio med Eivind. Vi har en koselig liten duosending. Og vi snakker om det øyeaktuelle bandet Geese.
3: Ja.
0: Som er, vi sitter jo nå og snakker om hvor bra det er og hvor mye vi elsker det. Men i det siste har det fått litt backlash og litt kritikk. Fordi folk hevder at det er et en industry plant.
3: Og en psyop.
0: Ja, definitivt psyop for meg.
3: Du, jeg hadde håpet du skulle gjøre det. Jeg tror en psyop er liksom, jeg vet ikke, jeg vet hva det betyr, men ikke hva psyop står for i seg selv. Det er vel at du går inn i kulissen og planta noe.
0: Psykologiske operasjoner står det for.
3: Ja, ikke sant? Psyop.
0: Ja. At de har blitt planta av industrien for å bli likt, fordi ja, hva tjener folk på? Penger, jeg guess. Men det er litt reelt det her, fordi de har brukt en markedsføringstaktikk som er veldig utradisjonell. Har du hørt om det her?
3: Eller det spørsmålet vi skal snakke om. Jeg husker jo da og det var litt sånn jeg fant ut om de også. Jeg fant ut om de på via Instagram.
0: Ja.
3: Med at folk var sånn her: ok, nå skjer det noe stort her. Her kommer et band som gjør det som ingen andre gjør, og de er helt faen, og de bare lager bra musikk. Ja. Og det er som Beatles.
0: Det er sant. Ja, jo, men det er nok en del av det. Fordi bruker et markedsføringsbyrå som driver med en helt uvanlig type markedsføring, hvor de har liksom, de har fake TikTok-brukere og Instagram-brukere og bot-brukere og sånne ting, men også ekte brukere som de styrer, hvor de har muligheten til å liksom kontrollere algoritmene på TikTok helt enormt godt. Og hvis det kommer en sang, så kan de på en måte bare legge ut det sånn at de vanlige små brukerne snakker om det kommer musikk snart, hør på den sangen her, bla bla bla. Og så liksom endrer algoritmen og freepagen til alle sammen, og så får folk det opp naturlig, men egentlig ikke naturlig da. Skjønner du hva jeg
3: mener? Ja, skjønner jeg. Men det er jo jævlig smart.
0: Det er kjempesmart, og det her mener folk at det er på en måte en uetisk eller en ugrei tilnærming til markedsføring, og at det gir musikken deres en urettferdig fordel, som kanskje ikke, og at det har gjort de større enn de egentlig fortjener å være i forhold til musikken deres da.
3: Ok, fordi firstly, det er jo sånn her algoritmer fungerer. Hvis man tror at det her noe Geese fant opp, da kan du... Da tror jeg du trenger å sjekke ut det hjernen selv.
0: Ja, på ekte.
3: For altså, det er jo åpenbart at ting plantes i fin til folk. Men er det her liksom da de som jobber med et, hvis du vet det, reklamebyrå, eller er det liksom da deres label? Jeg vet ikke om de har en.
0: Nei, det er et separat, eller et eksternt byrå.
3: Som Geese selv går inn for å jobbe med?
0: Ja, eller at liksom label og deres har avtalt noe med da.
3: Jo, men jeg respekterer det som faen, for altså, alle artister holder jo på med markedsføring, eller i hvert fall de fleste.
0: Ja, ja.
3: Noen går inn for å ikke gjøre det. Og det er sånn, ja, ok, men hvis du bare skaper god markedsføring da, det er fint for deg.
0: Ja, og for da, det spørsmålet som gjenstår da, er jo fortjent, fordi markedsføringen har funket, de er gigantiske, og til å ha ganske liten Spotify monthly listener count,
3: så vet alle om de.
0: Så vet alle om de, det blir snakket om hele tiden.
3: Og Sabrina Carpenter og andre artister er liksom på show som dem, så
0: hele
3: kaka.
0: Ja, og på Twitter, hvis du er litt i liksom indie-musikksfæren, så kommer du til å få opp Geese hele tiden. Så spørsmålet er, fortjener oppmerksomheten sin? Jeg tenker ja.
3: Altså, ja, fordi det er nettopp det, da jeg liksom så disse tingene på Instagram, sånn, ja, Geese was a psyop, så er sånn her. Åja, men jeg visste ikke at det var noe sånn spesielt ploy der, men jeg synes jo genuint at det er fette, kukbra musikk.
0: Ja.
3: Så det er sånn her, ja, ok, oi, så bandene som lager dritbra musikk er stor fordi de lagde video der de sa de lagde dritbra musikk. Ja.
0: Ja. Det er som å si sånn, Beatles er bare industry plants, de fortjener ikke å bli hørt på.
3: Det er sånn det, fordi sånn, hvis musikken er god, så går det fint. Altså, det er jo ikke noe dumt med å spille på liksom rammene som er skapt rundt oss. Det er jo ikke bare sånn at vi er nødt til å kave oss frem i en markedshelvete reklamebyrå.
0: Jeg er helt enig. Jeg føler man kan til og med trekke det litt, og stoppe meg nå hvis du er enig, til liksom, la oss si Nepo Babies da. Hvor det også kan være en greie hvor folk vil liksom alltid ta de rota og være sånn, men de, akkurat hvordan de endte opp der er ikke helt greit, fordi de fikk en fordel liksom. Men du har mange skuespillere som er kjempeflinke. Og jeg tenker noen Nepo Babies burde man slå ned på. Eller man burde alltid på en måte anerkjenne. Men i noen tilfeller så er det sånn, samme det om han er en kjent far, han er dritflink.
3: Ja, for det er absolutt sånn, veldig mange Disney-stjerner og sånn der har bare fått platekontrakter og sånn.
0: Ja.
3: Men så er det sånn der, og for eksempel Julian Casablancas fra The Strokes, hans far var jo er jo dritrik da. Og det er på grunn av det at han har fått den muligheten han har. Ja. Og liksom får lov til å holde på med musikk som han har. Men han er dritflink. Så det er sånn der, ja, Nepo Baby. Men hvis du er Nepo Baby som lager god musikk, så er det sånn, ja, da var du heldig da.
0: Ja.
3: Det er faen meg greit, jeg hører på det.
0: Enig. Og hvis de har god markedsføring og de er flinke, vinn-vinn, tenker jeg.
3: Ja, shut the fuck up!
0: Dra seg gis på øya i sommer.

0: Det var Pikachus med Situation Shit.
1: Skummet kultur.
0: Andreas.
2: Eivind.
0: Tenk at når du går rundt på Majorstua, der vi begge bor,
2: sant?
0: Dogs. og ser
2: du bor heller akkurat en kilometer unna meg, så du får lov til å bo der.
0: Jeg tror jeg bor litt lenger.
2: Ja, takk Gud for det.
0: Ja.
2: Jeg vil takke retten for det.
0: Jeg har jo ikke lov til å være nærmere.
2: Nei.
0: Men, og så ser du på alle menneskene som går og farter rundt der. Dette er jo en av de mest travle stedene i hele Oslo. Og du ser inn i den trøtte tiden deres. Tenk noen gang sånn her. Tenk om vi er de samme menneskene som vi var for 100.000 år siden.
2: Det tenker jeg ganske mye på egentlig. Men jeg hadde ikke formulert det på den måten.
0: Ja.
2: Fordi når du sier sånn, så tenker jeg sånn, åja, det har alltid vært en Eivind og Andreas.
0: Ja, men det har det alltid vært. Vi er konstanta i alle sitt liv. Det kommer ikke unna oss.
2: Nei, hvis du har hulebordet for 100.000 år siden, og sitter en Eivind og Andreas i en hule
0: og snakker om gis.
2: Men på den tiden, det er alltid gis, men uavhengig av om det er dyrene eller
0: bandet. Det er først denne gangen det har blitt bandet, endelig, og ikke bare dyrene.
2: Ja, om 10.000 år så er det en film eller noe som heter Gis, eller en bok. Jo, jeg synes det er veldig gøy å tenke på. Jeg tenker mye på det i forhold til sånn, alle vanene vi har, og hvordan så mye av det vi gjør, og liksom baserer kulturen vår på rundt i dag, ikke har vært så nytt, og så vært i livet vår så kort tid. Så sånn teksting, at man skal forholde seg til sånn, oi, hvordan skal jeg tekste den personen, hvordan skal jeg tekste arbeidsgiveren min. Og så er jeg sånn, for 10 år siden så tekstet man ikke, eller 20 år siden tekstet man ikke, og for 1000 år siden så hadde man ikke telefoner, og for 100.000 år siden så bare så
0: du, det, er ikke, bare det er ikke 1000 år siden vi ikke hadde telefoner, det er litt kortere enn det.
2: Ja, men jeg vil bare komme meg litt lenger bakover, okay. Fordi hvis ikke hadde jeg holdt på sånn, og for 100 år siden så hadde vi ikke bil, og for 150 år siden så hadde vi ikke fly, så blir det bare sånn.
0: Og for 25 år siden hadde vi 2 tårn i New York.
2: Det er, ja du er helt rett, jeg måtte se på datum. Nei, jeg tenker på det, men jeg tenker ikke ofte så langt bakover, jeg tenker litt kortere bakover.
0: Jo, men jeg tenker veldig langt bakover, fordi at jeg synes det er så sykt å tenke på det at at det er så lett å tenke at vi mennesker var annerledes for sånn, bare 100 eller 200 år siden.
2: Ja.
0: Men det at sånn, vi har en grunnmur, og så er det jo sånn det samfunnet rundt. Men at den grunnmuren var lik til og med så langt tilbake, sånn 100-200, en million år siden tilbake. Eller det vet jeg ikke. Jeg tror det er 200.000 år, hvis jeg ikke husker helt feil.
2: Tenker du genetisk sett, biologisk, eller tenker du sosialt sett?
0: Da, det blir jo da alt sammen, da, for alt blir en sammenheng. Så at det moderne mennesket har vært sånn her i 200.000 år, mener jeg. Hvis jeg ikke tar helt feil.
2: What?
0: Ja, og vi har... Og det, da majoriteten av de årene har jo vi vært nomader, jegersankere. Og bare tenk liksom at de der samme sånn sosiale behovene vi har, og humoren, og bare sånn helt sånn grunnleggende følelser og tilnærming og ting, har vært helt likt hele den rekka.
2: Tror du situationships var en greie da?
0: Ja! Tror du ikke det?
2: Jo, kanskje det. Og sånn...
0: Og slemme kvinner.
2: Som ødelegger for oss
0: som
2: menn.
0: Som ødelegger for oss hvite, stakkars menn. Hvis vi vil bare høre på gis.
2: Vi vil bare ha følelser, ok? Vi vil bare være oss selv. Så dumt. Tror de hadde radio vært det som snakket om det?
0: Det var bare oss.
2: Ja, sant, vi har dekket det allerede. Nei, det her er fascinerende. Jeg lurer på om... jeg vet ikke, jeg lurer på om de var like selvbevisste som vi er.
0: Fordi... Jo, det var akkurat det de var.
2: Ja.
0: De er helt like. Og det som du ser liksom sånn...
2: Har du snakket med dem?
0: Ja. Nei. Men for eksempel fra Pompeii da, byen som ble begravd i aske, og ble helt bevart. Så sånn, det er en sånn mosaikkvegg der, så står det, det er et bilde av et skjelett som drikker rød vin, og så står det, nytt livet.
2: Oi, sær.
0: Ikke sant? Det er fettig crazy.
2: Det er kult.
0: Og så sånn, for
2: eksempel... Si det en gang til, jeg følte ikke med.
0: Åja.
2: Skjelett, brød og vin.
0: Det er et mosaikk i Pompeii av et skjelett som drikker rødvin. Og så står det nytt livet.
2: Det er kult, det er kult.
0: Og det er bare sånn, åja, de folket her var ikke bare sånn jeg må leve dag til dag og,
2: ja, nei, de hadde hverdager, de hadde liv. Ja,
0: ja. Ja. Og fucking situationship. Og kaffesara og sånn.
2: Cafetario, som det heter.
0: Og det er sånn, jeg var på Munch her om dagen, fordi jeg liker å gjøre det med pressekortet mitt. Og så jeg bare sånn, noen selfier Munch har tatt av seg selv. Og bare sånn her, ja, det er det vi gjør.
2: Ja, sant.
0: Bare at det er Munch med hans gamle kamera.
2: Shit, det er fascinerende, ass.
0: Ja. ja. Altså, det her er noe jeg tenker veldig mye på, men ofte når jeg sier det, så sier folk sånn, du, ro deg ned.
2: Dette er litt Roman Empire.
0: Ja,
2: nesten bokstavlig talt.
0: Ja, ikke sant? Jeg bare tenker mye større enn det.
2: Vet du hva jeg tenkte på her om dagen? Hva? Det er litt samme banen, ikke helt. Har du hørt om det der biblioteket i Alexandria? Er det det til?
0: Ja.
2: Ja, som brant ned.
0: Mm.
2: Og er ikke det sagt, det er sånn det største informasjonsstapet som har vært i menneskets historie.
0: Ja, men jeg tror også den er litt overhyped, men ja, så ja. Faen.
2: Fordi folk snakker om sånn, hvis det biblioteket ikke hadde brent ned, så hadde vi vært så mye lenger frem med teknologi. Men,
0: jeg tror ikke det, altså.
2: Nei, fordi hvor mye, hva var det de hadde da? Sånn, dere, jeg fant ut at hvis du tar en firkant og tar av hjørnet, så får du et hjul. Det er ikke så groundbreaking. Eller det var ikke sånn at
0: de hadde... Hjulet fantes før biblioteket,
2: ja, liksom. Ja, jeg tuller. Men de hadde en scroll hvor det sto oppskriften på Bluetooth, liksom.
0: Jeg tror at de hadde en scroll der de hadde funnet ut hvordan de skulle putte protein i snus.
2: De hadde proteinsnus for mange tusen år siden.
0: Alexandria.
2: Hvis bare.
0: Jævla brann i Alexandria. Faen i helvete.

0: Jeg helt klare nå, så nå blir det bra, altså.
1: You are listening to Rådvill on Radio Nova.
0: Og du hører ikke bare på, altså. Det noen greier som skjer det. Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
2: Jeg synes det ble veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
3: Velkommen skal du være til Rådvill, kjære lytter. I dag har vi en veldig spesiell sending. Vi har med en vikar.
4: Det stemmer. Hei, hei. Jeg heter Idun. Hei.
3: Og Emilie her. Hvordan høres du ut, Emilie?
4: Det tror jeg er ganske greit.
3: Ja. Ja. Veldig bra.
4: Yes.
3: Så vi har noen forskjellige leker. Vi har fått inn masse spørsmål, og det er jeg veldig fornøyd med. Bare fortsette med det. Det er... bare å legge seg ned, ta det rolig og lytt på sendingen vår da vel.

0: Ja, der hørte du 10.000 timer av soldropper, og før det hørte du Pen Søm av Rigla.
1: Bonjour, du hører på Rådville på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådville sin Instagram.
0: Ja, da er det tid for første spørsmål. Da er det tid for første spørsmål. Vi har fått inn et spørsmål her. Det lyder som følger. Hva er fadderuka, og hvordan gjør man det?
2: Hva er fadderuka? Er det genuint spørsmål? Sånn?
0: Jeg regner med at de fleste spørsmålene som blir sendt
2: hit er genuine. Ja, jeg skjønner at det er genuint spørsmål, men er det sånn hva det er? Skal vi forklare fadderuka?
0: Konseptet fadderuke.
3: Ja, det er nesten som en liten sånn russetid. Mm. Som kommer i starten av studiet da, ja, for å bli kjent.
0: Komprimert liten russetid.
3: Ja, det innebærer ofte alkohol, rett og slett. Mm. Sosiale aktiviteter, henge med dine nye studiekammerater.
0: Ja.
3: Føler fadderuka blir ofte litt det fadderne gjør det til. Jeg selv er veldig fornøyd med min egen fadderuke, men jeg har hørt om mange som ikke har hatt så gøye fadderuker, altså, fordi det har vært dårlig oppmøte og lite aktiviteter og sånn.
2: Mm. Ja. Enig.
0: Og så ser jeg for meg at jo på en måte mindre studiested du er på, jo viktigere blir på en måte fadderuka.
3: Ja.
0: Så det er sikkert veldig mange forventninger knyttet opp til denne uka da. Og det er en litt viktig uke, for det handler om å finne venner for kanskje resten av studiet.
3: Mm. Ja, resten av livet. For min kanskje del det. Så har jeg jo fortsatt, vi har fortsatt denne faddergruppe-chatten vår, som vi valgte å kalle Green Blood Queens. Fordi en i faddergruppa begynte å blø neseblod, og så var vi liksom grønn gruppe, og da var det på en måte det navnet vi syntes var kult å ha.
0: Ja, for du har ikke grønt neseblod. Det hadde vært bekymrings...
3: Nei, det var ikke, men det er på en måte... Jeg tror ikke vi hadde noen god tanke bak den gang.
0: Nei.
3: Men nå har vi i hvert fall fremdeles denne gruppechatten som vi er aktive i og alt mulig, men den heter Green Blood Queens, som kan virke litt random for utenforstående da.
0: Faddergruppa er en viktig uke, altså.
3: Det er det.
0: Det er det. Og hva gjør man da? Hva gjorde dere?
3: Hvordan gjør man den?
0: Ja, hvordan gjør man den? Hvordan kommer man seg gjennom?
3: Jeg skal jo være fadder, kanskje ja. Om det. Fordi nå har jeg vært på møte, hva skal vi gjøre som fadder? Veldig mye regler om hvordan man skal oppføre seg. Og veldig mye fokus på at det ikke skal være drikkepress.
2: Ja.
3: Jeg lurer på om det... de fadderne vi hadde, tror jeg ikke var så opptatt av den reglene. Jeg vil si det var mye drikkepress. For min del går det bra, men jeg kan skjønne at folk sliter med det.
2: Ja.
3: Men nei, vi hadde en sånn speed date hadde vi, for å øve oss på hva slags aktivitet vi kan gjøre med fadderbarna våre.
0: Mm.
3: Så da var det jo bare et minutt per pers, og så skulle man si hvilken kjendis man ligner mest på, eller sånne type ting. Ja, det høres ganske dølt ut når jeg sier det sånn.
0: Ja, det er veldig mange sånne dølle bli-kjent-leker, og de må du bare gjennom. Og det er viktig, og du får et godt inntrykk av folka gjennom disse lekene.
3: Ja.
0: Så du må ikke synes det er tull, for
3: Nei.
0: Det er faktisk ganske viktig.
3: Ta det på alvor.
0: Ta de lekene på
3: man
0: alvor.
3: Man kommer til å angre hvis ikke man gjør det.
2: Ja, det er litt kjipt å gå glipp av fadderuka, altså.
3: Ja,
2: tror jeg.
0: Det må du ikke.
3: Nei.
0: Men ikke trenger du å bli med hver dag? Nei.
3: Nei. Det gjør man ikke. Men pick and choose, det du tenker at er nyttig for deg å være med på da.
2: Jeg tror det er fokus på å liksom skape litt sånn leker, eller ikke leker, men aktiviteter som ikke bare innebærer alkohol.
3: Ja.
2: Vi hadde boblefotball, det var dritgøy.
3: Oi!
2: De hadde leid inn sånne store bobler, som man skulle, sånn opp, skjønner dere hva jeg mener?
3: Ja. Inni en sånn plastik.
0: Hamsterboble.
2: Ja, nettopp. Så spørte vi fotball, og så kastslo vi hverandre, og så sånn dultet jeg borti hverandre, og man fikk... Det var dritgøy, altså.
0: Det er ganske gøy, men det er også den gangen jeg kanskje har fått ut mest aggressivitet i mitt liv, er de boblefotballballene.
2: Ja, for man kan ikke skade seg inn i der. Det blir litt klamt og varmt og kjipt.
0: Ja. Men det er ganske intense greier.
3: Intense greier. Hva er det beste dere har gjort i fadderuka da?
0: Husker man egentlig
3: Det er lenge siden altså.
0: Uka,
3: hvor mange fadderuker har dere hatt?
0: Jeg har hatt tre altså.
3: Ja,
2: jeg
3: samme.
2: Jeg har bare hatt en.
3: Ja.
2: Gøyeste aktiviteten. Det kanskje var... Det var jo bare gøy å feste og bli kjent med folk.
3: Ja, det er det. Det er det. Det er deilig når man blir varm i trøya, og så dukker man opp på skolen og skal gjøre de kjipe tingene, og så har man på en måte
4: Har man de relasjonene man har bygd.
0: Og det skjer så mange ting. Det skjer så mange ting du kan ta med deg som en referanse gjennom året.
4: Mm-hmm.
0: Det bygger bånd, altså.
4: Det bygger bånd. Intern jokes. Ja. Så bare vær med i fadderuka. Ta den på alvor.
0: Ja. Noter interne jokes.
4: Ja.
0: Og finn venner.
4: Og finn venner. Rett og slett.
5: Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
0: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.

0: God vin, god tid, god plass, ok. ISR briller, kjef 4K. Digger noen dyrere viner. Hopper da bilen ser ut som jeg dealer, ok. Full komfort, skimbelagte seter. Full komfort, du vet hva vi heter.
1: Metro

0: Der hørte du Dead End av artisten Iben.
1: Og han ser spørreskjemaet stående foran seg nå.
2: Og det er like før, det er like før, og han sikter.
1: Han trykker. Han sikter, og han sender inn spørsmål til Rådvill.
2: Ja, hva jeg lurer på, hva deres forhold til elsparkesykler?
3: Og hater det av hele mitt hjerte, egentlig.
0: Det er lite som ser mer teit ut, på en måte.
2: Jeg er enig, jeg har jo litt sånn, det er litt sånn, jeg vet ikke om man kan kalle det en guilty pleasure, men en sånn, jeg hater det, jeg synes folk ser teit ut på det, men jeg gjør det selv.
3: Ja.
2: Men hva er deres forhold til bryte loven på elsparkesykler?
3: Oi.
0: Det er nok et litt mer åpent forhold.
2: Fyllakjøring på elsparkesykler.
0: Litt mer liberalt.
2: Oi. Jeg må si de sikkerhetsgreiene som er på elsparkesyklene er dårlige. Altså, det er jo sånn der, du skal være ganske full for å ikke klare de sikkerhetsspørsmålene.
3: Oi, ja. Er det en greie?
2: Sånn, ja, for når man åpner appen etter et visst klokkeslett, så kommer det opp en sånn slags quiz.
3: Nei!
2: På sånn, hvor mange prikker ser du her? Eller sånn.
3: Oi!
2: Uansett.
0: Har du begynt med det da?
2: Ja.
3: Shit, men så lurt. Eller sånn skadet.
2: Det er jo lurt, men jeg må si at det er...
3: Det er teit.
2: Det er ikke vanskelige oppgaver den gir deg. Som sagt, du må jeg bli drita for å ikke få til de oppgavene. Uansett, jeg hadde en venn av en venn av meg. Jeg klarte å miste lappen på elsparkesykkel.
0: Ikke
2: så lenge siden.
0: Den er kjip.
2: Den er ganske kjip, men han skal ha litt av skylda for det selv. Fordi,
3: ja, det tipper jeg.
2: Ja, for en ting er å kjøre full på elsparkesykkel. Men det han her fant på da, det var at han var full som faen altså. Han så, kjørte rundt, så en politibil, og så tenkte han, det er gøy. Så han kjører bort til politiet, og så sier han, her kunne jeg fått prøvd den blåsegreia.
0: Hæ?
2: Den blåse promillemåletesten. Han hadde lyst til å prøve den. Så han gikk frivillig bort til politiet og spurte om han kunne få lov på elsparkesykkel til å blåse. For å sjekke om han var for full til å kjøre elsparkesykkel.
3: Med liksom
0: med
3: å komme
0: trillene.
2: Han kom jo syklene bort liksom. Ja.
3: Det er krise.
2: De ser jo at han er full, men han får lov å blåse da.
0: Men jeg skjønner hva han tenkte på en måte. Han måtte sånn, hvis jeg hadde blitt stoppet nå, hadde jeg blitt tatt.
3: Ja.
0: Men så tenkte han kanskje ikke
2: så langt. Han kunne bare kjørt forbi.
3: Det
2: kunne gått fint.
0: Ja, for at de stopper vel aldri noen på de sparkesyklene i fylla, hvem mindre de virkelig kjører sik-sak.
2: Nei, det er det jeg også tenker. Altså, man skal jo være synlig beruset. Og... Nei. Men det som skjer da, er jo at de ser at han er full. Han har jo høy promille liksom, så de må ta han med til stasjonen.
3: Okay.
2: Han har jo nettopp tilstått.
0: Får han tid til å sette fra og låse sparkesykkelen igjen? Eller står det noe tikke på en måte?
2: Den detaljen har jeg ikke fått, men jeg vil jo nesten tro det. De er jo greie, de
0: politifolk,
2: er det ikke det? Ja. Nei, så han blir tatt til politistasjonen, og så får han rett og slett bare en advarsel. De er sånn, ja, det her er ikke bra, det får du ikke lov å gjøre igjen. Men, og hvis du gjør det igjen, så mister du lappen. Men vi skal la det gå denne gangen, liksom. Og så er han fortsatt
0: Får han en prikker?
2: Det vet jeg ikke, det kan jo være. Det vil jeg jo nesten. Han mister i hvert fall ikke lappen, selv om det egentlig er det man skal når man fyller og kjører. Men han er jo fortsatt ganske full da han går ut fra politistasjonen. Så ser han da på vei hjem, så ser han at det står
0: En sparkesykkel.
2: Det
0: er klart det frister.
2: Så han tar den da.
3: Han har ikke lært.
0: Han har bare sjansen at han blir stoppet to ganger for alt. Ut
2: fra utsiden av politistasjonen. Så da, han tar den, og det er overvåkningskamera selvfølgelig. Så han blir jo tatt. Da mister han lappen.
3: Det
2: er så idiotisk.
3: Oi, oi, oi. Men jeg tipper han hadde en tanke om at han, nå er jeg ansvarlig. Nå går jeg og liksom får det sjekket selv. Dette med promillen liksom.
2: Han var jo ansvarlig, men han hadde flere muligheter til å unngå å miste den lappen. Der ja, får han bare
3: det skyldes. Han.
0: Det burde jo vært formidlende å oppsøke selv og sånn. Det er jo, ja.
3: typ melde seg selv inn.
0: Ja, det er jo det man gjør.
2: Ja, fordi jeg ville jo tenkt kanskje man bygger tillit, kanskje de er sånn, du er en kul fyr. Liksom.
0: Ja, han bygde tillit, så rev han det rett ned.
2: ja, så...
0: Men tillit er veldig viktig, altså.
2: Det man kan lære av denne historien her.
0: For at i Norge har vi så stor tillit til folk.
2: Ja,
0: har vi litt for høy tillit?
2: Ja, fordi jeg også har det sånn... Jeg har liksom hatt politiet som kunder. Jeg har solgt kaffe til liksom, folk i uniform. Og det, da, jeg får liksom... Det er jo bare vanlige mennesker de også.
3: Ja,
2: det er jo det.
0: Og hvis noen folk gjør tabber i Norge, så er det sånn... Det viktigste dagen etterpå, ok, nå må vi tilgi.
3: Ja, nå det er det.
0: Hvordan skal vi tilgi det her?
3: Alle gjør feil.
0: Alle selger aksjer og sånn, og ikke, som de ikke skulle. Alle gjør noe... innsidehandler de ikke kanskje burde kanskje tenkt seg to ganger om på.
2: Hva er det det heter?
0: Og da er det viktig med tillit, og det er vi så gode på.
3: Jeg er god på det. Norge. Ja, vi er så gode på det. Ja, nei.
0: Ja, nei, men var, nei, fryktelig dumt for han.
2: Ja.
0: Men nå har han lært.
2: Eller du kjører så mye du vil i fylla på sparksykkel, men ikke oppsøk politiet mens du gjør det.
3: Rett og slett. Jeg tror det er det vi lærer av denne historien.

0: var I'd Like to See It av Juni Habel. Vi har fått inn flere spørsmål. Nå er det da et spørsmål som er: hvor i Europa er det best å studere?
1: Oi, det er jo litt øye som ser.
2: Ja, det er litt øye som ser, og det kommer an på hva man ser etter. For jeg tenker sånn, umiddelbart, så tenker jeg ville, hvis jeg skulle dratt på utveksling et sted, så ville jeg jo dratt et varmt sted. Sånn ja. Italia, eller
1: ja, Frankrike.
2: Enig. Men er ikke Norge kjent for å ha ganske bra universiteter da?
1: Jo.
2: Sånn, jeg vil ikke si at Norge er et dårlig svar.
1: Egentlig veldig sant, hvis vi på en måte snakker til våre
0: lyttere.
1: Ja, våre utenlandske lyttere, som forstår norsk, som ikke skjønner hva vi sier, men
2: de danske lytterne.
1: Ja, vi anbefaler vårt eget land, vi.
0: Men det er jo litt sånn ledende spørsmål, egentlig. Ja.
2: Men det handler jo, eller det er jo kanskje, i hvert fall med tanke på sånn økonomisk perspektiv på det, så er Norge ganske bra å studere i.
0: Og Danmark også er jo støttet av staten.
2: Og det er på en måte storebroren til Norge, de er litt kulere enn oss, på en måte.
1: Ja.
2: Danmark kanskje topper Norge der.
0: Er det det?
2: Ja, er det ikke det?
1: Jeg ville, hvis jeg kunne valgt, kjørt på med Danmark, altså.
0: Ja, og jeg skal være helt ærlig, så er det jo faktisk kulere enn oss.
2: De er det. De har litt sånn gi-faen-mentalitet.
1: Ja. Er det? Sammen.
2: Ja, det er noe veldig appellerende med det.
1: Ja, helt enig. Helt enig. Pluss at de har litt, hvis man tenker på en måte et helt studieår, da, som gjerne begynner i august, typ, og så går den jo gjennom, går over vinteren, liksom. Mm. Vil man ikke heller ha en dansk vinter enn en norsk hard helvetes vinter?
2: Jeg tror det er liksom fint bedre vinter der, men de har jo ikke så mye fin natur da.
1: Det er sant, og de får jo nesten byer. Ikke snø.
2: De har fine byer.
1: Ja, de har fine byer.
2: De har hyggelige
0: mesterverk.
1: Folk. Wow. Fine folk, fine, fine, sikkert men, fine skolefasilitet.
2: Men sånn, jeg har jo hatt lyst å liksom dratt til Italia. Jeg elsker jo Italia. Ja. Og liksom, jeg hadde jo elsket å studere der. Men det hadde på en måte ikke vært for studiene sin skyld. Det hadde vært for å sole meg og gå rundt og spise god mat sin skyld.
0: Jeg tror det viktigste er egentlig å ha, være fornøyd med studiet. For jeg tror, har du det bra med studiet, så kan du ha det bra hvor som helst.
1: Mm.
0: Jeg tror hvis du reiser til Spania, eller Italia, eller Frankrike, eller Portugal, eller noe sånt noe, og har det bra, da har du noen fine uker først, og så blir du lei av, hvis det er stress med skole.
1: Ja,
2: blir man lei av solen?
0: Da er det ikke så... Nei, men...
1: Nei, man blir ikke lei av solen.
0: Det gjør man ikke, men man kan jo bli lei av sol kombinert med stress.
1: Ja,
2: men jeg vet jo, jeg kan i hvert fall si noe hvor man ikke burde dra og studere. Eller nå har jeg ikke studert i Irland, men jeg gikk på videregående i Irland.
1: Ja, nei, gjorde du det?
2: Jeg gjorde det, eller gikk ikke hele videregående løpet. Jeg gikk et år på utveksling, andre klasse på videregående, bodde jeg i Irland. Og
1: det
2: kan godt være at studiene der, eller sånn universitetene er noe annet. Men jeg gikk på det som heter secondary school.
1: Secondary school.
2: Ja. Og det var så kjipt. Det var så uniform.
0: Sånn kilt hadde dere på sånn kilt, eller hadde sånn sekkepipe?
2: Ja, det var sånn sekkepipe og kiltuniform på den skolen jeg gikk på.
0: Og hatt.
2: Måtte snakke gælisk, og...
0: Neida. Du måtte faktisk bli en ire.
2: Neida, men det er vel skotsk, det er sekkepipe og sånn. Det var en døll uniform, det var sånn grå.
0: Men jeg synes egentlig det er, jeg heier litt på skoleuniform, ja.
2: Nei, ikke hvis du, jeg gjorde det før jeg dro dit. Det er fryktelig.
1: Ja.
2: Men også var det også så autoritært, og det er veldig sånn religiøst, de er veldig katolske. De var litt homofobiske, og
1: da mister du meg.
2: Nei, jeg husker, jeg var jo 18 år da jeg bodde der. Og jeg følte meg jo voksen. Jeg hadde liksom flyttet hjemmefra fra jeg var 16, og hadde på en måte vært vant til min egen frihet da jeg bodde der. Så var det sånn, av og til så hadde vi fritimer hvor det ikke var noen lærere. Så da måtte vi få en vikar til å gå en tur med oss. Og vi gikk ikke tur, vi måtte følge vikarlæreren som en sånn saueflokk. Og vi måtte passe på at alle var samlet, sånn at ingen stakk av. Så måtte vi gå i ring rundt løpebanen. Det var liksom det vi fikk lov til å gjøre i fritidene. Følte seriøst at det var et fengsel, altså.
1: Det var liksom luftegården deres.
2: Så, men ikke sikkert det er så ille å studere det. Har du sikkert
0: på videregående skole at det ikke var et fengsel?
2: Jeg er litt usikker, og jeg er litt usikker på om de vet det selv, de som går på skole der.
0: Ja. De som egentlig jobber der også, kanskje?
2: De som jobber der.
0: Er vi lærere, eller er vi fengselsenter?
1: Ja.
0: Så,
1: ungdomsfengsel.
0: Men følte du at du vokste på det året på en måte mer enn du hadde gjort på en videregående i Sandaker eller i Drammen eller i noe sånt?
2: Ja, for det er interessant, fordi da jeg var der så var jeg sånn, jeg er hjem til Norge. Men men i ettertid, i retrospekt, så tenker jeg at jeg skulle ikke vært foruten det. Jeg føler jeg har lært noe av det.
0: Ja.
2: At jeg sikkert har vokst på det. Men
0: hvorfor valgte du det, eller ble du sendt?
2: Det var helt tilfellig. Jeg ville til et engelskspråklig land. Jeg ville til New Zealand, men korona skjedde. Og da fikk jeg ikke lov å dra til New Zealand, så da ble det Irland.
1: Det nest beste.
0: Det nest beste, ja.
2: Nest Irland. Beste er en stor forskjell på New Zealand.
1: Men hva er det som gjør på en måte et land til et dårlig land å studere i da? Jeg ville tenkt at mye også handler om språk. Hvor gode de er til for eksempel engelsk. Ja.
0: Mm.
2: Da er på en måte Frankrike kanskje ikke optimalt.
1: Ja, kanskje ikke Spania alle
2: kanskje
1: steder.
2: Kanskje ikke Spania.
0: Nei.
2: Men hvis man er utvekslingsstudent, så kommer man med andre engelsk.
0: Det står ikke spesifisert her at det er utveksling det er snakket om.
1: Nei. Nei, det gjør ikke det. Men
0: så det kan jo være et langt løp som et slags et legestudie.
2: Men det står heller ikke noe om at
0: ja. Og da skal du tenke deg litt om.
2: Det står heller ikke noe om at man må være norsk. Så det kan jo være at man er en spansk som studerer i Spania.
1: Det er sant.
0: Ja, jeg tror ikke vi har fått inn noen spanske spørsmål her.
2: Jeg tror det er, fra italienske venner jeg har, så har jeg skjønt at det er vanskeligere å studere, at det kreves mer.
1: Ja.
2: Det kommer an på hva man går da, sikkert.
1: Ja. Jeg ville tenkt at velg den byen som appellerer mest til deg. På det som du ser på som de viktigste planene.
0: Ja.
2: Hvis man er veldig glad i sveitsk kultur. Hvordan sier man sveitsk?
1: Godt spørsmål.
0: Sveitsisk.
2: Så kan man dra til Sveits.
0: Ja. Ok, kan ikke bare ta kjapt. Jeg hadde studert i Danmark. Du hadde studert i?
2: Italia.
0: Italia. Emilie?
1: Danmark, ja.
0: Danmark.
1: Ja.
0: To Danmark, en Italia.
1: Ja. Da blir svaret Danmark.
0: Danmark vil lande på
1: Danmark. Er det beste landet i Europa å studere i.

0: Du hørte Klovn i mine klær av Skånt.
1: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen, midt på dagen.
2: Ja, NRK har laget sin egen VM-låt. Har dere hørt den?
3: Nei.
4: Er det den som høres litt ut som en AI-sang?
2: Ja, og det er den som ser litt ut som en AI-video.
0: Oi.
2: Musikkvideoen er altså det mest krise jeg har sett i hele mitt liv.
3: Men vet vi om den er laget av AI?
2: Det håper jeg jo ikke den er.
0: Men er det ikke sånn den med Nicolai Ram? Og,
2: jo, og Markus Neby.
0: Ja.
2: De sitter og har noen strofer.
0: Ja.
3: Jeg har nok hørt den, men jeg tror ikke jeg klarer ikke å visualisere meg den.
2: Nei, den sangen nå er på en måte questionable i form av at sangen er kjemperepetativ. Jeg føler de synger det samme. Det er liksom sammen for Norge.
3: Men det er vel alt for Norge også.
2: Ja.
3: På en måte, eller We Are The Champions.
2: Ja.
0: De fleste fotballsanger, er det relativt ganske lavt nivå på fotballsanger?
2: Ja, det er jo meningen at alle skal kunne være med.
3: De sangene som er etablerte fotballsanger, er de laget for å være fotballsanger, eller er de bare tilfeldigvis blitt fotballsanger? Alt for Norge er kanskje
0: Alt for Norge er vel en fotballsang, ja.
3: Det er nok en fotball. Men We Are The

0: blir det litt av seg selv.
1: Oi.
0: Er det vel...
1: Jeg tenker kanskje det bedre hvis den skal bli det av seg selv.
2: Mm.
1: Den NRK har laget nå, ikke bare for å være kritisk.
2: Nei.
1: Men jeg føler også det en veldig sånn... Jeg så den, og så tenkte jeg sånn, wow, denne her det mange ungdomsskoleelever og videregående skoleelever som skal få bryne seg på eksamen. Og de skal analysere sånn, hva etos, patos, logos, appell i denne videoen?
2: Må man ha det i alle sanger?
1: Nei, men den bare sånn... Det så tydelig at de har tydelig patos. For her de på mange forskjellige på måte, geografiske plasser i Norge, for eksempel. Alle med.
0: Ja, de skal bygge liksom, opp den norske...
1: Ja, ja. Det sånn der slow-mo, folk som liksom glad og halleluja.
2: Okay.
1: Ikke halleluja, men sjamener.
2: Ja. Har du noen har du noe tekst til oss?
1: Oi! Si det, jeg kan jo se om jeg finner en liten lyrics. Mm. Og så er det at det veldig mange artister som har vært med på denne sangen. Ja. Da. Så har de typ fire ord hver, kanskje.
0: Det er sånn som We Are The World.
2: Ja, det konseptet liker jeg, We Are The World-sangen.
1: Så kommer det liksom på løpende bånd.
2: Med Michael Jackson, Bob Dylan, Bruce Springsteen.
0: Tenk om man hadde fått med de da. Det hadde vært kult. Man kunne jo gjort det i dag, for vi har jo sånn AI.
1: Ja.
2: Jeg tror vi holder oss langt unna AI.
0: Ja, men ikke hvis man skal begynne å lage sanger som åpenbart høres ut som de laget av AI. Da føler jeg vi går i feil retning. Jeg skjønner at AI prøver å lage sanger som høres ut som det ekte mennesker som har laget det, men når det går omvendt vei,
2: da er det greit.
0: Så er det jo, da begynner vi å bevege oss mot et samfunn jeg ikke er.
2: Hva mener du omvendt vei?
0: At mennesker lager sanger som høres ut som AI-sanger, for det er det jeg, det fra det jeg har hørt fra den nye fotballsangen. Det er det inntrykket jeg sitter igjen med.
2: Dette høres ut som lager sanger.
0: Dette høres ut som AI.
2: Som,
0: hæ? Yes, har du hørt den?
2: Hvem?
0: Den nye fotballsangen.
2: Nei, jeg sier jo det. Jeg har ikke hørt den. Men jeg sier bare at...
0: Når du hører den, så skjønner du hva jeg mener.
1: Vet du, snakker dere om denne nå? Sammen
2: litt,
1: for
2: jeg,
1: Norge?
2: Jeg tror vi har en misforståelse her. For at du synes det skummelt når mennesker begynner å lage sanger som høres som AI.
0: Riktig.
2: Men det ikke skummelt at AI lager sanger som høres som mennesker.
0: Nei, eller jeg kan fortsatt skjønne det, for det er det AI henter utgangspunktet sitt fra, er jo...
2: Men jeg synes ikke det noe skummelt at mennesker prøver å lage sanger som høres som AI.
0: Jeg synes ikke det er skummelt, men jeg synes det er teit.
2: Ja, det er det absolutt veldig fryktelig teit, men det er, liksom sånn, det er mer skummelt å ha AI-sanger som høres som mennesker som folk liker og godtar. Da er det bedre at mennesker prøver å lage AI-sanger. For da har du i hvert fall laget et menneske.
1: Oh.
0: Ja, det er et godt poeng. Men jeg tror aldri jeg kunne sittet og hørt genuint på en AI-laget sang. Mens tenk om Karpa hadde begynt å lage AI-sanger da. Da hadde de jo blitt ødelagt.
2: De hadde blitt ødelagt. De hadde blitt ødelagt. Ja, det tror jeg de aldri hadde kommet til å gjøre. Men,
0: nei, det tror ikke jeg.
2: AI-sanger er ikke det vi skal begynne med.
0: Nei, men fant du utdrag fra den sangen?
1: Her har jeg funnet noe... Her er det i hvert fall noe sånn der gitargrep og sånn. Så her ligger teksten. Ok, nå skal vi ha litt høytlesning her.
2: Mm.
1: Vi er fra sør, vi er fra nord, vi er folk som bor der ingen tror. Vi er fra snø, vi er fra fjord. Nå drar vi vest med drømmen ombord.
2: Det er
1: fint.
0: Det er veldig nasjonalromantisk.
1: Veldig, og så er det veldig sånn... Vi løfter våre hender for våre beste menn. Det er mesterskap i fotball, og vi er med igjen.
2: Ja.
1: Det er liksom nødrim?
0: Jeg synes det er klisjé.
2: Det er jo en 14-åring som har skrevet det her på...
1: Det er det.
2: På skolen.
1: Det er absolutt det. Er absolutt
2: det gått, jeg tror det har gått ganske mye tid, planlegging, krefter, svette og... Ikke minst mennesker inne i det her.
1: Ja,
2: og så er det her de lander på
0: også.
1: Ja, vi setter liksom oss selv veldig høyt da. De synger: vi blør, setter spor, vi gir alt, og vi holder ord. For vi tør, og vi tror, hånd i hånd, vær søster og bror. Det er liksom, vi er barna sammen.
0: Ja, det er litt den skoleavslutning på barneskolen type sang. Ja. Jeg har ikke troa på at dette kommer til å bli en etablert sang.
1: Jeg har ikke troa på det samme. Nei. Så vi får vente og se. Jeg håper ikke den tar av, for å være ærlig.
2: Nei, ikke heller.
1: Nei.
2: Ikke etter det der.
1: Men vi venter i spenning.
2: Yes.
1: Ja.
2: Vi må nesten...

0: Du hørte Rich E med låten Sømløs. Og over til neste spørsmål, skal vi se. Er det klisjé å kalle seg fattig student, men allikevel kjøpe seg pils til 140 kroner på lekteren?
1: Ja, det er klisjé.

0: Kjæresten min stemmer ikke.
1: Dumpan!
0: Kjæresten min bruker skojern.
1: Dumpan!
0: Kjæresten min snakker.
1: Dumpan!
2: Gir vi bare kjærlighet fra?
3: Vi gir mest av det.
4: Jeg var på Silent Disco Run i går.
5: Ja, du, det har jeg sett på sosiale medier.
4: Ja, på sosiale
5: medier.
4: Det så
5: veldig gøy ut.
4: Det, wow. Det så kanskje gøy ut. Mm. Det var også på en måte til en viss grad gøy.
5: Ja.
4: Men litt sånn ambivalent hva jeg følte om det. Veldig positiv opplevelse at det var 5 kilometers løpetur. Ja. Og jeg ikke har løpt 5 kilometer på sikkert 5 år, kanskje.
5: Nei, ikke sant.
4: Liksom, jeg stopper alltid på sånn 3. Da er jeg...
5: For du tenkte, da du meldte deg på det her, så tenkte du, jeg skal på Silent Disco. Så glemte du løpeelementet, ja, på en måte.
4: Ja, jeg var der for å danse.
3: Bare hva...
4: Ja,
3: hva Silent konseptet
4: Disco
3: går ut på?
4: Er jo at man er en gruppe mennesker som får på seg headset.
3: Ja.
4: Og så er det samme sang i headsetet.
3: Okay.
4: Og så var greia da at man skulle ut på løpetur med dette headsetet.
3: Som blinkende, sånn grønt, ja, og blått,
4: yes,
3: lys.
4: Og alle hører samme sang, det er en vibe, det var i Frognerparken. Og en mega positiv opplevelse. De få gangene jeg har løpt 5 kilometer, så har det gått på sånn 40-42 minutter.
5: Mm.
4: Som er ganske standard for en kvinne som er ok.
3: Ja,
4: i sin
3: beste alder,
4: på en måte. I sin beste alder også. Men i går så løp jeg det på 30 minutter.
5: Oi, wow.
4: Som er helt
5: sjukt. Men da var du kanskje litt motivert av de rundt deg da.
4: Ja.
5: Eller var det musikken?
4: Jeg tror det var blanding av musikk, folk og
3: løype.
4: Å løpe ute.
5: Ja,
4: ja. Ute i Frognerparken.
5: Men jeg bare har noe en liten tanke på silent disco-løping.
4: Ja.
5: Fordi det er jo bare som å løpe med musikk.
4: Det er det. Det er,
5: man gjør jo det uansett.
4: Ja.
3: Dere kunne hatt hver deres AirPods på en måte, og bare bestemt det for
5: ja,
3: samme spilleliste.
5: Man kunne laget en sånn i jam. Altså, ja. Kunne man bare hørt på sammen. Men hvordan gjorde dere det? Ja, for det er jo bare
4: å
5: løpe med
4: samme vibe. Ja.
5: Så hvem som helst kan prøve det her hjemme. Bare sette på bra liste.
3: Hadde dere en DJ som løp i front og var liksom DJ, eller hadde dere...
4: Ja, det var på en måte i regi av 2 stykker.
5: Ja.
4: Mm. Og så hadde de det var noe sykling foran der i løypa, hvor de hadde sikkert den der senderen da.
5: Ja, for det var det jeg tenkte lurte over på. Hvordan gjør man det? Fordi ja, hvis man er på
3: da, når man
5: et sted
3: bare kan bruke AirPods på en måte.
4: Ja.
3: Det ser jo kulere ut da, kanskje. Jeg vet ikke.
4: Ja, sant.
5: Men derfor, for de headsetene så er det sånne farger, fordi man kan tune inn på 3 forskjellige kanaler liksom.
4: Ja.
5: Det fikk dere jo da.
3: Dere
5: fikk sånn fargede lys på headsetet.
4: Nei, det fikk vi faktisk ikke.
5: Nei.
4: For det var ett spor å velge mellom liksom. Det
3: ja,
4: var litt sånn nedtur. Nei, vi hørte på noe heftig sånn der bysanger som de
5: men
4: spiller
5: sang
4: på.
5: Dere i kor på en måte mens
4: ja,
5: dere løp?
4: De spilte ja, hyggelig, noe da. Sara Larsson som de fleste kunne. Mm. Det var good ja. Vibes.
3: Dro du på det
4: Fem
3: alene?
4: Fide frøkner.
5: Mm.
4: Nei, jeg dro med 3 venninner.
3: Ja.
4: Så det også hjalp jo. Og de er veldig godt trent. Og jeg hadde jo fått sosialangst hvis de på en måte bare peisa på.
5: Ja.
4: Og jeg ble hengende bak.
3: Ja. Var det noen som ble hengende bak? Og mistet senderen og mistet hele grunnlaget?
4: Oi, si det?
3: Nei.
5: Jeg synes det er så vanskelig med løping sammen med andre. Fordi
4: ja.
5: At... jeg har for mye stolthet til å liksom bli hengende bak
4: ja.
5: Og si fra at jeg er sliten.
4: Det
5: vil jeg på en måte ikke. Men samtidig, hvis noen løper fortere enn deg, så jeg blir altså sånn sint
4: ja.
5: Liksom. Jeg blir sur på de jeg løper med. For det er sånn, kan du bli stadig litt rolig?
4: Ja.
5: Jeg får ikke puste
4: ja.
5: Jeg er sliten.
4: Føler det samme. Og så var det faktisk, ok, det her er helt sykt. Fordi det var en i løypa som gikk, løp liksom ganske sånn ved siden av litt foran meg, så jeg hadde, og hun var kledd i oransje. Så jeg hadde veldig sånn, øyet mitt bare på en måte flakka dit av seg selv, ofte på en måte, fordi hun gikk med oransje.
3: Mm.
4: Og så var det på et punkt i litt sånn slak oppebakke i Frognerparken, hvor hun løp inn i en lyktestolpe, sånn skikkelig med ordentlig, dritfart inn i den lyktestolpen liksom.
3: Så
4: ordentlig tryna
5: oh,
4: og mistet headset og måtte liksom hentes opp av sånn,
5: oh,
4: de 5 stykkene rundt henne liksom. Ja. Det var sykt.
5: Gikk det bra med henne da?
4: Det er det, det
5: ble hun med videre?
3: Jeg
5: ja,
3: løper bare forbi.
4: Jeg kan faen.
3: Ja.
4: Neida. Nei, jeg tipper hun fikk litt sånn adrenalinkick.
5: Men det er så flaut også, når man tryner foran masse mennesker.
4: Ja, det er grusomt.
5: Ja.
4: Jeg tenkte
5: sånn, så må man liksom reise seg opp og late som ingenting.
4: Ja, og da var jeg på en sånn der, nå er det slitsomt, dette er dritt. Så hvis, jeg tenkte sånn, hvis det der hadde vært meg, jeg hadde begynt å grine, og jeg hadde gått hjem, på en måte.
5: Ja.
4: Jeg hadde ikke tatt det som en champ.
3: Nei, det er vondt det der, å tryne inn i en lyktesolpe med drittfart.
4: Ja,
5: har du gjort det mange ganger før, Birk?
3: Nei, men det, jo, en gang.
4: Ja.
3: En gang, det holder.
4: Ja.
3: Men tror dere folk drev med det her, på en måte, typ før i tiden da?
5: Eller, som 1800-tallet? Disco-løping?
3: Ja, sånn gruppe, kanskje ikke særlig disco akkurat da, men...
4: Gruppetrening?
3: Ja, gruppetrening. Ja,
5: det tror jeg menneskeheten tror ikke de har gjort det siden vi var huleboere, å løpe etter dyr.
3: Jo, å løpe etter dyr. Men det er på en måte ikke organisert gruppetrening.
5: Jo, jeg har sett en sånn her liten stamme i et eller annet liten kultur.
4: Oi.
5: Som har en sånn greie at de dreper dyr ved å løpe dem ihjel. Så dyrene blir slitne. Så de er masse mennesker som løper og løper og løper og løper helt til de har slitt ut dyret.
3: Ja.
5: Og da kan de bare ta det.
3: Ja, det var vel sånn vi jakta. Det er hele grunnlaget for vår
5: overlevelse,
3: faktisk. For vi var, eller er ganske spreke da, vi mennesker.
5: Jeg tror mennesker har ganske god utholdenhet hvis man trener seg opp.
4: Ja, det er det. Sykt å tenke på.
5: Ja.
4: Wow.
3: Nei. Det er noe å tenke på.
4: Det kan jo også hende at de ikke trengte å på en måte trene gruppetime på i huleboertiden, fordi at da var man så sprek fra før.
3: Nei, ja, men trene,
4: de trente kanskje ikke. Men
3: treningssenter også er jo egentlig ganske nytt.
4: Ja, det er litt sånn kleint opplegg egentlig.
3: Ja.
5: Jeg tror det også var litt sånn, før i tiden så var man bare sterk av natur, fordi man hadde mer fysisk arbeid.
4: Ja.
5: Det var ikke så mange som satt på kontorer.
3: Ja, egentlig, det å trenge på et senter, det er egentlig ganske sånn,
4: litt flaut?
3: Det er litt flaut, eller?
4: Det er sånn, jeg klarer ikke å være aktiv nok.
3: Jeg klarer ikke å være
4: i form,
3: så jeg må betale og penger for sånn, å bli...
5: Og så trener man ofte, uviktige muskler, så man kan egentlig ikke bruke det til noe annet enn at man ser ganske...
3: Nei, men
5: det er
3: ofte de musklene som ser ganske fine ut for mennesker, da.
5: Ja.
3: Tror jeg.
5: Ja, for det er jo ofte den grunnen folk trener, i stedet for praktiske årsaker.
3: Det er ikke bra.
4: Shit, det er noe å tenke på.
5: Fra silent disco til treningssenteret.
4: Yes, tenk på det.
3: Tenk på det.

bekken. Renner fortsatt vann ned i bekken. Det finnes penger jeg kan stekke, men hva er vitsen når de uansett blir vekk i next level? Hva er det nye? Samme gamle regnet bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden. Hvor er

lyst på, hva du tenker på, hva du tenker på. Ingenting spesielt, ingenting spesielt.

0: Du hører på Nova for Oslo. En 24 timers veldedighetssending til inntekt for Gateteam Oslo. Støtt en god sak og doner på spleis.no/NFO.
1: Yes, der ser dere som følger med på streamen ser.
2: Hæ? Skjermsparerne på.
3: Jeg koser.
1: Det var midt i introduksjonen. Kjempebra. Her ser dere som ser på streamen. Andreas kommer springende inn, teknisk support. Nydelig.
4: Trenger litt hjelp. Det er fint det.
1: Det observante øya har kanskje fått med seg, og øret, at vi ikke er de som var her for bare litt siden og tullet rundt med Sondre Lekke. Jeg er Pauline, og jeg har med meg
3: Mathias.
5: Saida.
1: Og vi har med oss en egen gjest som heter
6: Tobias.
1: Og Tobias er grunnen til at vi spilte tøffelmusikk her nå nettopp, fordi han er bassist i Tøffel.
3: Yes.
1: Ja, tusen takk for at du får komme.
6: Eller? Takk for invitasjonen.
3: For å komme.
5: Verdens kuleste bassist som Andreas.
3: Han får lov til å komme i dag.
6: Ja, tusen takk. Ja, jeg slår klote på døra.
5: Så slapp han til slutt inn. Og jeg synes litt synd på han.
1: Ja. Han kom hoppende over hekken.
3: Sånn er det klokka 12.
1: Ja, vi skal være her de neste to timene. Og grunnen til at vi er her er jo for å samle inn penger til Nova, eller Nova for Oslo samler inn penger til gatelag, Gateteam Oslo.
3: Yes.
1: Veldig viktig sak som gir folk som ikke har det så greit, de får det de trenger, kan komme dit, få soveposer, mat, klær, diverse, en gang i uka. Så da tenker jeg vi bare kjører i gang.

0: Der hørte du Rygla med Pen som.
1: Unnskyld, jeg bare lurte på hva sang hører du på nå? Hæ? Hvilken sang hører du på?
2: Jeg hører på Nova for Oslo, på Radio Nova.
1: Åja.
0: Det stemmer, du hører på Nova for Oslo på Radio Nova. Det er the place to be akkurat nå. Og her er det så varmt at vi sitter med aircondition på, Mathias.
3: Nei! Det var faktisk mitt ansvar å skru det av.
0: Det er hett i studio. Vi, som dere som følger med, kan kanskje se at vi sitter med en haug med maling foran oss, for vi skal nemlig male. Men vi må først ta en liten introduksjon på Tobias. Hvem er du? Hva er ditt fulle navn, for eksempel?
4: Ja, mitt fulle... spesifikt spørsmål. Mitt fulle navn er Sten Victor Tobias Lidegran.
0: Ikke sant? Det er mange navn å holde styr på. Kanskje det. De som har følt med inne på Spleisen har kanskje sett at det har blitt lagt ut at man kan... kjøpe penger, donere til saken, kjøpe penger, legge inn penger.
3: Hvorfor bare printer vi ikke med penger?
5: Ja, det er mye lettere egentlig. Vi skal vi ikke bare gjøre det sånn?
0: Ja, så gjør vi det. Ja. Dere kan donere til Spleisen. Det ligger en Spleis, jeg vet ikke hva det heter, en sånn ting man kan kjøpe.
5: Auksjon.
0: Auksjon for at Mathias og Tobias skal legge til hverandres navn i sitt navn. Altså juridisk snakker vi her.
5: Skal inn på skatteetaten etterpå da. Ja.
0: Hva er ditt fulle navn, Mathias?
5: Mathias Bjertnes. Så det var liksom ikke sånn. Så det, jeg trenger noe litt sånn spennende inne der. Jeg trenger et mellomnavn, og det er ingenting som klinger bedre enn Mathias Tobias. Man hører liksom, det ruller godt på tunga.
0: Ja. Ja, jeg tror også Tobias Mathias kan bli veldig fint.
4: Det tror jeg også. Ja, det er fint å ha mange navn. Kan gjerne ha et til. Det er bare glede, sorry.
3: Ja, du har allerede sånn tre.
4: Ja, sant.
5: Det kan bli mange løpet av sendingen. Ja.
0: Men kan ikke du fortelle litt, for du er jo bassist i Tøffel.
4: Ja.
0: Vil du si litt om Tøffel?
4: Tøffel... er et band fra Stavanger som spiller, som ja, lot seg inspirere av alle kule band som ble til i sånn, rundt sånn 2016 når vi gikk ut av videregående. Så at noe sånn var det ikke i Stavanger, og så lagde vi et band. Og vi har spilt og gitt ut og turnert og hatt det veldig gøy med det siden. Og det betyr liksom alt for meg.
3: Ja. Det er veldig hyggelig.
0: Og det er veldig hyggelig musikk,
4: ja,
0: synes jeg.
4: Ja, det synes jeg også.
0: Hvor er det vi kan se dere neste gang?
4: Nå er neste konsert, egentlig. Jeg tror ikke vi spiller konsert før i august. Da spiller vi i Alta. Så hvis du, så hvis du er i Alta da,
0: kom Mathias på Alta Live. Ja.
5: Kanskje skal ta med første tøffelkonserten opp i Alta. Det,
4: ja,
5: aldri det hadde vært i Alta heller, så det hadde vært en fin kombo.
4: Ja. Men, ja, og så spiller vi Rakettnatt. Men så kommer det en turné i høsten, og da spiller vi Rockfeller i Oslo, vi spiller Settlitz i konserthuset i Stavanger, og vi spiller Samfunnet i Trondheim, og vi spiller Bergen og alle andre byer, på en måte, i Norge.
3: Norway Tour.
4: Ja.
0: Norway Tour.
4: Kom på det, sånn. Det, nå er jeg partisk, men det blir vel, altså, jeg gleder meg som en liten unge.
3: Jeg synes det er lov med litt sånn selvpromo, jeg.
4: Ja.
0: Absolutt, og jeg har sett videoer fra, jeg har aldri vært på konsert selv, men jeg har sett videoer, og det ser kjempegøy ut.
4: Ja.
0: Det ser absolutt ut som noe vi burde være med på, alle sammen.
4: Ja, det, ja, det er konserter av fire som elsker å gå på konsert, på en måte.
0: Ja. En god gjeng.
5: Hvordan er en typisk konsert, liksom, hos dere? Er det mye trøkk og liv? Og
4: ja, mye trøkk, mye sånn... ja, mye trøkk og mye... sprell og løgne ideer og mye allsang og mye liksom klemming og følelser og det fulle følelsesregisteret og mye, jeg vet ikke, mye pang og mye dans.
3: Ja. Er det mye stage diving?
4: Ja, det har blitt en del. Ja, det er egentlig, ja, det er nesten alltid noe stage diving.
5: Det har blitt en tradisjon, typ, at
4: ja,
5: man må gjøre det.
4: Ja, men ikke bare for oss, det er jo
3: publikum som reiser seg selv opp i...
4: Ja. Noen ganger ja, faktisk. Ja. Det er gøy å se skjeve.
6: Det blir aldri gammelt.
5: Ja, det ser veldig gøy ut å bare flyte på den bølgen av et hav. Så jeg har alltid hatt lyst til å gjøre det.
0: Bare
5: ikke
0: det blir Mira Craig-stemning. Ja, åh. Nei, men nå tenker jeg vi skal sette i gang og male. Og jeg vet ikke hvor folk kan sende inn. Det hadde vært kjempefint om vi fikk litt forslag til hva vi skal male for nå. Mm.
5: Ja, jeg trenger i hvert fall litt hjelp fra dere der hjemme.
0: Ta og så gå inn i Spleisen. Kommenter, det er altså Spleis Nova for Oslo. Kommenter hva dere vil at vi skal male, og så blir alle maleriene lagt ut. Til og med Tobias, kanskje Mathias sitt.
5: Og gå inn... Det blir veldig confusing der etter hvert.
3: Gå inn Tobias, Mathias, Mathias, Mathias.
0: Kjøp.
5: Hvem er hvem?
0: Navnebytte, det hadde jeg synes vært kjempe morsomt.
5: Ja, gjør det. Jeg trenger et mer sprekt navn.
4: Ja.

tilbake. Renner fortsatt vann ned i bekken. Hey. Det finnes penger jeg kan stekke, men hva er vitsen når de uansett blir vekk en ex-lærer? Hva er det nye? Samme gamle regnet bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden. Hvor er jeg?

0: Og der fikk du høre Tame Impala med Afterthought.
1: Hadde du tenkt å bruke 500 kroner på Temu i helga? Ikke gjør det. Vær så snill. For alle sin del, bare gi penger til oss i stedet. Vi skal forvalte dem mye bedre.
0: Vi er fortsatt live i studio her på Chateau Neuf, hvor vi samler inn penger til Gateteam Oslo. Og for å samle de pengene, så må Tobias og Mathias snart få byttet navn. Det er fortsatt ingen som har kjøpt det, men vi venter i spenning. Og nå prøvde jeg liksom å få litt blikkontakt med dere her.
2: Nei, altså, vi er veldig i zoom her nå. For å, men ja, vi må...
3: Vi må jo prate også.
2: Ja, vi må det. Man glemmer litt det.
4: Men det er en fin øvelse også å gjøre to ting samtidig.
2: Men jeg håper noen kjøper den til 2000.
3: Ja, for du har veldig lyst til å bytte navn.
2: Ja, veldig.
3: Jeg synes det er veldig sterkt av dere.
4: Ja, du, jeg synes det er så løye også, fordi Trommisen i Tøffel heter jo Mathias. Løye fra liksom en navnebror i han.
3: Ja.
2: Ja, dere, altså det hadde skrevet perfekt, liksom.
5: Ja, sant.
2: Nå på scenen kommer Mathias, Tobias.
5: Altså etter gitaristen Thomas. Tobias, Mathias, Thomas og Hans.
2: Og Hans.
5: Ja, det er egentlig han som burde bytte navn til Andreas.
2: Han må være med han også.
5: Ja.
2: Bare ring han nå og si at han skal være med.
0: Men dere, dere er vel alle Hans sin. Hanses.
5: Hanses.
3: Åja, sånn Hansin. Genitives.
0: Ja.
3: Ja,
5: okay. Altså, når vi er Tobias Mathias, så er jo han, nei. Du er Hans. Nei, man kan ikke se hvem det sitter.
3: Jeg er din.
5: Det er det jeg prøver å si.
2: Jeg er din og du er min.
5: Ja.
2: Det er koselig, det er veldig romantisk nå.
0: Kan vi få en liten titt på bildene oppe i kameraet?
5: Nå har jeg kommet så langt. Jeg ble ringt av en kompis her, og så sa jeg, du, jeg kan ikke snakke, jeg er på radio, men hva skal jeg male? Så sa han, male en ananas. Så shoutout til Stavanger Store Sønn Victor Bugge.
3: Yay!
5: Vår tidligere manager og en god venn.
3: Nice.
2: Mm. Oi.
3: Jeg har fått litt mer farge på lærretet, og nå... Ettersom jeg fikk høre i sted at blåe malerier selger best, er det veldig mye blått på mitt lærret. Og så kommer det kanskje inn litt flere farger etter hvert, men en blå ambians, tenker jeg.
0: Hvordan går det med deg, Mathias?
2: Jeg ble ikke så overbevist om det blå argumentet, så jeg er fremdeles ganske mørk av meg til.
0: Nei, hva er det du har gjort nå? Ja, masse gravstøtter?
2: Nei, det er en skog.
3: Oh, ja. det er trær.
2: Det er trær. Så, så skal jeg skal male blå himmel da. Litt sånn her, og prøve å få fram en liten sånn, kanskje midnattssol eller noe, tenker jeg hadde vært pent.
3: Sara Larsson inspired.
2: Ja, litt sånn, kanskje få med at hun danser også, hvis jeg klarer det. Det hadde vært noe.
3: Jeg sa jo tidligere at jeg skulle tegne der, eller male der alle som mine French girls. Så det kan hende dere også gjøre en liten eller dukker opp i maleriet et sted.
5: Åh, det er jeg spent på.
3: På en abstrakt måte. Kanskje ikke nødvendigvis at jeg maler mennesker, men jeg bare maler hva dere symboliserer.
2: Du maler tankene våre.
3: Ja, hvordan dere føles.
2: Ja.
0: Jeg gleder meg.
2: Det er spennende. Det er et spennende konsept.
5: Du er en menneske jeg kjenner.
3: Ja. Jeg maler auraen deres.
0: Fortsett å donere penger, folkene, og nå må noen snart kjøpe det navnebyttet her, for nå begynner vi å gå tom for tid. Det er bare ett kvarter igjen. Please, kjøp det. Så skal vi få en ønskelåt fra AK. Det er Fight Song av Rachel Platten.

0: Det var en flott ønskelåt. Det var Rachel Platten med Fight Song.
1: Du hører på Nova for Oslo. En 24-timers veldedighetssending til inntekt for Gateteam Oslo. Støtt en god sak og doner på spleis.no/NFO.
0: Nå har det vært mye greie fra meg her med spaker opp og ned, men det fordi jeg prøver så godt jeg kan å male samtidig, som jeg også prøver å tenke på alle disse tingene. Og jeg ikke vant til å tenke på så mange ting på en gang. Men hvordan går det med maleriene deres, folkens?
2: Konseptet har dukket opp. Nå vet jeg hva det er jeg maler. Og jeg er inspirert av, Mathias. Hey. Som har vært på fest, kledd seg ut som emo. Jeg fikk et ananas-forslag av Victor, min kompis. Det blir en emo-appelsin.
0: Wow.
2: Emo-ananas.
3: En emo-ananas. Det gleder jeg meg til å se utfallet på. Altså.
2: Oh. Ja, dette lover veldig bra. Altså.
3: Ja, det gjør det.
0: Mm. Hvordan går det med deg, Seida?
4: Ja, nå er vi liksom i fjellveggverden, sånn sedimentære bergarter er det jeg får inntrykk av akkurat nå. Litt grått, litt blått. Snart så skal det komme inn litt rødt også. Men ja, bare vent og se.
2: Maleri til geologistanser der ute.
3: Jeg har begynt å få litt mer farger, eller egentlig ikke så mye mer farger, men jeg skal prøve liksom å få en sånn fin solnedgang i bakgrunnen her. Som skinner liksom over trærne.
0: Wow, en lilla solnedgang.
3: Ja.
0: Nydelig.
3: Det er første gang man kanskje ser det. Jeg vet ikke om det finnes, jeg.
0: Har dere lyst til å se det jeg har prøvd å få til?
3: Ja, gjerne.
0: Mellom sangene her, skal vi se. Jeg skal prøve å bytte kamera først.
3: Jeg er spent på hva du har klart.
0: Jeg har en niese på snart 3 år. Jeg tror hun hadde lagd noe penere, men dere skal få se.
3: Ja, jeg tror ikke det er mange som hadde lagd noe. Altså, oi,
0: wow. Sånn,
4: what? Hallo, hvorfor er du så flink?
0: Nei.
3: Jo, det der var jo litt...
0: Spar meg.
3: Det, var litt
4: det der kunne de solgt på MoMA for så en million
0: ja,
4: kroner.
0: Ja, men da tror jeg også måtte bytte navn først.
3: Nei.
4: Hvorfor bytte navn?
3: Men det der var skikkelig sånn moderne kunststil, føler jeg.
4: Det var skikkelig abstrakt
3: ja,
4: og kult.
3: Ja, veldig abstrakt.
4: Takk.
3: Ja, men jeg føler du liksom at du må tenke litt selv. Det er noe utsprang for noen følelser her, et eller annet.
0: Ja, det,
3: jeg vet ikke hvilke.
0: Vil dere høre hvordan jeg kom frem til dette motivet?
3: Veldig gjerne.
0: Jeg kjappet meg, og så tok jeg de 3 første fargene jeg fant. Og så bare klasjet jeg på farger. Og så gjorde jeg det så fort jeg kunne. Og så bytta jeg sang. Det var sånn, dette her er et stressmotiv, tror jeg. Men det er gull, det er gyllent. Det er litt Mathias sin versjon av solnedgangsfarge her, lilla. Blått, blått og gull er jo nydelig. Det ser ut som et sånt Ideal of Sweden diksjon eller noe sånt.
2: Det er kjempefint. Du har fanget øyeblikket.
3: Ja. Ja, du har virkelig vært i øyeblikket når du har gjort det der. Altså.
4: Du har vært in medias res.
0: Tusen takk, det er faktisk alt for snitt.
3: Nå var det mye bra.
0: Nei, da tenker jeg, vi har ikke fått noen flere ønskelåter, så da går vi videre til Takk, eller Kolstad med Takk, hører vi nå.

0: gjest. Det kom en gjest inn i studio.
1: Åh, det gidder jeg ikke.
2: Det er helt riktig. Du hører eller ser fortsatt på Nova for Oslo, der vi samler inn penger til Gateteam Oslo. Og vi har vært så heldige å få med oss en gjest i studio. Enda en gjest nå, i tillegg til Tobias, faktisk. Og det er selveste Christian René Wold. Du kjenner han kanskje... Det er så mange plasser å kjenne deg fra, Christian René. Jeg så til og med på IMDb at du har vært med i Jakten på Nyresteinen.
3: Ja, det er mange år. Det var 90-tallet.
2: Ja. Så noen kjenner deg kanskje derfra. Jeg så du har også vært med i Kraftidioten.
3: Ja, det var... Det stemmer det.
2: Ja, jeg har gjort min research, altså.
3: Ja, har du det virkelig? Det var jo oi, vet du det også.
2: Men nå, i det siste, så er det kanskje mer aktuelt med Fantomet Philip på NRK.
3: Ja, det var jo fjor.
2: Ja, ikke sant? Mm. Jeg så den nå i helgen, og jeg klarte jo ikke å la være å se på den. For den var altså dritspennende. Det tar for seg Philip... Med mange navn, Philip Cappelen, blant annet, heter han seriesvindler. Han virker jo dritskummel.
3: Ja, så... kan jo si det sånn, det var ikke noe sånn... For min del så var det ikke noe sånn trivelig bekjennskap, egentlig. Ja. Det var... Vi møttes gjennom... en felles venn, André, da, som også man ser i serien, og... Philip, han ville jo ha med meg på rampestreker. Alvorlige rampestreker.
2: Ja, det er så rampete som det går an, egentlig.
3: Ja. Så jeg klarte jo å faktisk si nei til det. For jeg skulle bli far.
2: Mm.
3: Så jeg prøvde å holde meg på riktig side. Da, det. Men det ble jo... Det ble jo ikke sånn, han fant jo en annen måte å infiltrere meg på, hvis man kan si det sånn.
2: Ja, han virka jo, nå har jo han gått bort, så da føles det, jeg vet ikke om jeg hadde vært komfortabel med å stå og prate om det hvis ikke. For jeg ble veldig, jeg ble vettskremt av å se på den serien. Det var en fyr som, han tok det han skulle ha, virka det
4: sånn. Han er veldig sånn smart også, virker det som, med alle ting. Det er jo, jeg synes det var litt sånn fascinerende når man så at han fikk... Hva heter det nå igjen da? Sånn solseng i fengselet. Solarium i fengselet og sånn.
3: Det er ikke mange som får solseng under soning.
4: Nei.
3: Eller permisjon til å dra til solarium for å ta...
4: Altså, ja.
3: Det viser bare litt om den evnen da, som noen mennesker inne har til å få viljen sin uansett. Og det var... Det var ganske skummelt, i hvert fall for min del, og den daværende kjæresten min, som jeg skulle ha barn med.
2: Mm.
3: Fordi han ble jo forelsket i hun, og ville jo drepe meg for å ta over datteren vår.
2: Å, herregud.
3: Så det var ganske intenst, men jeg ble jo klar over det her, og så fikk jeg... Ja, jeg måtte jo gjøre noe, så jeg fikk han i hvert fall ut av livene våre.
2: Mm. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om dette, men først så må vi høre en låt.

begjær.

0: Der hørte du Benja Dean med Kiss Me In The Rain.
1: Nova for Oslo. Splice.no/NFO.
0: Nå er vi jo så heldige å ha fått Christian René Wold inn I studio, og som de som følger med på streamen ser, så har du jo også fått deg et lerret og litt maling.
2: Det har jeg. Det har jeg. Jeg ble helt drevet med.
0: Det får du dessverre ikke beholde, det også blir lagt ut I spleisen.
2: Ja.
0: Sammen med noen bøker som vi har vært så heldige å få fra deg,
2: ja.
0: Som vi kan ta oss og vise frem senere.
2: Ja.
0: Men grunnen til at du har med de jo fordi du driver jo ikke med det som vi nettopp snakket om fra Fantomet Philip I dag. Kan du si litt hva du holder på med I dag?
2: Nei, nå livet veldig annerledes nå. Jeg ganske glad for det. Nå gjør jeg ganske mye på samme tid. Jeg ble sosionom I 2013, så jeg jobber I NAV Sagene, rus- og kriminalitetsforebyggende og med bomiljø. Da. Og så ved siden av det så jeg I akuttpsykiatrien på Ahus og skriver jo bøker. Har et forlag sammen med kameraten min André og Mona, skamløst forlag. Og så driver jeg også med foredragsvirksomhet. Jeg reiser rundt I landet og snakker om min historie, og også hvordan man kan kanskje bryte negative handlingsmønstre, få en ny start, mye på skole rundt omkring. Mm. Så det har jeg holdt på med I 8 år, som veldig fint.
0: 8 år, ja. Mm. Jeg kan se for meg, hvis man... Jeg satt og tenkte på dette I går, hvis man først havner liksom... på skråplanet. Vi ser jo mye media nå med disse spesielt unge guttene da, fra øst og vest I Oslo som møtes, og så går det gærlig.
2: Mm.
0: Så hvis du først havner I et sånt miljø, så må det jo være sykt vanskelig å både erkjenne for seg selv at man ønsker å bryte ut, men også det å ta avstand fra det, hvis man først sitter ordentlig dypt I det. Liksom.
2: Ja, altså, det blir jo sånn at man, altså, det jo sikkert mange forskjellige grunner til at man I miljøet, men det så veldig lett å bli dratt med. Det veldig lett å være på feil sted til feil tid og bli involvert I noe som kanskje ikke tar så lang tid før det skjærer seg. Da. Og da handler det om den følelsen av brorskap. Det handler om den følelsen av å ha respekt, ikke sant? Være inkludert. Mm. Og hvis man skal bryte med det, så det ikke så lett å... Det ikke så lett å plutselig stå alene, da. Så føler man... De andre føler at du har sviktet dem, ikke sant?
0: Ja, det sikkert kjempeskummelt.
2: Ja, det er en utfordring som ikke noe sånn særlig å stå I. Og det derfor veldig mange sliter med å komme seg helt ut, da.
0: Mm. For hvis du først sitter med... Det trenger jo ikke være så mye lån engang, men hvis du først sitter med lån på hodet fra en eller annen som ikke så veldig grei,
2: ja.
0: Så må man jo få tak I de pengene, og det jo ikke sånn at de sier at ja, det kan komme på 10 år, det skal jo komme gjerne I morgen.
2: Ja, de sender ikke regning I posten.
0: Nei.
2: de gjør ikke det.
0: Og da ruller jo ballen for hvordan skaffer man penger så fort. Det, ja, akkurat her så håper vi jo at vi samler penger ganske fort.
2: Ja, ja.
0: Men for en privatperson så det jo ikke så lett, da. Da må man jo ty til...
2: Ja, altså det fører jo vel til, altså det med gjeld, altså særlig da kriminell gjeld, eller dopgjeld og sånn, det fører jo til mer kriminalitet da.
0: Mm. Hva gjør man for å få, hvis man har en lillebror da, for eksempel, så hvordan ser man først at det her holder på å skje?
2: Sånn som jeg kan, altså etter min erfaring da, så merker man det gjerne på, altså på blant annet klesstil. Hvis man plutselig begynner å gå I klær som man sier man har lånt av en kompis eller noe annet sånt, som man har kjøpt seg med penger fra et eller annet. Det jo litt vanskelig for foreldrene å vite hvis de ikke kjenner vennen, ikke sant? Og så kan det jo være sånn, litt sånn endring I adferd også, at barnet kanskje kommer hjem påvirket av noe. Så jeg merker jo at det veldig mange foreldre som ikke ser det, ikke legger merke til det. Og så jo Vi har jo alle vært unge en gang, så vi vet jo også at vi gjør vårt ytterste for at foreldrene ikke skal merke hvis det er noe.
3: Selvfølgelig.
0: Sånn det blir man jo god på. Ja.
3: Men tror du liksom den største grunnen til at typ unge blir med er kanskje det at de ikke blir sett i oppveksten, for eksempel? At de har det litt vondt med seg selv og liksom kommer inn i et miljø hvor de, det ser ut som at de blir tatt vare på ordentlig og så...
2: Ja, altså det er sikkert en veldig sånn tungtveien årsak da, utenforskap. Og at man finner noe som ser deg, som inkluderer deg, som tar deg med på ting, betaler for ting. Man får anerkjennelse, respekt, ros, ikke minst.
0: Og i hvert fall hvis det er litt sånn, det er jo folk som vet hva de driver med, tenker jeg.
2: Det er folk, ja, det er, nå er det mye som foregår på nett også, ikke sant? Mm. Så det også det at man kommer kanskje inn i en ny krets, en ny vennegjeng, hvor foreldrene kanskje ikke kjenner akkurat alle. Men jeg tror i hvert fall det med det som vi snakket om nå er en ganske sånn tungtveiende grunn. Mm.
0: Jeg tenker vi kan ta oss og snakke litt mer om hva man kan gjøre da, i en sånn sårbar situasjon. Men først må vi høre en låt.

0: Der hørte du Vold Viggen med Renkespill.
1: Unnskyld, ja, jeg skal av på neste.
2: Neste?
1: Ja, okay,
2: skal vi se.
1: Jeg skal bare av på...
2: Bare skvise forbi her. Hvor skal du av, sa du?
1: Nova for Oslo.
2: Nova, hvor ligger det?
1: Ja, du vet den veldedighetssendingen til Radio Nova.
2: Åja, fra Chateauneuf?
1: Ja.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, takk. Og, sånn, ja, sånn. Tusen takk.
2: Bare hyggelig. Husk å sende inn penger, da.
0: Du hører på Nova for Oslo, veldedighetssendinga til Radio Nova, og vi er fortsatt i full gang med å male, altså. Har du lyst til, kan vi først få se Kristian René sin...
3: Ja, hvor skal jeg vise frem den?
0: Den kan du vise her.
3: Der, ja, der var det kamera. Jeg tenkte siden jeg er på Radio Nova, så lagde jeg en Radio Nova-inspirert et Radio Nova-inspirert verk.
0: Jeg vil si at dette er det flotteste vi har fått.
4: Ja, det er kanskje det. Du kom inn, og liksom, og vi er langt ifra ferdige. Ja. Og du er bare liksom, 10 minutter, ferdig. Her er det.
3: Ja, det ble sånn fornøyd.
0: Jeg synes det
5: var kjempefint. Det er litt sånn der tankespiren, eller bare tankegreier du snakket om i sted, Tobias. Ja. Bare få ned det man tenker, og så er man ferdig.
0: Men hvordan går det med deg, Tobias?
4: Vel, Det går jo bra på en måte. Oi. Motivet er ferdig, men nå må jeg gjøre det litt mer interessant. Så,
0: jeg føler ta oss og slenge på noen av de der googly eyes'a vi har her. Ja, så er vi i mål.
4: Enig.
5: Det skal jeg altså ha som noen fugler, ja. Tenker jeg.
0: Men jeg har lyst til å komme litt tilbake til dette her med de kidsa da.
3: Ja.
0: Hvis man har en bror eller søster, som når du først, kanskje de har kommet til det punktet at de har bekreftet, at nå sitter jeg i det, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, som sikkert, eller er det mange som kommer dit, at de klarer å si det på en måte?
3: Ja, dessverre så er det alt for mange. Det er jo veldig mange, altså, jeg må egentlig, som jeg sier, det er ikke bare gutter, det er, altså, jenter handler i problemer også, men det er jo gutter som utmerker seg, særlig i media, ikke sant?
0: Ja, ekstra voldelig, kanskje.
3: Ja, det er en av greiene. Men altså, det du spurte om nå, det er jo det alle stiller seg spørsmål om, ikke sant? Politikere, politi, barnevern, skoler. Og jeg tenker jo at en nøkkel er en veldig tett oppfølging, som man for øvrig har begynt med i Oslo, sånn en til en. Det heter vel Oslo-modellen, eller litt sånn jernteppe, men det er. Det har jo gitt ganske gode, jeg tror de tok i bruk det tiltaket i fjor.
0: Ja, hva er det går ut på?
3: Det betyr at man faktisk blir fulgt opp på skolen, etter skolen, så det blir et team da, ja, som jobber med hver enkelt ungdom. Og jeg har jobbet på lignende måte tidligere før det her ble iverksatt av Oslo kommune, og jeg merker at det er et stykke på veien, men det man egentlig trenger er å kunne skape en sånn holdningsendring, konsekvenstenking, som jeg tenker veldig sånn på erfaringskonsulent, at den han eller hun møter har en viss befatning eller har en erfaring fra lignende miljøer.
0: Det er sikkert lettere å åpne seg da, ja, kan jeg se for meg, for da vet du at du blir til en viss grad forstått da.
3: Ja.
0: For det går jo sikkert ut på mye av det samme nå som det de gjorde på 90-tallet, 2000-tallet, bare i en annen innpakning på en måte.
3: Ja, bortsett fra også at det har blitt veldig mye, altså alderen har jo sunket veldig. Og så er det jo også, volden har jo blitt mye grovere.
5: Ja. Så jeg spesielt sånn typ Foxtrot-nettverket, som har vokst veldig stort fram. De rekrutterer jo utrolig mange. Jeg husker jeg så en sånn Foxtrot-dokumentar i fjor, og det er skremmende hvor mange unge som blir rekruttert inn i det, og ja, de blir litt lurt da.
3: Ja, rett og slett.
5: For det er jo litt det de blir også. Så,
3: det er det at man blir lokket inn, og så er det mulig å trekke seg ut igjen, ikke sant?
5: Hva tror du grunnen er til at det, liksom, alderen har blitt lavere på de som er kriminelle?
3: Ja, så for det første så er det sånn at det har jo med den kriminelle lavalderen å gjøre, selvfølgelig. Men også at det er et sånt, vi lever jo i en sånn sosiale medier påvirket tid, da. Hvor man gjerne vil ha de og de klærne når man er sånn fra man er 8-9 år. Og når man er 11 så får man kanskje muligheten at du vil tjene litt ekstra penger. Det og også det med selve den der søkende til spenning, ikke sant? Som veldig mange er opptatt av den statusen der, at man blir sett opp til.
0: Ja, vi lever kanskje i en sånn her, jeg vet ikke, med digitale medier og film og alt sånn, at vi får for oss at alle skal være sånn main character. At man skal være, alt skal liksom, jeg skal være fokus, og det er ikke så mange som har lyst til å være den birollen.
3: Nei, altså, det skal skje så fort, ikke sant? Bare sånn, altså, man har sånn oppmerksomhetsrom på kanskje et minutt nå, hvis man bruker mye tid på telefonen, da. Så hvis man ser på noe i 20 sekunder, så bare jeg kom til poenget, da. Fordi vi har ikke tid. Mm. Og det jeg tror det gjenspeiler seg i andre faser av livet, at som for eksempel når man går på skole, at man forventer at man skal lære like fort som man ser på telefonen. Mm. Og sånn er det jo ikke.
0: Nei, jeg klarer ikke å lese bøker lenger, for eksempel. Men jeg kan høre det på lydbok. Mm. Det går fint. Nå driver jeg og hører denne Kafka på stranden med leseklubben på NRK. Kjempespennende. Det anbefaler jeg. Dritkul. Men det å sette meg ned og liksom lese, det går ikke. Men jeg har et sånt, jeg skal skrive dagbok, så det, men jeg prøver å skrive så fort jeg kan, sånn at jeg kan gjøre andre ting.
4: Det er mulig å komme seg ut av det. Vi snakker veldig mye om mobilavhengighet og sånn i bandet, og jeg skrev sang om det, og Hans var med i sånn mobilfrihetsprogram på NRK nettopp. Så, Pauline, det er mulig, men det er sykt vanskelig. Men det er nesten som en, det var sånn halleluja-opplevelse når et eller annet klikker, og du sitter der og er sånn, jeg leser bok og jeg koser meg.
0: Ja. Da tenker jeg det passer utmerket å høre Tøffel med Nokia 105.

0: løfter!
1: Der hørte du Tøffel igjen med Raketter, og før det så fikk du Klossmajor med Himmelen er blå.
2: Nova for Oslo, 24 timer live til inntekt for Gateteam Oslo.
1: Vi kjører fortsatt til inntekt for Gateteam Oslo. Følg med på spleisen vår, det er fortsatt ingen som har kjøpt at dere to skal få byttet navn altså.
3: Du mener, jeg skal sweeten the deal. Du får velge navnet mitt.
4: Oi, den er hard å gå ut med.
1: For?
3: Hva var det med dere på nå?
4: Nå har vi på 2000 kroner.
3: Ja, men 2000 kroner.
1: Okay. 2000 kroner?
3: Ja,
4: så kan du velge navnet til Tobias. Den er attraktiv.
1: Og du står fortsatt på
4: jeg å legge inn... Så hvis det blir 2000 kroner, så skal han endre til hva enn den som byr på den.
1: Gunner du den du også, eller blir det Tobias uansett?
4: Jeg tror ikke jeg er like modig. Jeg holder meg til en Mathias Tobias nå i hvert fall.
3: Ja, han sa nettopp at nå ser foreldrene på streamen, så det ja.
4: Jeg blir litt redd for hva de tenker også. Mm. Så.
1: Den ligger fortsatt tilgjengelig, altså 2000 kroner. Og i tillegg om cirka 20 minutter så kommer vi til å legge inn de her bøkene fra Christian René. Hva var det du gjorde nå, Søyda?
5: Nei, jeg... maleriet mitt blir på en måte ikke helt det jeg så for meg. Det startet med en blå bølger, så ble det litt fjell og sedimentære bergarter, så ble det litt lilla leopard, kan man kalle det, og så kom det litt svarte streker oppi der også, og nå har jeg bare begynt å klasje på mye hvit.
1: Oi, oi, oi!
5: Og så nå er det litt sånn...
1: Men nå ser det ut sånn... Jeg kan se for meg...
5: Graffiti?
1: Hvis du fødes riktig vei, så tror jeg det er det du ser på vei ut.
5: Ja, liksom vagina.
3: Jeg tror det skjer mye på lærerettet, for det skjer mye i hovedet ditt.
5: Ja,
4: det gjør det.
3: Ja, du er sant.
4: Oi, nå må du...
1: Jeg tror at Saida kan trenge en liten psykologtime, men først så hører vi en liten...

0: litt kultur, masse skum.
1: Mm. Ruff. Og før denne flotte jingle hørte vi rigla med pen søm. Fy faen ass, Andreas, vel overstått helg.
2: Vel overstått helg. Vi har en litt god grunn til at vi litt slitne i dag. Og det fordi i pinsehelga, søndag og mandag, så hadde Nova sin andre Nova-aksjon på 2,5 år, som het Nova for Oslo, der vi hadde en 24-timers lang livesending som vi streamet både med video og lyd her fra studio, hvor vi samlet penger til Gateteam Oslo, som gir klær til utrykkere.
1: Og det var det andre gang vi har hatt en sånn veldig sending på Nova.
2: På tvers av redaksjoner.
1: På tvers av redaksjoner. Og hvem var det

0: som kom på den ideen først, Andreas.
1: Nei, slutt, Eivind. Det ikke så farlig.
0: Det var meg.
1: Det var deg. Du har rett, det ikke så farlig, det var deg.
0: Det var Andreas, jeg burde si det sikkert med en leise.
1: Nei, det går bra. jeg ble inspirert av Sander Jordbakke, blant annet, som hadde en annen vredesending før det.
0: Jeg vet ikke hvem Sander Jordbakken er, så jeg tror ikke på det.
1: Nei, vet.
0: Men ja, nei, vi hadde den 24-demesending der vi samlet inn til gata i Oslo. Målet var, hva da, 80.000?
1: Ja.
0: Ja, var det ikke det?
1: Jo, det var et litt fleksibelt mål, men vi endte opp på 65.000 eller noe sånt.
0: Jeg tror vi siste sjekket lurer på om det var på 67.000. Og den splicen da, som er på... Andreas.
1: Du brukte 10 sekunder på å ta den.
0: Du, jeg så i stensparken din da, ja, så hjernen min, den er grøt.
1: Trenger et par sekunder.
0: Og denne splicen som du kan finne på splice.no/nfo er fortsatt åpen i hva det er, 5 dager til.
1: Ja.
0: Så vi når lett 80.000 så lenge dere går inn der og gir til en god sak.
1: Vi har fortsatt å rake inn penger siden streamen ble ferdig. Så det kan vi fortsette å gjøre videre også.
0: Og en måte det funket på, vi hadde jo mange forskjellige sendeteam der vi alle sammen bare bidro med vårt. Jeg hadde jo da finaleteamet, det hadde jeg jo sist gang, og det var jo ordentlig stas.
1: Ja.
0: Og det kunne dra inn litt på slutten der. Vi, jeg må jo helt ærlig, vi hadde jo ikke så mye planlagt som alle andre. Så kvelden før så møttes vi, og så var det jo sånn, ja, vi må jo finne noen måter vi kan tjene inn penger på. For at det som er at vi har en sånn splice, og så står det sånn her, for hvis du sender 50 kroner til dette formålet her, så gjør vi dette. For eksempel da at VM-en som vi satt her i studio med, måtte gjøre en sammenhengende dab i 5 minutter for 50 kroner. Og det er så jævlig teit ting å komme på.
1: Ja.
0: Men vi skrev det inn. Og det ble så jævlig fucking suksess.
1: Det funket skikkelig.
0: Det funket dritbra.
1: Ja, det gjorde det, ass.
0: Og han satt og pinte seg. Jeg visste ikke at en dab i 5 minutter kunne knekke en mann på det viset.
1: Det visste jeg, Vint. Det visste jeg på ungdomsskolen, ja. Ungdomsskolen ødela meg.
0: Jeg kan ikke si det, ass. Ungdomsskolen har traktert meg.
1: Ja.
0: Sist jeg var på ungdomsskolen. Sist jeg var på ungdomsskolen.
1: Ja, forrige uke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da ble jeg ødelagt.
1: De slipper greia inn igjen der. Men det var en veldig god sending. Jeg fikk ha ringeteamen, som det så fint heter, hvor vi samlet inn folk fra sendeteamene, og så var vi 10-15 folk i studio her, og så bare ringte vi alle vi kjente på kontaktlistene våre.
0: Hvor fikk dere inn da, på den timen?
1: For det ble 2 ringtimer. Det ble en klokka 5 første døgnet, og så en siste timen av sendingen. Første timen fikk vi inn 11 000 kroner på en time.
0: Damn!
1: Som var helt sykt. Og så siste timen i sendingen, fra 11 til 12, så fikk vi inn 22 000 kroner.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Fy faen!
1: Ja, det er helt vilt. Når dere gikk ut, så var vi vel på 47 eller noe sånt, liksom.
0: Ja, vi gikk ut med 47.
1: Jeg tror ikke det overdriver fullstendig. 15 000, da.
0: Ja, men still, det er helt sykt.
1: Ja, det er
0: Nei, jeg tror ikke vi gikk ut med 43. Vi gikk ut med 43.
1: Åja,
0: oh, da fikk vi 20. Vi hadde 38, og så endte vi opp på 43.
1: Ja, og så kom vi til 63 eller noe.
0: Og en av grunnene til at vi endte opp på 43 var jo at jeg sa det med VM-en sin dab, at det var en suksess. Men det som var en brak suksess,
1: ja,
0: var jo at for 25 kroner så skulle jeg si 6-7.
1: Det er gøy.
0: Og kjære lytter, det her er null kødd. I går så tjente vi inn da 650 kroner totalt på at jeg skulle si 6-7.
1: Det er det beste jeg har hørt i mitt liv.
0: Men jeg fikk ikke gjort alle det her i studio.
1: Nei.
0: For jeg dro jo før det. Så det var noen som kjøpte, som ikke har fått sine 6-7s enda.
1: Det er shit, det er ikke bra.
0: Så det var totalt 26 6-7s som er kjøpt.
1: Kan vi ikke få de nå, jo, i studio kanskje?
0: Jeg synes kanskje det, så kan lytterne få det de ber om. Så hvis jeg kunne fått noe passende stemning, og at du holdt tellingen, Andreas. Ja. For det klarer ikke jeg selv, for jeg kan ikke gjøre 2 ting samtidig.
1: Ja,
0: jeg skal se. Så synes jeg at vi gjør det. Ok. Da gjør jeg meg klar.
1: Han reiser opp nå. Han skal stå.
0: Ja, han må stå for 6-7. Ok, er du klar? Hvem har tellinga?
1: Jeg holder tellinga.
0: Da kjører vi.
1: Gå.
0: 6-7. 1. 6-7. 2. 6-7. 6-7.
1: 4.
0: 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7.
1: Det var 27. Skulle du ha 27?
0: 6-7.
1: 28, 6-7.
0: 6-7. 2 til på kjøpet der. 3 til.
1: Ta en tisse da.
0: 6-7.
1: Han klarer det ikke lenger, folkens. Han er så sliten.
0: Han fikk slag.
1: Ja, han fikk slag. Kjempebra, Eivind. Det var veldig fint. Veldig, veldig fint.
0: Kunst. Dette er det da lytterne våre har betalt for inn til space.no/NFO. Jeg kan ikke tro... Tror du at noen har tjent mer på C67 enn meg?
1: Nei, jeg tror akkurat nå så er du innhover av en verdensrekord. Guinness, kom ned hit, finn oss, og så tar vi en Guinness sammen.

0: Det var... Det var Gustav Tusen med Ta telefonen, please. Og please, geese.
1: Jeg skjønte ikke.
0: Fordi det ringte.
1: Ja, ok, nice.
0: Please, geese.
1: Jeg vet ikke, hvem er geese egentlig?
0: Har du hørt om geese?
1: Ja, jeg har hørt om geese selvfølgelig. Jeg er kulturert og kultivert og alt mulig.
0: Ja, og så vi begge to er insufferable, to insufferable hvite menn.
1: Ja, hvis du føler oss på Instagram, så ser du at vi liker... Cameron Winter, og vi liker geese.
0: Ja, det liksom det. Vi legger ut bilder av de.
1: Det sånn moodboards, bare sånn, hvordan jeg vil se ut. Hva jeg vil gjøre, hva jeg vil på.
0: Fordi jeg og Andreas, vi jo her, som dere nu har hørt på, har du sagt solosending, på duosending.
1: Duosending.
0: Og det jo ikke så ofte vi to guttene får lov til å snakke fritt uten at enten Nora eller Mari stikker kjeppet hjulene våre og slår oss sakne.
1: Vi skal alltid bare ødelegge for oss.
0: Ja, så nå skal vi endelig ha litt gutta-prat her i studio. Nå skal vi endelig, vi menn, får lov til å snakke litt.
1: Ja, og vi skal snakke om musikk som får oss til å gråte.
0: Ja.
1: Endelig.
0: Nei, fordi jeg og Andreas er jo ihugga geese-fans. Og vi har allerede snakket om det, vi har allerede snakket om det på lufta, men jeg føler at de fortjener å bli snakket litt mer om.
1: Ja. Hvordan skal man begynne her da? I 2025 føler jeg var deres store breakthrough-år hvor de kom inn i mainstream musikk.
0: Det var jo da de kom ut med Getting Killed.
1: Ja.
0: Og det hadde jo liksom blitt hypet ganske opp på grunn av Cameron sitt soloprosjekt.
1: Ja, som altså, kom i 2024.
0: Frontmann Cameron kom ut 5. mai 2024 faktisk. Nei, 5. desember 2024.
1: Her er det god. Ja, jeg føler, Geese er jo på en måte... det mest kjente, ukjente bandet i verden på
0: ja,
1: måte.
0: Jeg skjønner ikke det, for alle vet hvem Geese er. Men de har fortsatt ikke så mange avspillinger i måneden på Spotify. Jeg vet at det ikke er en god målestokk, men det er en viss målestokk.
1: Det er det, men det er kanskje fordi det er jo indie-musikk, først og fremst. Og det er litt sær indie-musikk på mest godt og noen ganger litt vondt. I hvert fall for noen, kanskje.
0: Ja, eller kanskje for noen, ikke for meg. Nei. Det må du utdype, Andreas.
1: Du kan være enig at Geese har en sær sound, og at Cameron Winter spesielt har en veldig unik stemme,
0: ja.
1: Som for noen kan oppleves som litt sær og litt slitsom.
0: Og stygg.
1: Og stygg. Han synger jo, kan gi den beste Cameron Winter impression. Ja, det synes jeg er en god, faktisk.
0: Jeg synes jeg ble imponert med meg selv.
1: Ja, det synes jeg skal være. Men hvorfor liker vi Geese så godt da, hvis han hører sånn her ut?
0: Altså, det er akkurat som, for meg er det akkurat som Honningbarnet, at den tar liksom en treffende del av hjernen min og klør den. Det er sånn her, det er sånn, ja, det er trengt da. Takk, Cameron. Så det er sånn, de der rare lydene sånn, er aldri slet med å komme inn i det, for det er bare mye mening, liksom.
1: Ja.
0: Og det, jeg husker sånn, jeg har sett mye folk som er sånn her, oi, jeg trodde Geese var en vits, og de er jo åpenbart syngde stykke med vilje, og sånn her, sånn, nei, det funker.
1: Mm, det funker. Og ikke bare er det, ikke bare funker det, men det er jo genuint musikalsk sett god musikk.
0: Ja.
1: Melodiene er alltid unike og kule, og går et sted du ikke kommer til å forvente det.
0: Og nesten, jeg tror nesten alle medlemmer i bandet er såpass gode at de, liksom, de har fått tilbud om plass i, hva da, var det Yale-musikk?
1: Oi, ja.
0: Noe sånt, noe for å studere noe sånt musikk på et nivå, så det er folk som kan their shit.
1: Ja.
0: De bare, det er som Picasso som maler de der tegningene, for at de bare velger å male sånn der, liksom.
1: Ja,
0: de kan gjøre det bedre, men de gjør det ikke.
1: Sant. Og ikke for å nevne teksten deres, som er noe av det bedre som blir laget der ute.
0: Ja, og jeg forstår, for Cameron skriver vel alt,
1: tror jeg.
0: Ja, jeg tror og jeg forstår ikke, sånn, noe av det kuleste jeg vet er når artister sånn, har en helt egen greie.
1: Mm.
0: For det er bare sånn her, hvordan i faen klarer han liksom å skrive så jævlig mye om å ta av buksene til folk? Og jeg skjønner ikke hva den estetikken han går for. Jeg har aldri merket om det virker som... Hvis det var noe bibelsk over det generelle bybildet, eller så måtte han si teksten sin. Skjønner du hva han mener da?
1: Ja, ja, ja, ja? Absolutt. Ja.
0: Etter faen.
1: Han har en sangtekst hvor han synger God is real, I'm not kidding. God is real, this is actually not a joke. God is actually real.
0: Fra Zero Dollar, fra soloalbumet hans.
1: Ja.
0: Som også er fette kuksprut.
1: Ja, det er insane. Han slipper jo et soloalbum som heter Heavy Metal. 3 måneder før de slapp sitt største album hittil, Geese altså.
0: Nei, det var nesten et år før.
1: Å nei, de slapp det ikke i desember i...
0: Nei, de slapp det i september eller oktober, tror jeg.
1: Oh, ja, du har ikke det rett. Ja, okay.
0: Så de hadde hatt god tid. Og det ble ikke så stort før de kom ut med det Geese-albumet, så det er sånn... Det er liksom nylig begge to har begynt å bli ganske stor.
1: Ja, sant. Men det er kult at det er litt sånn symbiose at han... Hans musikk tiltrekker folk til Geese, og Geese tiltrekker folk til hans musikk, og det er bare dritt bra.
0: Og så, nå etter at Geese har liksom, nå har Getting Killed, liksom, folk har blitt vant til det, nå har Cameron blitt ordentlig blow up på Instagram og TikTok eller pakka.
1: Mm.
0: Jeg synes vi skal snakke litt mer om det her etter en liten sang. Done.
2: nok eller til Per.

0: Der hørte du Pushwagon-gruppen med Café Sara feat. Jesse Hughes.
1: Jeg elsker deg!
2: Fy faen, det der er så jævlig skam!
1: Nei, det er skum av kultur.
2: 9-10 hver hverdag på Radio Nova.
3: Sånne jingler jeg lagde, det der var for nye også. Sorry.
0: Det er skum av kultur, 9-10 hver hverdag. Jeg heter Andreas, sitter her i studio med Eivind. Vi har en koselig liten duosending. Og vi snakker om det øyeaktuelle bandet Gis.
3: Ja.
0: Som er, vi sitter jo nå og snakker om hvor bra det er og hvor mye vi elsker det. Men i det siste har det fått litt backlash og litt kritikk. Fordi folk hevder at det er et en industry plant.
3: En sci-op.
0: Definitivt sci-op for meg.
3: Du, jeg hadde håpet du skulle gjøre det. Jeg tror en sci-op er liksom, jeg vet ikke, jeg vet hva det betyr, men ikke hva sci-op står for i seg selv. Det er vel at du går inn i kulissen og planta noe.
0: Psykologiske operasjoner står det for.
3: Ja, ikke sant? Psy-op.
0: Ja. Ja, at de har blitt planta av industrien for å bli likt, fordi ja, hva tjener folk på? Penger, guess. Ja. Men og det er litt reelt det her, fordi de har brukt en markedsføringstaktikk som er veldig utradisjonell. Har du hørt om det?
3: Eller det spørsmålet vi skal snakke om. Jeg husker jo da. Og det var litt sånn jeg fant ut om de også. Jeg fant ut om de på via Instagram.
0: Ja.
3: Med at folk var sånn her: ok, nå skjer det noe stort her. Her kommer et band som gjør det som ingen andre gjør. Og de er helt faen, og de bare lager bra musikk. Ja. Og det er som Beatles.
0: Det er sant. Ja, jo, men det er nok en del av det. Fordi de bruker et markedsføringsbyrå som driver med en helt uvanlig type markedsføring, hvor de har liksom, de har fake TikTok-brukere og Instagram-brukere og bot-brukere og sånne ting, men også ekte brukere som de styrer, hvor de har muligheten til å liksom kontrollere algoritmene på TikTok helt enormt godt. Og hvis det kommer en sang, så kan de på en måte bare legge ut det sånn at de vanlige små brukerne snakker om «Å, det kommer musikk snart, å, hør på den sangen her», bla, bla, bla. Og så liksom endrer det algoritmen og freepagene til alle sammen, og så får folk det opp naturlig, men egentlig ikke naturlig da. Skjønner du hva jeg mener?
3: Ja, skjønner jeg med. Men det er jo jævlig smart.
0: Det er kjempesmart. Og det her mener folk at det er på en måte en uetisk eller en ugrei tilnærming til markedsføring. Og at det gir musikken deres en urettferdig fordel som kanskje ikke, og at det har gjort de større enn de egentlig fortjener å være i forhold til musikken deres da.
3: Ok, fordi firstly, det er jo sånn her algoritmer fungerer. Hvis man tror at det her er noe Gis fant opp, da kan du da tror jeg du trenger å sjekke ut hjernen selv.
0: Ja, på ekte.
3: For altså, det er jo åpenbart at ting plantes i fin til folk. Men er det her liksom da de som jobber med et hvis du vet det, reklamebyrå, eller er det liksom da deres label? Jeg vet ikke om de har en.
0: Nei, det er et separat, eller et eksternt byrå.
3: Som Gis selv går inn for å jobbe med?
0: Ja, eller antagelig som label og dem har avtalt noe med da.
3: Jo, men jeg respekterer det som faen, for altså, alle artister holder jo på med markedsføring, eller i hvert fall de fleste.
0: Ja, ja.
3: Noen går inn for å ikke gjøre det. Og det er sånn, ja, ok, men hvis du bare lager og skaper god markedsføring da, det er fint for deg.
0: Ja, og for da, det spørsmålet som gjenstår da er jo, fordi markedsføringen har funket, de er gigantiske, og til å ha ganske liten Spotify monthly listener count, så vet alle om det blir snakket om hele tiden.
3: Og så Sabrina Carpenter og andre artister er liksom på show som dem.
0: Ja, og på Twitter, hvis du er litt i liksom indie-musikksfæren, så kommer du til å få opp Gis hele tiden. Så spørsmålet er, fortjener oppmerksomheten sin? Jeg tenker ja.
3: Altså, ja, fordi det er nettopp det, da er liksom så disse tingene på Instagram sånn, ja, Gis på seg, sci-op, så er det sånn her. Åja, men jeg visste ikke at det var noe sånn spesielt ploy der, men jeg synes jo genuint at det er fette, kukbra musikk.
0: Ja.
3: Så det er sånn her, ja, ok, oi, så bandene som lager dritbra musikk er stor fordi de lagde video der de sa de lagde dritbra musikk. Ja.
0: Ja. Det er som å si sånn, Beatles er bare industry plants, de fortjener ikke å bli hørt på.
3: Det er liksom det, fordi sånn, hvis musikken er god, så går det fint. Altså, det er jo ikke noe dumt med å spille på liksom, rammene som er skapt rundt oss. Det er jo ikke hvor vi er nødt til å kave oss frem i et markedshelvete reklamebyrå.
0: Jeg er helt enig. Jeg føler man kan til og med trekke det litt, og stoppe meg nå hvis du er enig, til liksom, la oss si Nepo Babies da. Hvor det også kan være en greie hvor folk vil liksom alltid ta de rota og være sånn, men akkurat hvordan de endte opp der er ikke helt greit, fordi de fikk en fordel liksom. Men men du har mange skuespillere som er kjempeflinke.
3: Ja.
0: Og jeg tenker noen Nepo Babies burde man slå det på. Eller man burde alltid på en måte anerkjenne, men i noen tilfeller så er det sånn, samme det om han er kjent for, han er dritflink.
3: Ja, for det er absolutt sånn, veldig mange Disney-stjerner og sånn her har bare fått platekontrakter og sånn.
0: Ja.
3: Men så er det sånn her, men for eksempel Julian Casablancas fra The Strokes, hans far var jo, var dritrik da, og det er på grunn av det at han har fått den muligheten han har.
0: Ja.
3: Og liksom får lov til å holde på med musikk som har. Men han er dritflink. Så det er sånn der, ja, Nepo Baby. Men hvis du er Nepo Baby som lager god musikk, så er det sånn, ja, da var du heldig da.
0: Ja.
3: Det er faen meg greit, jeg hører på det.
0: Enig. Og hvis de har god markedsføring og de er flinke, vinn-vinn, tenker jeg.
3: Ja, shut the fuck up.
0: Dra seg gis på øya i sommer.

0: Det var Pikachus med Situation Shit.
1: Skumma kultur.
0: Andreas.
2: Eivind.
0: Tenk at når du går rundt på Majorstua, der vi begge bor,
2: sant?
0: Dogs. og ser
2: du bor heller akkurat en kilometer unna meg, så du får lov til å bo der.
0: Jeg tror jeg bor litt lenger.
2: Ja, takk Gud for det.
0: Ja.
2: Jeg har takk retten for det.
0: Jeg har jo ikke lov til å være nærmere.
2: Nei.
0: Men, og så ser du på alle menneskene som går og farter rundt der. Dette er jo en av de mest travle stedene i hele Oslo. Og du ser inn i de trøtte trinene deres. Tenk noen gang sånn her. Tenk om vi er de samme menneskene som vi var for 100.000 år siden.
2: Det tenker jeg ganske mye på egentlig. Men jeg hadde ikke formulert det på den måten.
0: Ja.
2: Fordi når du sier sånn, så tenker jeg sånn, åja, det har alltid vært en Eivind og Andreas.
0: Ja, men det har det alltid vært. Vi er konstanta i alle sitt liv. Det kommer ikke unna oss.
2: Nei, hvis du har hulebordet for 100 000 år siden, og sitter en Eivind og Andreas i en hule.
0: Og snakker om gis.
2: Men på den tiden, det er alltid gis, men uavhengig av om det er dyrene eller
0: bandene. Det er først denne gangen det har blitt bandene, endelig, og ikke bare dyrene. Ja,
2: om 10 000 år så er det en film eller noe som heter Gis, eller en bok. Jo, jeg synes det er veldig gøy å tenke på. Jeg tenker mye på det i forhold til sånn, alle vanene vi har, og hvordan så mye av det vi gjør, og liksom baserer kulturen vår på rundt i dag, ikke har vært så nytt, og så vært i livet vår så kort tid. Så sånn teksting, at man skal forholde seg til sånn, oi, hvordan skal jeg tekste den personen, hvordan skal jeg tekste arbeidsgiveren min. Og så er jeg sånn, for 10 år siden så hadde jeg ikke, så tekstet man ikke, eller 20 år siden tekstet man ikke, og for 1000 år siden så hadde man ikke telefoner, og for 100 000 år siden så bare, så
0: du, tekstet
2: man
0: bare der. Det er ikke 1000 år siden vi ikke hadde telefoner, det er litt kortere enn det.
2: Ja, men jeg vil bare komme meg litt lenge bakover, okay. Fordi hvis ikke hadde jeg holdt på sånn, og for 100 år siden så hadde vi ikke bil, og for 150 år siden så hadde vi ikke fly, så blir det bare sånn.
0: Og for 25 år siden hadde vi 2 tårn i New York.
2: Det er, ja du er helt rett, jeg måtte se på datum. Nei, jeg tenker på det, men jeg tenker ikke ofte så langt bakover, jeg tenker litt kortere bakover.
0: Jo, men jeg tenker veldig langt bakover, fordi at jeg synes det er så sykt å tenke på det at at det er så lett å tenke at vi mennesker var annerledes for sånn, bare 100 eller 200 år siden.
2: Ja.
0: Men det at sånn, vi har en grunnmur, og så er det jo sånn det samfunnet rundt. Men at den grunnmuren var lik til og med så langt tilbake, sånn 100-200, en million år siden tilbake. Eller det vet jeg ikke, jeg tror det er 200 000 år hvis jeg ikke husker helt feil.
2: Tenker du genetisk sett, biologisk, eller tenker du sosialt sett?
0: Da, det blir jo da alt sammen da, for alt blir en sammenheng. Så at det moderne mennesket har vært sånn her i 200 000 år, mener jeg, hvis jeg ikke tar helt feil.
2: What?
0: Ja, og vi har... Og det, da majoriteten av de årene har jo vi vært nomader, jegersankere. Og bare tenk liksom at de der samme sånn sosiale behovene vi har, og humoren, og bare sånn helt sånn grunnleggende følelser og tilnærming og ting, har vært helt likt hele den rekka.
2: Tror du situationships var en greie da?
0: Ja! Tror du ikke det?
2: Jo, kanskje det. Og sånn...
0: Og slemme kvinner.
2: Som ødelegger for oss
0: som
2: menn.
0: Som ødelegger for oss hvite, stakkars menn. Vi vil bare høre på gis.
2: Vi vil bare ha følelser, ok? Vi vil bare være oss selv. Så dumt. Tror de hadde radio vært liksom snakket om det?
0: Det var bare oss.
2: Ja, sant, vi har dekket det allerede. Nei, det her er fascinerende. Jeg lurer på om... Jeg vet ikke, jeg lurer på om de var like selvbevisste som vi er.
0: Fordi... Jo, det var akkurat det de var.
2: Ja.
0: De er helt like. Og det som du ser liksom sånn...
2: Har du snakket med dem?
0: Ja. Nei. Men for eksempel fra Pompeii da. Byen som ble begravd i aske og ble helt bevart. Så sånn, det er en sånn mosaikkvegg der. Så står det, det er et bilde av et skjelett som drikker rød vin. Og så står det, nytt livet.
2: Oi, sær.
0: Ikke sant? Det er fettig crazy.
2: Det er kult.
0: Og så sånn, for
2: eksempel... Si det en gang til, jeg følte ikke med.
0: Åja.
2: Skjelett, brød og vin.
0: Det er et mosaikk i Pompeii av et skjelett som drikker rødvin. Og så står det nytt livet.
2: Det er kult, det er kult.
0: Og det er bare sånn, åja, de folket her var ikke bare sånn jeg må leve dag til dag og,
2: ja, nei, de hadde hverdager, de hadde liv. Ja.
0: Og fucking situationship og kafesara og sånn.
2: Cafezario, som det heter.
0: Og det er sånn, jeg var på Munch her om dagen, fordi jeg liker å gjøre det med pressekortet mitt. Og så jeg bare sånn, noen selfie Munch har tatt av seg selv. Og bare sånn her, ja, det er det vi gjør.
2: Ja, sant.
0: Bare at det er Munch med hans gamle kamera.
2: Shit, det er fascinerende, ass.
0: Ja? Ja. Altså, det her er noe jeg tenker veldig mye på, men ofte når jeg sier det, så sier folk sånn, du, ro deg ned.
2: Dette er litt Roman Empire.
0: Ja,
2: nesten bokstavlig talt.
0: Ja, ikke sant? Jeg bare tenker mye større enn det.
2: Vet du hva jeg tenkte på her om dagen? Hva? Det er litt samme banen, ikke helt. Har du hørt om det der biblioteket i Alexandria? Er det det heter?
0: Ja.
2: Ja, som brant ned.
0: Mm.
2: Og all... Er ikke det, sagt, det er sånn det største informasjonsstapet som har vært i menneskets historie.
0: Ja, men jeg tror også den er litt overhyped, men ja, så ja. Faen.
2: Fordi, ja, men, ja, fordi folk snakker om sånn, ah, hvis det biblioteket ikke hadde brent ned, så hadde vi vært så mye lenger frem med teknologi. Men,
0: jeg tror ikke det, ass.
2: Nei, fordi hvor mye, hva var det de hadde da? Sånn, dere, jeg fant ut at hvis du tar en firkant og tar av hjørnet, så får du et hjul. Det er ikke så groundbreaking. Eller det var ikke sånn.
0: Du vet, hjulet fantes før biblioteket,
2: ja, ikke sant? Ja, jeg tuller. Men de hadde en scroll hvor det sto oppskriften på Bluetooth, liksom.
0: Jeg tror at de hadde en scroll der de hadde funnet ut hvordan de skal putte protein i snus.
2: De hadde proteinsnus for mange tusen år siden.
0: Hvis bare. Jævla brann i Alexandria. Faen i helvete. Take me back late at night, flower babe.

0: Ikke fra Oslo. Har du hørt om det?
1: Ja, jeg har hørt om det. Her jeg veldig nysgjerrig på folks perspektiver. Selina, har du kjenner du til dette?
2: Ja, som en IFO selv så synes jeg det litt urettferdig å redusere oss til en annen gruppe, holdt jeg på å si. Og jeg tror ikke Café Sara noen gang har vært nisj, fordi at det har jeg hørt veldig mye om helt siden jeg flyttet ut, så er det nå.
1: Ja, det er akkurat det. Ja, nei, ja.
3: Nei, jeg tenker heller ikke at Café Sara er noen nisj eller noe sånt underground eller noe sånt.
4: Jeg var litt sånn, når jeg flyttet til Oslo, så var jeg litt sånn, Café Sara, det er litt kult. Ja, det var litt sånn, jeg tror først det er litt IFO,
1: ja. Ja, ja, men, altså, det var også min første reaksjon når jeg så det her sånn, altså, jeg antar at det kanskje er egentlig litt ironisk, men min første reaksjon var sånn, hvem tror du at du er hvis du prøver å gatekeepe Café Sara?
4: Ja, ja, sant.
1: Men så skjønner jeg jo også reaksjonen når, hvis du kommer til Café Sara, så er det lang kø til døra, liksom.
0: Ja.
1: Da hadde jo jeg sikkert også latt meg irritere, men...
4: Aldri sett.
1: Ja, så, og hvis du vil være nisje, så finn deg et nisjested. Ja. Liksom, ja.
3: Ikke Café Sara.
2: Ikke sant?
1: Ja, i mer enn nør dessverre, så har jo revidert i nasjonalbudsjett blitt lagt frem av regjeringen denne uken. Og, jeg vet ikke om dere bryr så mye om det, men jeg går på ekte rundt og er nervøs.
0: Oi.
1: Fordi jeg... ble veldig mentalt sliten i forrige budsjettprosess, for jeg synes alle disse småpartiene på venstresiden, altså jeg glad i dem, men de driter seg ut, og jeg blir litt flau liksom. Jeg håper de klarer å holde seg litt roligere denne gangen. Jeg vet ikke om det er noen flere enn meg som har følt på dette.
3: Honestly, jeg kan ikke sånne greier.
1: Nei, vi er studenter, ikke faen meg gubber heller. Tar det tilbake. Vi skal inn i mer studentrelaterte nyheter etter hvert, men først så skal vi kjøre en liten tur, ta og fest bibelbeltet.
5: Jeg er født i bibelbeltet mitt i Jesus sirkustelt.

0: Der hørte du Rossmann med Fest Bibelbelte.
1: Du hører på Studentnyhetene, og her ukas nyhetsoppdatering. Venstre-leder Guri Melby reagerer på statsbudsjettets nedprioritering av forskning. Melby for tiden leder av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Regjeringen mangler en reell satsing på forskning i revidert nasjonalbudsjett, sier Melby. Strategiske forskningsprioriteter reduseres med hele 96 millioner kroner. Hun fortsetter, Norge ligger sist i Norden i investeringer i forskning og utvikling, målt som andel av BNP. Saken hentet fra Krono.
2: Studentersamfunnet i Trondheim saksøkes for 35 millioner kroner av selskapet Ruta Entreprenør AS. I 2022 leide Studentersamfunnet inn selskapet for å bygge et tilbygg ved siden av de eksisterende lokale i Elgesetergate. Bakgrunnen for søksmålet er forsinkelser i prosjektet. Under utgravingen av den nye tomten oppstod det skader på samfunnets opprinnelige bygg. Grunnen under det gamle bygget ble ustabil, og det oppstod flere setningsskader, noe som skapte forsinkelser. Bygget Ruta skulle ha klart i januar 2024 sto

0: i Langøy. Før var websiden utdanning.no en viktig og populær tjeneste blant søkere, men det oppleves at websiden har hatt en stor nedgang de siste årene. Ungdomsskolene blir mindre fremover, og det blir viktigere for alle å tiltrekke seg flere studenter. Vi må bli mer synlige og klare å få fram verdiene ved å studere på campus, og våre tilbud her enda bedre, sier Langøy. Saken endte fra Krono.
1: Studentnyhetene har tidligere omtalt AP-regjeringens sitt forslag om inkludering av studentboliger i Norgeprisordningen. Forslaget skulle avgjøres i det reviderte statsbudsjettet som ble lagt frem på tirsdag, men studentboligene ble likevel ikke inkludert. En av forklaringene er at studentboliger ofte har felles strømmålere, noe som gjør ordningen teknisk vanskelig å gjennomføre. Energiminister Terje Aasland fra AP sier til NRK at Norgespris har vært vanskelig å få til fordi studentskyttenavnene har veldig mange forbrukere bak ett målpunkt. SV og studentledere kritiserer regjeringen for å ikke prioritere en økonomisk sårbar gruppe som allerede har et trangt budsjett. SV lover å følge opp saken og krever at regjeringen tar ansvar for å finne en løsning. Flere studentskipnader har varslet prisøkning på studentboliger fra høsten av, dersom studentene ikke får tilgang til Norgespris. Saken er hentet fra NRK. Det var dagens nyhetsoppdatering. Jeg heter Emma Caroline Gyrure, og med meg hadde jeg Selina Abi Sam.

0: Der hørte du Synne Sørhjell med «Jeg har blitt en hoe».
1: Samordnet opptak.
2: Det om rettssikkerheten til norske studenter.
3: Akademia Strid.
4: Oslo Met.
3: Universitetet i Oslo.
5: Studerer
3: studentnyhetene.
6: Hver fredag fra 11 til 12.
7: Jeg tenkte at vi kunne snakke litt om tannhelse. Jeg kom nylig over en artikkel på NRK der det stod at fylkeskommuner totalt taper 100 millioner kroner årlig på tannlegeskulkere. Og det aldersgruppen vår, det 19-28 som skulker og avbestiller aller flest tannlegetimer i landet, selv om vi bare betaler 25% av tannlegeregningen. Skulketrenden den jevnt fordelt på fylkeskommuner i landet, og så det en liste på NRK som Telemark fylkeskommune har samlet inn da, for alle fylkene, om ikke møtte timer i alle fylkene. Da. Og da det Vestland som øverst med 17.841 timer, Nordland på 13.000, og det også Trøndelag rundt der. Men hvis man regner det etter antall prosentvis ut fra antall personer i hvert fylke, da, så topper Finnmark og Nordland fylkelista med 5,68 og 5,49%. Det ganske høyt ut fra hvor mange som bor der. Og denne utviklingen den ført til en bredere diskusjon om hvordan tannhelsetjenesten organisert, og hvordan uteblitte avtaler påvirker helheten. Det flere aktører i tannhelsetjenesten som mener problemet ikke bare økonomisk, men

0: også påvirker tilgjengelighet og effektivitet I systemet. Så jeg lurer på, har dere noen gang skulket en tannlegetime?
1: Altså, jeg har veldig helseangst, både når det kommer til tenner og kropp og alt sånt generelt, så jeg har nok aldri skulket en tannlegetime. Nei, det Nei. Tror jeg nok ikke.
0: Selina, har du?
2: Jeg tror jeg egentlig skal... Jeg tror jeg skulle dra til tannlegen sånn noen måneder siden, men jeg har ikke skulket det, men jeg bare vet at liksom, jeg kommer ikke til å bestille time, på en måte.
0: Ok, ok.
3: Ja. Jeg har ikke vært hos tannlegen på lenge. Jeg tror det mest sånn gidder ikke. Mm-hmm. Litt sånn, for kjeft for ting når jeg der. Og penger også, selvfølgelig. Jeg synes det rart at de bruker ordet skulke. Jeg føler ikke jeg skulker når de ber meg bestille en time og jeg ikke gjør det.
0: Ja, det vel de fleste at de enten avbestiller rett før, eller så bare dropper de møte opp.
3: Ja.
0: Og jeg har jo prøvd å få offentlig tannlegetime her I Oslo, men det jo veldig lange ventelister, og man må ha dokumentasjon på at man faktisk har hull. Man kan ikke ta en sjekk. Man kan ikke ta en sjekk. Det bare sjekk på SIO, og så videre sender de deg. Du må ha dokumentasjon fra SIO, og så kan du stå på en lang venteliste på offentlig tannhelsetjeneste. Og det jo veldig det mye dyrere på SIO, så jeg skjønner ikke liksom hvorfor så mange dropper å møte opp. Har dere noe, hva tror dere grunnen til at mange ikke gidder?
1: Altså, prokrastinering. Folk, kanskje noe sånt last minute, studenter litt sånn last minute decisions. Vet du hva, nei, jeg må gjøre det I stedet. Ja. Prioritere alt annet før.
0: Og så uforutsett økonomi også, tror jeg. Selv om det bare 25%, så kan det være en del hvis du har flere hull.
3: Ja, jeg tror det med liksom, altså det handler jo ikke, altså, ikke sant, tannlegger jo den eneste delen av helsesystemet som ikke funker som resten, at sånn, du må betale mye mer selv. Og en ting jo at, ja, det gjør at flere føler ikke har råd til tannleggen, men jeg tror det også gjør det mye lettere å skulke mentalt. At det blir sånn, fuck you, jeg gidder ikke betalt for det der. Da ødelegger jeg heller tennene mine. At, ikke sant, det blir, da blir det mer irriterende å skulle gidde å dra til tannlegen, liksom.
0: Ja, det tror jeg også at det et poeng. Og så det han presidenten da, I Norske Tannlegeforeningen I NTF, Henning Olsen Berghjem, har uttalt at dersom disse tallene virkelig stemmer, så må han jo ha på det sterkste vurdere om man skal legge ned dette tilbudet eller gjøre det helt om. Og han også redd for at skulkingen går ut over andre grupper som han mener trenger ordningen mer, og som eldre og de med funksjonshemninger. Men han vil også ikke fjerne ordningen helt, for han mener at den aldersgruppen som vi I da, har veldig odontologiske behov, kanskje I større grad enn han var klar over. Så han ønsker ikke å fjerne støtten helt, men han også skepsis da, for at vi dropper det fordi det et liksom, lavere terskel, fordi det ikke så dyrt for oss. Så han, sånn som du sa, at det kanskje liksom, fordi summen, at terskelen mindre fordi summen lav.
3: Så hvis det hadde vært dyrere, så hadde flere?
0: Ja, kanskje det. At man, også at man ikke får, man får ikke heller noe bot på en måte, eller sånn. For å ikke møte opp, så jeg lurer på det noen mulige tips som kanskje vi kan komme med som får mindre folk til å ikke skulke?
3: Det jo bare at det smart å dra til tannlegen, altså min bestefar veldig opptatt av at jeg må komme meg til tannlegen, han sier til meg av og til sånn, du må dra til tannlegen David, for jeg gjorde ikke det når jeg var ung, og nå har jeg nettopp brukt 140.000 på gulltann så det jo, det, jeg tror det lønner seg å gjøre det når man ung før det har gått for langt liksom.
1: Så handler det også litt om prioriteringer da. Hva man kan liksom legge vekk og bruke penger på og kanskje prioritere det I helse og tannhelse for eksempel da.
0: Men jeg tenker man burde jo hatt en sånn bot for ikke møte opp.
3: Kan det bli straffbart å ikke dra til tannlegen?
0: Ja, men det det ikke det hvis du ikke møter opp på legetimen da? Eller?
3: Ja, hvis du har bestilt en time.
0: Ja, hvis du har bestilt time.
3: Hvis alle disse timene jeg snakker om folk som har bestilt og så ikke kommer, det jo en sånn avbestillingsgebyr.
2: Ja, for det jo det.
0: Ikke bot, men.
2: På lege.
1: Bot.
2: Ja, gebyr på lege. Jeg trodde det var det hos anleggene, det derfor jeg bare sånn en tilbot. Men liksom, hvis det ikke finnes, så tror jeg det.
0: Eller jeg vet ikke, men jeg har ikke fått det.
2: Og du har skulka?
3: Ja, ikke sant? Fordi den, hvis det snakk om folk som bestiller og så ikke det, det jo teit. Da skjønner jeg at de...
0: Det det som med skulk, eller at de avbestiller rett før.
3: Ja.
0: Men det mange som ikke liksom, de sender ikke melding engang. Det dårlig gjort.
3: Ja.
2: Det frekt.
3: Ja. Da det sikkert sånn Gen Z sosialangst greier.
0: Ja.
3: Da se Karius og Baktus og skjerp deg, hadde jeg sagt da.
0: Ja, de redde for å få kjeft, voksenkjeft av tannlegen, tror jeg. Så det, du må møte opp, og apropos det, det kommer, her kommer 10 000 timer.

0: Der hørte du soldropper med 10.000 timer.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter. Det jo studiestøtte. Studiestøtte.
2: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
4: I 2018 ble klimagassutslippene til Universitetet i Oslo målt for første gang. Da ble det bestemt at universitetet skulle streve for å kutte utslipp med 50% innen 2030. Siden referanseåret har universitetet kuttet utslippene med 27%. I 2025 var de tre utslippskildene som sto for rundt 75% av utslippene energibruk, varekjøp, i tillegg til transport og reiser. I sistnevnte kategori kommer hele 94% av energibruket fra reisetransport i form av flyreiser. Siden 2018 har universitetet kuttet energibruket fra reiser med 32%. Selv om universitetet har hatt progresjon, har rektor Ragnhild Hennum bekymringer. Det blir vanskelig. Dersom vi får pusset opp og energieffektivisert raskt de neste årene, vil vi komme nærmere målet. Men min vurdering er at dette skal holde hardt, sa Hennum på styremøtet som ble holdt tirsdag denne uken. Bekymringene til rektoren stammer først fra opppussingen som ble gjort på campus, og hun sier det ikke blir nye tiltak før byggene er ferdig. Et annet tilfelle som kom i konflikt med andre målsetninger for universitetet var internasjonalt samarbeid. Videre sier Hennum at det helt åpenbart store målkonflikter, og det blant grunnene til at vi ikke har lagd en reisepolisi som sier at folk kun får dra på en interkontinentell reise, for eksempel. Det blir vurdert av enhetene for forskere må få reise. Hun drar også opp KI, der hun sier at de prøver å forholde seg til grønt KI-bruk. Grønt KI-bruk høres ut som en paradoks for meg, med tanke på konsekvensene KI-servere allerede har hatt på klima jorden rundt. Men jeg vet ikke helt hvordan ellers jeg liksom hadde nådd dette målet hvis jeg var rektor. Jeg tror kanskje jeg hadde innført tiltak rundt reising som for eksempel kunne komme i bruk fra studieåret 2027 til 2028, for da har studenter og forskere litt tid til å tilpasse seg, tenker jeg. Men hva med dere? Har dere noen forslag UiO kanskje kan ta i bruk?
5: Altså, strengere krav til innkjøp, kanskje, slik at de kanskje må prioritere bærekraftige varer og kjøpe mindre.
6: Ja, tenker jeg.
5: Og så kanskje et sånt årlig budsjett på hver institutt for hvor mye hver kan bruke.
6: Ja, tenker jeg i hvert fall.
0: Ja, ja, jeg får lyst til å bli litt sånn devil's advocate her, at jeg blir sånn, er det UiO som er klimaverstingen liksom? Sånn, man må jo kutte over alt det man kan, men sånn, jeg skjønner at forskere har lyst til å reise rundt i verden og lære av hverandre på en måte. Mm. Det er mye av det som hadde vært kjipt å ta på Zoom.
4: Ja.
0: Og det finnes ikke akkurat kortreiste datamaskiner i Norge heller på en måte, så jeg blir litt sånn, jeg vet ikke, for å være ærlig, hvor mye strøm bruker de på UiO? Er ikke det vannkraft uansett? Jeg hadde ikke visst hvor jeg skulle begynt, hvis jeg fant det, så jeg skjønner at det er vanskelig.
7: Ja, det, jeg tenkte også på det samme. Det jo sånn, hvis de skal kutte i forskning, så blir det jo problemer der, for man skal ha akademisk frihet og mulighet til å forske på ting. Og så er det jo, KI er jo veldig vanskelig. Det er sånn, det er veldig, eller jeg hadde en foreleser en gang som sa at KI egentlig ikke var forurensende i det hele tatt. Han hadde på sånn KI-server og sånn hele tiden, sånn som gikk og gikk og gikk, og så sa han sånn, det er det samme som at jeg slår av lysbrytteren 2 sekunder tidligere enn jeg egentlig skal, så han mente at KI ikke hadde noe påvirkning da, på klima, men det tror ikke jeg. Men,
4: ja, det har ikke jeg lest.
7: Men jeg vet ikke helt hva jeg skulle med det, men jeg tror at det blir vanskelig også med KI-bruk og kutte i det, og det er veldig sånn omfattende, og for det krever mye da.
4: Jeg tror også de skal få lov til å bygge opp litt, og liksom få bygget opp ferdig disse byggene på Forskningsparken og Blindern før vi setter i gang nye tiltak. Nå er jeg jo litt biased, for jeg går på UiO. Men det er det jeg tenker.
8: Kan jeg komme med et forslag som jeg tenker kanskje kunne vært bærekraftig?
4: Det kan du.
8: Jeg ser for meg at det er ganske mange e-mailer som er bare uåpne på UiO, sånn generelt. Kanskje det kunne vært et sånt tiltak hvor det er sånn maks så og så mange som har lagret, fordi hvor mange mailer er det ikke som UiO har ansvar for på en måte?
0: Jeg, altså det er et flott forslag, men jeg føler det sier mer om hvor tynt det er å liksom rette fokus mot UiO når man sitter og tenker sånn, ja. Hva kan de gjøre? Har de slettet mail i boksen sin, kanskje?
7: Jeg lurte også, eller jeg tenkte på en ting også, å skrive ut ark, det er jo veldig mye pensum som er på nett, og når du skal ha eksamen så må du skrive ut helst ikke så mye ark, selv om det er kanskje ikke så mye på utslipp, eller det går jo på kutetrær og sånn da, men at man kunne hatt digital pensum inni eksamensprogrammet på...
0: Ja, for det er ikke lov å ha med digitalt...
7: Nei, hvis du har med hjelpemidler, så må du skrive ut printutark. Så det er et tips som UiO kan kanskje tenke på.
0: Det føles betydningsfullt, i hvert fall, fordi ja. Papir er trær. Sånn.
4: Ja. Det er performative, det er veldig ja. UiO.
0: Ja. Ja, ja. Og det er jo sånn studenter er, at de liksom retter aktivismen mot sine... Altså der man bor, så jeg skjønner jo at folk blir kjær, liksom.

0: Der hørte du en sang jeg ikke ser navnet på akkurat nå. Jo, den heter Search a Loser selvfølgelig, og det var Bang Bang Watergun som hadde den.
1: Har dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
2: Altså, mulig, men...
3: Studentnyhetene.
4: Vi nyhetsprogrammet av og med studenter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
0: Borte bra, men hjemme best. Det kanskje statusen blant holdningene til norske studenter i hvert fall. Vi skal snakke litt om et begrep jeg lærte meg i dag som jeg ikke har hørt før. Og det studentmobilitet. Er det noen av dere som har hørt dette ordet før?
5: Det høres veldig gresk ut for meg i hvert fall.
0: Det norsk, men det handler rett og slett, det fulle begrepet internasjonal studentmobilitet, som på en måte ideen om at det bra at studenter, når de driver og studerer, gjerne litt flere steder i verden, at de på utveksling, rett og slett, og lærer et eller annet. Og... revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem denne uken. Det var ikke det jeg skulle si. Forrige uke var det Stortingets spørretime, var det jeg skulle si. Og der sto Sigrun Aasland og sa igjen at regjeringen ønsker å styrke studentmobiliteten. Fordi antall studenter som drar på utveksling stadig på vei ned, tror jeg. Jeg har ikke tallene for meg akkurat nå, men jeg ganske sikker på at jeg har snakket om det før, i hvert fall. Og da tenker jeg egentlig bare å spørre dere først, hva deres inntrykk av utveksling? Har dere vært på det selv? Skal dere på det? Kjenner dere mange som på det? Emma for eksempel?
6: Ja. Jeg har veldig lyst til å dra på utveksling. Jeg litt usikker på hvor, men det vel økonomi som det går mest på, at man må spare opp kanskje for å kunne dra på utveksling, i hvert fall enkelte steder der jeg har lyst til å dra, for eksempel Australia. Det jo veldig dyrt. Og så kjenner noen som har vært på utveksling, og så det mange som har lyst, og så har jeg også møtt en del som har sagt at de har lyst, men som blir i Norge av andre grunner eller ulike grunner da. Og så økonomi tror jeg har mye av grunnen til at folk ikke drar ut lenger.
0: Kjapt, hva det dere studerer, folkens?
6: Jeg studerer journalistikk.
7: Medier og kommunikasjon.
8: Jeg ble akkurat ferdig med et årsstudium i medier og kommunikasjon, og så begynner jeg på journalistikk etter sommer.
0: Og da lurer jeg egentlig på, føler dere at studiene deres legger opp til at man skal på utveksling? Er det liksom noe dere oppfordres til eller får tilbud om?
9: Altså, jeg tror faktisk ikke jeg har hørt sånn alt for mye om det. Det har kort blitt nevnt om at det mulig, men jeg føler ikke at vi har... det mer sånn snikksnakk blant studentene, føler jeg da.
0: Ja, for det på en måte poenget jeg skal frem til her etter hvert. Det da Maud Alvstad Bjørgum, som president i ANSA, som organisasjonen for norske utviklingsstudenter. Hun har skrevet i Krono denne uka om at det gjøres ikke nok for å på en måte oppfordre til utveksling blant studenter. De som drar på utveksling må på en måte... legge veldig opp til det selv, jobbe veldig mye for det selv. Hun kaller det for at det ildsjelarbeid fra enkeltindividet som liksom gjelder nå om dagen. Og etterlyser at skolene i større grad skal på en måte oppfordre folk til å dra på utveksling da. Føler du det hadde vært lettere å dra på utveksling hvis skolen din tvang deg til det, Stina?
8: Ja, jeg tror det hadde vært lettere, fordi jeg tenker jo at hvis valget praksis og utveksling, så velger jeg praksis, bare fordi at jeg litt sånn type av menneske, holdt jeg på å si. Så hvis skolen var litt mer sånn, ja, og det kommer til å hjelpe deg veldig mye, og dette burde dere dra på, så hadde jeg vært sånn, ok, jeg drar på ferie, I guess.
0: Er det sånn, enten eller, jeg vet ikke, det et oppriktig spørsmål, praksis og utveksling, det sånn?
6: På journalistikk, i hvert fall på Oslo Met, der jeg går, så det, man kan gå på utveksling, og så det praksis. Eller så kan man legge litt opp til det selv, har jeg hørt av læreren min da. Så han har sagt at man kan faktisk dra ut og reise litt. Og så kan man reise på i andre semester. Det tredje semester som tredje året som utveksling. Og så andre året så kan du reise litt. Så det tror jeg også hjelper på da, at man kan reise litt ut og få litt mer smak på utveksling i andre året først.
0: Ja, jeg vet, på mitt studie så det samme at det ikke noe liksom utvekslingsopplegg, men jeg kan gjøre det hvis jeg bestemmer meg for at det semesteret har jeg lyst til å slippe, for det stress, det drar jeg på utveksling da, liksom. Et forslag som har blitt stilt, det er, det ble foreslått i en plan for noen år siden, nå mistet jeg avsnittet, jo, i stortingsmeldingen i 2020, så ble det foreslått at det skulle være som et prinsipp for alle utdanninger at det skal legges opp til et semester med utveksling, og så må studiene heller melde seg av det, hvis de mener at det ikke passer. Men det har ikke blitt gjort enda. Tror dere det er en ordning som kunne funket, eller hadde det passet dårlig for deres studie?
9: Altså, jeg tok jo et årsstudium i utlandet, i Barcelona, ja. Så jeg anbefaler alle om å studere i utlandet og teste det ut, om det er årsstudium eller et semester eller noe lignende. Så jeg tenker jo at det er noe, det er jo gøy, men det er jo økonomien da, om hvor mye de
0: vil du si at det hadde en akademisk fordel å være i utlandet, eller er det sånn studere med fint vær?
9: Studere med fint vær, 100. Ja, nei, det var, altså jeg lærte jo noe der, jeg lærte jo noe exfil-greier og historieting som jeg i hvert fall fikk gjennomført, og det gikk fint, men nei, det er jo mer fokus på det sosiale og studentsamfunnet der da, så blir du jo kjent med en helt annen kultur da, hvordan det er å leve i et annet land, som er en veldig viktig livserfaring, tenker jeg da.
0: Ja, kanskje er det for ferie, kanskje er det fordi det er viktig for forskningen å reise i verden. Vi får se hvordan det går. Når du befinner deg i situasjon, ja, det her kommer situation shit.

0: Nei da, det ikke noe galt med radioen din. Du hørte Simpleton på Karu med Swag. Og før det så hørte du Pinkies med Situation Shit.
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå ikke jeg så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
1: 17. mai rett rundt hjørnet, og med en gang mai starter blir plutselig hele Norge eksperter på bunad. Og da skal jeg bare starte med å spørre om dere har fått noen bunadspolitiet på deres For You page på TikTok eller Instagram?
3: Ja, jeg har fått noe, men ikke så mye. Men det de som først kommer opp, de har veldig sterke meninger da.
1: David, har du fått noe bunadspoliti?
0: Nei, ikke noe i det siste. Min For You-page har gått mest i måneraketter, akkurat denne uka faktisk. Nå eier jeg heller ikke bunad for tiden, så det ikke så mye å polisere, holdt jeg på å si.
1: Nei, jeg eier faktisk ikke en bunad selv, men det i hvert fall jeg har fått mye snakk om hvordan man skal pimpe opp bunaden, hvilke silkeskjorter og søljer som trendy for tiden, og selvfølgelig det med bunadspolitiet. Og hvis du som lytter ikke har hørt om bunadspolitiet, så skal jeg forklare deg det. Det et uformelt uttrykk for folk som passer på bunadreglene. Det brukes om personer som menes at det finnes riktige eller gale måter å bruke en bunad på. For eksempel hvilken skjorte som passer, hvilke søljer som riktige, eller om bunaden må komme fra et bestemt sted for å være gyldig eller tilknytning til det, og så videre. Og som sagt så har ikke jeg dessverre noe bunad. I wish Buskerud represent. Men så vil jeg høre om noen i dette studio har en bunad. Emma, har du
3: en? Ja, jeg har en eldre Vestfold-bunad som jeg arvet av min farmor, så den nær for meg. Ja, veldig god.
1: Som utlending så skulle jeg ønske at jeg ikke hadde noe sånt. Hva med deg da, tekniker Frida? Du jo fra Telemark.
4: Ja, jeg har beltestakk.
1: Oi!
4: Og jeg, ja.
1: Jeg skulle spørre deg, beltestakk, hashtag Oslo Vest, hva tenker du om at alle Oslo-jentene går med beltestakk når de egentlig fra Oslo, ikke Telemark?
4: Ja, jeg tenker at jeg skal ikke bestemme hva folk skal gå med. Jeg bruker et eller annet sånn silkeskjerf som jeg kjøpte på Uff bruktbutikk for noen år siden, liksom, i halsen på min bunad, så jeg skal ikke bestemme hva folk går med, men jeg ganske opptatt av å vise og si høyt på 17. mai at jeg jo fra Telemark og Skien, da. At jeg faktisk fra der, det stedet jeg har bunaden min fra, da.
0: Du kjefter ikke på de fake, men du gjør det veldig tydelig at du ikke en av dem.
4: Ja. Absolutt.
1: Frida, det valid for meg å få en beltestakk hvis eksen min fra Skien?
4: Ja, jeg synes det egentlig.
1: Nei, men det litt morsomt hvordan vi prater om det der IFO-greiene, ikke fra Oslo, men plutselig på 17. mai så alle Oslo-Vestjentene fra Telemark.
0: Gift.
1: Men som sagt, helt ærlig, I get it, beltestakken kjempefint og fin, og jeg skjønner jo når man skal bruke såpass mye penger på en bunad at man vil bruke penger på det man synes finest. Det jo forstått, man skal jo gå med det med stolthet, og hvis du skal bruke 60k plus, så skal det få være lov. Men da kan man koble opp til det med statusplagg da. Prisene jo høye, og det jo ikke alle som har mulighet til å kjøpe bunad, og derfor velger flere også festdrakt, og butikker som Ops gjør det mulig for flere å være pyntet på 17. mai uten å bruke enorme summer. Men hva tenker dere, da festdrakt et inkluderende alternativ, eller føler dere at det blir mer sett på som noe mindre verdt, Selina?
5: Jeg hadde festdrakt da jeg var liten, og det faktisk sånn at jeg sendte sånne nostalgiske bilder til mamma for noen dager siden, bare for å få litt empati, og så var det jo meg i festdrakt, og så sa mamma, å, så fin bunad du hadde, og så merket jeg at jeg tekstet, det ikke bunad, det en festdrakt, og jeg visste ikke at jeg skulle bli en sånn person, men nå har jeg vært på andre enden av det, og da man får lov til å dømme litt.
0: Neida. Du har bunadspoliti mot deg selv.
5: Ja, jeg har bunadspoliti mot meg selv.
1: Way, det ikke en festdrakt, guys. Nei, det ikke en bunad, guys. Ja, det festdrakt.
5: Ja.
1: Og så, David, du jo en gutt.
0: Jeg en gutt.
1: Og så gikk jeg inn og søkket litt på SNL. Eller creds til Emma, egentlig, Loki. Det var henne som fant ut for meg. Mm. At det over 450 ulike bunader i Norge. og rundt 70% av norske kvinner eier en bunad. Men blant menn er det bare i overkant av 20% som har egen bunad.
0: Ja, dette er et klasseproblem som ikke snakkes nok om. Det er at kvinner får bunad i sin konfirmasjon, mens gutta liksom ikke får det fordi de har ikke blitt store nok enda. Og jeg har tenkt mye på dette sånn, jeg har lyst på bunad, og jeg tenker jeg skal gjøre det skikkelig, og jeg skal ha sunnmørsbunad, for min far min er fra Ulsteinvik, men jeg kan ikke skjønne når i livet jeg skal være i en posisjon hvor jeg har råd til å bruke så mye penger på noe jeg skal bruke kanskje to ganger i året, liksom. Det, jeg vet ikke om jeg noen gang kommer til å bli sånn rik.
3: Jeg føler vi burde sette litt pris på mødre som faktisk syr bunad. Broren min har fått bunad også, som farmor og moren min har sydd for hånd.
0: Så det er jo det... fantastisk, men selv da så bruker man jo dyre dollar på.
3: Ja, det er kjempedyrt.
0: Men ja, jeg synes, jeg setter pris på bunadpolitiet, skal jeg være ærlig. Fordi sånn, altså bunad er jo litt sånn fake tradisjon. Det er sånn man later som det er en urnorsk tradisjon fra vi var vikinger, og så dukket det vel egentlig opp på sånn 1850-tallet eller noe sånt. Jeg er ikke ekspert på det, men og jeg synes på en måte ikke det er noe veldig gærent med de som jukser litt. Men jeg føler det også er riktig at de får kjeft. Fordi det er da bunaden liksom får en sånn slags tradisjonsrolle. Yeah. At hvis bunaden skal være det vi tenker at den er, så trenger vi at det er noen konservative som blir dritsure hvis du gjør det feil. Og så kan vi gjøre det feil, men da er det koselig at det er noen gamlinger som gneldrer litt, liksom. Ja.
1: Nei, jeg kan se begge sider av denne saken. Jeg ønsker meg i hvert fall en bunad i bryllupsgave, so my future husband, if you're listening, you know what I want.

0: Der hørte du, jeg tror det Tisa, skrevet med en syv i stedet for en T, beklager om jeg uttaler feil, med Goofy.
1: Ja, klar, som student så har du lite penger å rutte med, jeg skjønner det.
2: Men hva betyr det for studentene?
3: Jo, det tror jeg det mange som lurer på.
4: Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
0: Det 11:54 faktisk klokken har klart å bli nå. Vanligvis så pleier jeg med det å erklære at det nærmer seg helg, men vi befinner oss vel egentlig midt i en ganske bra time av langhelg. Gjør vi ikke det, guys?
5: Yeah!
0: Det eneste som kunne gjort det bedre hadde vel vært hvis 17. mai, som nå kommer på søndag, hadde vært en mandag. Da hadde vi vært i 5 dagers helg. Jeg vet ikke om dere har lagt dere store planer for grunnlovsdagen.
5: Altså, frokost hos meg, og så skal vi på en bar slash spiste, eller I don't know what it is, rodeo.
0: Og det sånn der bukkebord-opplegg?
5: Vi har en venninne som i bransjen som har ordnet for oss.
0: Fantastisk.
5: Så, ja.
0: Fest hos meg, bare å komme hvis du vet hvor jeg bor. Jeg gruer meg litt. Jeg skal også starte dagen her i byen. Jeg føler veldig nervøs med på værmeldingen dagen, for jeg føler det bytter annenhver dag om det skal regne eller ikke.
5: Man må sjekke en time før, you know, I don't trust that.
0: Ja, det det ene du må være forberedt på. Og det andre jo hvordan man kommer seg rundt i sentrum på 17. mai. Jeg så Ruter hadde liksom publisert noen sånn reiseråd. Var det noen av dere som så de?
6: Ja, jeg har en venninne som kommer fra Sandefjord faktisk. Ja. Og da blir det litt sånn, jeg lurer på om de kommer til å rekke frokosten eller dagen i det hele tatt. Fordi jeg tror det kommer til å ta et par timer å komme seg ut av Nationaltheatret.
0: Ja, det var jo det de skrev, at ikke bruk Nationaltheatret, gå av et annet sted.
6: Men da går jo alle av på alle andre steder, og ja, så er det jo like stappet også.
0: For det det jeg husker fra i fjor, at på Stortinget så var det kø liksom i hele TV-stasjonen opp i og langt ned Karl Johan, så sto folk i kø for å komme seg på T-banen. Da må de jo bare gå. Mm-hmm. Eller kjøre Voi. Men som Frida tekniker kommenterte, så er det ikke lov å kjøre elsparkesykkel i brusets tilstand. Var det ikke noe sånt?
7: Jo, det vel egentlig ikke det. Altså, det jo kanskje litt kjapt, eller lett at det plutselig skjer når du bare vil hjem og har vondt i beina og sånne ting. Men det vel egentlig ikke lov å kjøre når du beruset, så...
0: Ja, samtidig så har ikke politiet tid til å teste meg så lenge jeg ikke kjører på noen, tenker jeg da.
5: På Egenlandspolitiet?
0: Ja,
5: Voi sant. Voi og bunad?
0: Oh. Ja, man kan bli stoppet av bunadspolitiet. Det har jeg ikke tenkt
5: på. It doesn't match your aesthetics.
7: Det er ikke lov.
0: Stakken flagrer feil. Ja, nei, vi håper folk klarer å både komme seg rundt og ikke bli regnet ned på den kommende grunnlovsfeiringen, så vi får bare ønske deg en god 17. mai når den tid kommer. Vi takker deg også for at du har hørt på Studentnyhetene i dag. Hvis du likte det du hørte, så kan du finne oss igjen på podcast overalt. Der heter vi Studentnyhetene, sammen på sosiale medier, sjef. Da er det jo ikke skru av radioen din hvis du hører på direkte, for det kommer, tror jeg, en skikkelig banging reprise av baklengs inn i lånekassa etter oss.
7: Som har byttet navn til Rådvill.
0: Som har byttet navn
7: eller
0: til
7: noe sånt nå.
0: Det stod ikke på min skjerm. Men det var et banger navn, da må du i hvert fall høre på. Kanskje har de byttet vibes også. Da er det vel egentlig bare, selv om det ikke er helt korrekt, så føler jeg likevel med å si den ene tingen som gjenstår å si i dag, og det jo selvfølgelig, folkens.
8: God helg!

0: fy faen, det trafikken der beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i sinnssykehuset.
1: Du har jo ikke lappen engang.
2: Rushtid.
3: Hei, hei, hei, dere. Velkommen til Rushtid og en strålende dag i et strålende studio. Du hører på Alex, og med meg har jeg
4: Christian.
3: Så får vi se, kanskje Einar dukker opp etter hvert. Og vi skal kose oss og danse i studio mens det ikke er sol her.

på lenge, jeg har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen fremsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

0: Møtte en baddie, begynte å bære for å spise bare hummer. Designer jeans og designer dope i begge mine lommer. Vet at når den tingen kommer må være klar for.
1: Shawty kommer med en G, Y-A-T. Hele veien i det.

God kveld. Vi er glad for at du kunne møte oss nå når månen lyser i den mørke himmelen. Sitter du behagelig? Historien du nå skal få høre handler om en gammelt sagn som er blitt hvisket om i lang tid i korridorene på Humanistisk fakultet ved UiO. Sagnet om skipperen. Len deg tilbake. Demp lyset. Gjør deg klar til et møte med det som er hinsides vår begrensede forståelse av universet. Velkommen til Månelysets time.

0: På neste ukes seminar skal vi diskutere Dekameronen, og da skal dere ha lest de angitte sidene innen den tid. Ja, og så håper jeg alle nærmer seg mål med oppgaven. Den leveres i Inspira innen 23.59 I kveld. Lykke til med innspurten, og god helg!
1: Faen altså, jeg blir nok sittende hele kvelden.
2: Da har du ikke begynt?
1: Jo, jeg har begynt, eller... Jeg har drodlet litt på innledningen I hvert fall.
2: Jakob da...
1: Ja, men... det bare Dante så jævlig kjedelig. I hvert fall den der Kanto 5. Det handler jo bare om de der to pussige kjærestene som handler I helvete, bare fordi de gav hverandre en kyss uten å være gift.
2: Så det blir ikke med på konserten I kveld, med andre ord?
1: Jo, den begynner jo dritsent, gjør den ikke?
2: Ja, eller dørene åpner klokken 8, og så tror jeg bandene går på 8:30.
1: Ja, det skal gå.
2: Ok, det blir optimistens julenummer.
1: optimistens julenummer, ja. Du har så mange rare uttrykk for ting. Hvor mye klokka nå?
2: Den er 15:08.
1: Easy! Det ikke noe stress I det hele tatt.
2: 4000 ord på 5 timer, med kilder og alt. Du har I hvert fall ikke tid til å stå her og skravle. Opp og skriv!
1: Nei, den kildesorteringen, den tar jo sånn 3 sekunder, kødder du, eller?
2: Kildehenvisning.
1: Hva da?
2: Det kildehenvisning. Kildesortering for søppel.
1: Ikke det litt det samme?
2: Det håpløst, altså.
1: Bare vent og se. Jeg raskere enn du tror. Vet du hva? Jeg vet jo hva som skal stå. Det bare at jeg har ikke skrevet den ned enda.
2: Ja, du får passe deg for skipperen, da.
1: Nei, tror du virkelig på de greiene der, eller?
2: Tør ikke å ta noen sjanse, I hvert fall.
1: Skipperen. Tina. Altså, det ikke sant I greiene der. Altså, jeg mener, tror du faktisk på det? Som på ekte?
2: Jeg vet bare det blitt fortalt.
1: Hva da?
2: Skulle ikke du gå og jobbe da?
1: Jo, men jeg kan jo ikke det nå.
2: Jakob Moen, du redd for spøkelser?
1: Nei, selvfølgelig ikke, men hvis du har hørt noe.
2: Malin sa...
1: Malin. Hun som driver og leser tarot og tror på stjernetegn, er ikke hun heks?
2: Vil du høre eller ikke?
1: Jo, ja, hun ser sikkert på spøkelser på Kiwi.
2: Vil du høre eller ikke?
1: Jo, unnskyld.
2: Ok. Så det skjedde med en venninne av Malin. Hun heter et eller annet litt rart, Jørgine eller noe. Hun hadde vært bakpå med en oppgave og sittet hele kvelden på lesesalen, helt alene, for å få den levert. Ja, for å ta et skikkelig skippertak da, som det heter. Og det var da hun så det. En skikkelse I hvitt som forsvant bak en av bokhyllene. Det hadde ikke vært noen andre der da hun hadde tatt en runde tidligere for å se etter en bok. Og hun var ikke I tvil. Det måtte være skipperen.
1: Jeg tror ikke på det.
2: Det så sykt, gutt!
1: Ja, ikke bli så oppgitt, da.
2: Du tenker sikkert at alle som tror på noe gale eller dumme, og at ateisme den lateste formen for intellektuell overlegenhet. Du vet det.
1: Ok, hvem sier det? Hvem sier det?
2: Jeg sier det.
1: Ja, men... nå må jeg gjøre det, da. Vi kan ikke gå rundt og være redde for at du spøker på HF.
2: Nei, gjør som du vil, du. Jeg tar som sagt ingen sjanser, men jeg må jo innrømme at jeg en litt nysgjerrig. Nå skal jeg hjem og lage taco uansett, men du får ha lykke til.
1: Nysgjerrig på hva da?
2: På hva som skjer når man tukler med krefter man ikke kjenner makten til.
1: Nei, det tull og tøys, det sa sikkert heksejenten om penicillin også.
3: Kom igjen. Fortere nå, fortere. Bli fire nå. Klokka måtte snart bli 4. Kom igjen.
4: Unnskyld, hvor det man legger bøker som skal leveres? Mm? Nei, hvor man leverer...
3: Der borte.
4: Ja.
3: Der borte.
4: Takk.
3: Og så kommer jeg hjem, ja. Sånn, ja. Flink. Ut herfra nå, før det blir kveld. Og... Det går bra. Han skader ikke oss uansett. Men det forbannede ansiktet.
1: Hei, hei, hei.
3: Hei, hei. Kom inn så sent på dagen.
1: Herregud, for en raring. Natten til Beatrice, så kan det skrives ferdig nå. Og etterpå er det rett til konsert på Blå. Ok, ok, skal vi se her. Ok. Dante, Dante. Ok, da er det vel bare å sette i gang. Shit, noen har dårlig tid, da. Det var ikke det han bibliotekaren, da. Litt rart å stikke. Ja, ja. Bibliotekaren kan vel ha planer en fredagskveld, de også.

0: Skjult nummer.
1: Hallo? Hallo?
2: Så du er her fortsatt?
1: Hvem er dette?
2: Nå når lesesalen er fullstendig forlatt, når de andre studentene har pakket sammen og gått hjem, og vinduene er mørke, og rommet med bokhyllene speiler seg i dem, så det ser ut som at de fortsetter ut i uendeligheten.
1: Okay, hvem er dette, som ser?
2: Vet du at du er den eneste studenten på hele Sofusbygget akkurat nå? På hele det humanistiske fakultetet? Inne i den uendelige lesesalen, på fakultetet, der de graver opp levninger fra den mørke fortiden. Gud må vite hva annet de tar med seg når disse gjenstandene dukker opp igjen i vår tid. For fortiden hjemsøker oss som et spøkelse. Og mens resten av byen sitter trygge i stuene sine, er du alene i fortiden.
1: Håkon, er det deg? Ja, dritmorsomt. Jævlig gøy.
3: Ja, unnskyld, Jakob. Vi var måtte.
1: Ja, ja. Whatever. Bare slutt å kaste bort tiden min. Jeg er snart ferdig, tenk.
3: Ja, hvor langt da?
1: Jeg er ferdig med innledningen, og den er på 2000 ord, så da har jeg bare... Jeg har ikke tid til å snakke med deg. Ok, ha det.
3: Ha det, Jakob.
1: Åh, hvor mye er klokka egentlig?

0: Her. Takk. Har du vært på lesesalen helt til nå?
1: Ja, like etter det ringte.
0: Ja, sorry for det.
1: Nei, dritt det. Uansett, jeg la på. Skulle til å fortsette skrivingen, og så hørte jeg et høyt dunk. Gikk jeg rundt og gjør det for å se hva det var. Viste at det var akkurat samme bok som jeg skriver oppgaven på. Og det var da jeg så det.
0: Ja. Hva var det du så?
1: Et helt grusomt ansikt. Råttent, og med et forferdelig ondskapsfullt smil om munnen. Og det kom ut av en av bokhyllene. Jeg løp derfra så fort jeg kunne.
0: Skulle tro du løp hele veien hit, sånn som du ser ut.
1: Altså...
0: Du ble virkelig vettskremt, du.
1: Tina.
0: Nei. Ikke sånn. Jeg mener, du forteller faktisk sannheten.
1: Trodde jeg tok hevn for telefonsamtalen?
0: Altså, jeg var jo innom tanken.
1: Skulle ønske jeg tenkte på det. Det var en god idé.

0: God morgen. Har du sovet godt?
1: For en rar ting å spørre om i den situasjonen.
0: Ja, ja, yes.
1: Men ja, jeg har faktisk sovet ganske godt.
0: Forresten, jeg glemte å spørre, men fikk du egentlig levert den oppgaven i går?
1: Nei, gjorde ikke det.
0: Å bli forfulgt av et spøkelse burde vel være gyldig grunn til utsettelse, tror du ikke?
1: Det blir spennende å se. Hva var det du sa om hun venninnen til Malin? Husker du nøyaktig hva hun fortalte?
0: Bare det jeg sa i går, egentlig. Altså, hun så en hvit skikkelse bak en av bokhyllene, og så dro hun. Hun hadde jo bare hørt ryktene.
1: Hvor tror du de ryktene kommer fra?
0: Nei, altså, jeg har alltid tenkt at det bare er en sånn vandrehistorie, sant? En sånn urban legend, liksom. Jeg har jo aldri faktisk møtt noen som har sett noe.
1: Men det må jo være noen andre, da. Vent litt.
0: Hva da?
1: Om bibliotekaren.
0: På Sofus bygget?
1: Ja. Han er litt av en type. Sitter der og visker til seg selv og venter bare på å kunne dra derfra så fort som mulig. Jeg tenkte ikke noe over det i går, men dumt av meg egentlig. Men nå tror han kanskje vet noe.

0: Ok, snart er dagen over. Snart blir klokken 4, og da kan vi dra hjem. Overlate kveldsskiftet til han. La ting være som de skal være. Ikke overskride vårt eget ansvar. Nei, la det hvile i skjebnens hender.
1: Hei, har du tid til en kjapp prat?
0: Nei, for mye å gjøre. For mye å gjøre. Arbeid hele dagen.
2: Jeg vet ikke om du husker meg, men jeg var innom her på fredag. Jeg satt og jobbet ganske lenge.
0: Ja, nei. Nei, jeg vet ikke noe om det. Jeg tror ikke jeg kan huske.
1: Det gjelder skipperen.
0: Hysj! Er du gal, kvinne? Driver du og snakker om sånt her inne?
2: Jeg har sett han.
0: Bli med meg.
1: Herregud, han har kysset med seg en gang for å se om vi fortsatt er bak han.

0: regner vel med at vi er så nysgjerrige at vi bare holder følge av. Uansett, så han går ikke så fort.
1: Nei, men hvor tror du vi skal hen?
0: Det blir spennende å se.
1: Forresten, Jakob?
0: Ja?
1: Synes du det var... Jeg vet ikke. Synes du det var rart å være tilbake her nå? Eller, men, er det ekkelt, liksom?
0: Hvorfor spør du om det?
1: Jeg vet ikke. Jeg tror hun bare lurer.
0: Helt ærlig så synes jeg det er ganske jævlig å tenke på at, liksom, at han finnes der inne på dagtid også. Eller sånn, når vi ikke kan se ham. Det er som stemmen sa på telefonen. Eller ja, Håkon, altså. Fortiden hjemsøker oss som en spøkelse.
1: Vi var ganske fornøyde med den replikken.
0: Det er bra. Det er bra sagt, liksom.
1: Ja.
0: Skal vi også...
2: Her inne!
1: Jeg må innrømme at jeg trodde bibliotekaret bodde litt koseligere enn det her, eller?
0: Ja, eller hva hadde du sett for det egentlig? En liten hul med peis og bokhyller i stedet for vegger?
1: Ja, egentlig.
2: Her inne, sa jeg! Jeg har ikke hele dagen!
3: Drive og snakke om han inne på hans eget territorium på den måten, det er galskap. Altså, etter dere sier at dere møtte han og greier...
0: Bare jeg. Det var jeg som sa han.
3: Ja, selvfølgelig gjorde du det. Sånn udisiplinerte skippertakstudietyper som deg. Ja, da kommer han, vet du.
1: Men du har sett han før, ikke sant?
3: Han plager ikke meg. Jeg vet jo å gjøre oppgavene mine, i tide. I motsetning til visse andre. Så lenge jeg er ute av veien til klokka 4, så går det bra.
1: Hvem er han egentlig, eller hvem var han?
3: Hansen, tror jeg han het. Christian Hansen. Da han levde, da. Førsteårsstudent i historie. 71 år gammel. Han er en av de pensjonistene som finner veien til HF mot slutten av livet, fordi de ikke har så jævlig mye annet å finne på. Ja, så møter de opp på forelesning, da, og stiller alt for mange spørsmål. Krangler med foreleserne på seminar, og klager over at de helst må låne ut ting selv, og at ikke jeg kan gjøre det for dem. Den type gamle folk som... Føler seg hjemme på HF fordi det er et snev av den gamle verden der som de lengter tilbake til. Ungdommen står jo og sigger utenfor Sofus bygge fortsatt, vet du. Mens de snakker om Sartre og Foucault, som om 1968 aldri tok slutt. Det er sikkert derfor de gjør det også. Født i feil tid og alt det der. Uansett, gammelen hadde vel uflaks en kveld han skulle ta chippertak for å få levert en kvalifiseringsoppgave. Og så døde han. Hjerteinfarkt, konkluderte de med.
0: Konkluderte...
3: Det ble jo satt i gang en mordetterforskning. Han hadde mange fiender på fakultetet. Professorer, seminarledere, bibliotekarer.
1: Men det gikk aldri noen vei?
3: Neida. Hjerteinfarkt.
1: Jeg tok ut valgemne i folkloristikk i fjor. Spøkelser, ifølge folktroen, går igjen fordi de har noe uoppgjort på jorden.
3: Ja, og da er det jo naturlig å tenke drap. Men tro det lei. En ulevert kvalifiseringsoppgave er tydeligvis nok.
0: Det høres jævlig...
1: Hvis det er sant. Ja. Hva om vi leverer oppgaven for han?
3: Hva mener du nå?
1: Hvis vi finner ut av studentnummeret og passer han sin spera...
0: Så kan vi gi han fred?
1: Nettopp.
3: Det der er galskap. Det vil jo innebære å...
1: Lokke han frem. Sikker på at du vil dette, Jakob?
0: Ja, jeg føler kanskje litt at det var jeg som satt i gang de greiene her, så det er jeg som burde rydde opp i det. Dessuten denne gangen er jeg forberedt.
1: Ok. Jeg er like utenfor og holder utkikk inn på lesesalen gjennom det vinduet der, ok? Så straks skipperen kommer, gir du signalet, og så kommer jeg og hjelper.
0: Ok. Det er helt bra.
1: Lykke til.
0: Ja, takk. Gå. Bare gå ned da.
1: Ok.
4: Jeg får vel bare skrive litt, jeg da.

0: Hallo? Å, herregud. Der er det en, det gruser meg ansiktet. Nei, nei, nei, please, please, hold deg ut av meg!
1: Vokk deg, gutt. Du som sitter her så nær oppgaven slutt. Du trodde ikke noe vondt kunne komme av det.
0: Please, please, ikke skade meg. Please, ikke skade meg.
1: Du sitter her til sent på kvelden. Vet du ikke hvilken sjanse du tar? Aner du ikke hva som skjer med dem som etterlater seg uferdige saker på jord når de reiser videre?
0: Bøker?
1: Jeg bærer bøkene jeg lånte ut da jeg levde. Nå må jeg drøsse dem med meg i døden, fordi jeg aldri ble ferdig med semesteroppgaven.
0: Jeg kan hjelpe deg.
1: Det er for sent for meg. Jeg har gått alle årsemner som er mulig å gå. Brukte hele min tid på jord, på studier som aldri gikk noen vei. Hele mitt liv, og hele min død, har jeg vært her. Siden har jeg fått en ny oppgave, og den må leveres i tide.
0: Nei, nei, nei, please, please, hold deg ut av meg!
2: Hvem vil levere oppgaven for deg?
1: Hva?
2: Vi kan gi deg fred. Hvilke innleveringssystem brukte dere i din tid?
1: Inspira, tror jeg.
2: Husker du passordet ditt? Stor eller liten V?
1: Stor V, stor V.
2: Ok, sånn, jeg er inne. Jeg må bare finne oppgaven din i Outlook.

0: På neste ukes seminar skal vi diskutere Dickensen, og da skal dere ha lest de angitte diktene innen den tid. Ja, og så håper jeg alle nærmer seg mål med oppgaven. Den leveres Inspira innen 23.59 I kveld. Lykke til med innspurten, og god helg.
1: Åh, faen altså, jeg blir nok sittet hele kvelden, jeg.
2: Åh, etter alt dette, har du ikke lært noen ting?
1: Jo, jeg har lært kjempemasse. Vi beseiret det slemme spøkelse, det jo ikke noe å være redd for lenger.
2: Jakob, du må slutte å teste skjeven på den måten.
1: Man lager sin egen skjebne.
2: Tullekopp. Alright, vi snakkes.
1: Hei, der du jo. Greit å sitte her nå, eller er det ikke?
3: Jo, kjempefint nå.

0: Hva er det for noe? Er det noe bak bokhyllen? Er det bokhyllen?
1: Men, vi redder deg jo!
2: Det funker ikke.
3: Jakob Moen fikk aldri levert oppgaven sin den kvelden. Og han ble aldri sett igjen. Radio Nova har sendt Skipperen av Jo Lindbekk. I rollen som Jakob, Erik Koppel. I rollen som Tina, Julie Egenberg Lindbekk. Og i rollen som bibliotekar og skipperen, Robin Wissler. Lydteknikk og lyddesign ved Jonas Vestvold Torjussen og Mathis Brønbo. Musikk av Jo Gjedrem. Takk for at du lyttet, og god kveld.

Shit happens, sier George Russell mens Kimi Antonelli suser videre og øker VM-ledelsen etter Kanada. Hva venter nå for Mercedes-duoen i Europa? Klarer en bli Hamilton å ta enda et steg? Og hva tenkte egentlig McLaren? Lynn og Curbs går gjennom Canada Grand Prix i ukas episode og gleder seg stort. Og framgang for Stenshornet.

0: Forlat oss ikke, Mai, du skjønner Mille. Det er ikke teksten i den sangen som jeg parafraserte litt på en måte der, men det er da sånn jeg en gang valgte å starte det som vel blir den siste Lyden og Curbs-episoden i mai 2026. Theis heter jeg, bak og klaff sitter jeg bak, og ved min side, mann med dobbeltnavnet Jon Halvdan Olsen Halvorsen.
1: Ja. Hva skulle det til for at vi hadde laget en bonusepisode i mai? Hva skulle skjedd i morgen? Da, Hamilton trakk seg?
0: Nei, hvis...
1: Jo, hvis Hamilton hadde gitt seg på dagen.
0: Det må være noe ekstraordinært, og jeg føler vel aldri, vi har aldri laget en sånn breaking-episode, har vi det? Det nærmeste jeg har vært, føler jeg var med Christian Horner-opplegget.
1: Men hvor nærme breaking, altså hadde ikke det vært breaking nok at Hamilton ga seg?
0: Jo, da tror jeg nok vi kunne ha flesket til med en sånn ekstra-episode, kanskje.
1: Ja, sånn 15 minutter.
0: Ja, kanskje det er et nytt format vi skal gå inn i. Du har dobbeltnavn, Jon Halvdan. Hvordan føler du, hva føler du rundt dobbeltnavnet ditt? Det har jeg aldri spurt deg om før, tror jeg.
1: Nei, det
0: er... jeg pleier ikke å kalle deg, Jon av og til, men ja. Jeg er ofte Jon ofte nå.
1: Som regel Jon, men ja. Andre, men jeg henger meg ikke opp i det. Nei. Jeg lyster mange navn, også til og med Jonathan. Og det er
0: ja, ikke sant. For, jo, altså, ja, det blir jo fort det.
1: Ja, hvis du sier Jon Halvdan veldig fort, så blir det høres litt som Jonathan. Ja. Nei, jeg 70% av livet mitt så har det tidligvis følt som en byrde. Ja. Men nå bærer jeg det med stolthet. Men jeg er ikke opptatt av at folk må bruke alle fire navnene. Men det er hyggelig om de gjør det.
0: Det hadde jo vært gøy hvis du gifta deg med en som het Sivertsen og tok hennes etternavn. Ja. Og hadde hett Jon Halvdan Sivertsen.
1: Ja, det er Sivertsen Halvorsen.
0: Ja, det hadde vært noe. Du, Andreas, du har ikke dobbeltnavn, tror jeg.
2: Nei.
0: Hva er ditt fulle navn? Og postnummer og
2: personnummer? Jeg har jo da ikke dobbelt fornavn eller dobbelt etternavn. Altså, det heter jo bare Andreas Halvorsen.
0: Ryddig. Hvis du skulle hatt et dobbeltnavn, hva ville du hatt?
2: Oi, hva skulle det vært? Holdt på å si Carl Andreas, men jeg hadde den i klassen som heter.
0: Ikke sant? Ja. Andreas Carl, kanskje?
2: Andreas Carl, ja. Men jeg måtte vel ta Albin Andreas eller noe. Sånn,
0: Albin Andreas, det er fett.
1: Vår farfar, nei, morfar heter det. Men det er jo, enkelte mener jo at det er liksom brudd i forfatterstilen til våre foreldre, at det er bare jeg av våre tre søsken som deler sammen med mor og far.
0: Har dere tre søsken?
1: Ja, vi er tre totalt.
0: Og ikke sånn tre,
1: ikke altså, tre søsken.
0: Nei, ikke sånn enter på en måte, treskjegg, ja, quick beam.
1: Ingen plastikk heller. At det er bare jeg som sitter med dette dobbeltnavnet, og ingen av de andre.
2: Men, altså, det er jo, han har jo navnet, det er jo verre for oss andre rundt som må hele tiden si hele navnet, tenker jeg. Ja, du spurte veldig lite om det, Theis. Hva med oss pårørende?
0: Ja, ja. Ja. Altså, jeg ser jo litt av, for jeg skjønner jo at Jon Halvdan er ikke mest vanlige navn i verden.
1: Nei, det kan man ikke si.
0: Så jeg skjønner.
1: Men jeg har Norges mest vanlige bursdag.
0: Som er?
1: 23. april.
0: 23. april.
2: Nei, det er Norges mest vanlige bursdag.
1: Jeg sa Norge. Jeg rettet til Norge.
2: Ja, du rettet, ja. For i verden så er det vel september som troner høyest.
0: Ikke sant? Jeg har ikke dobbeltnavn, men jeg har også et veldig rart navn, så jeg er også kjent på navnebelastning gjennom mitt liv.
1: Ja, fordi du heter jo, kan jeg røpe hva du heter på PlayStation?
0: Ja.
1: Fordi der heter du jo Theis Mag.
0: Ja.
1: Og der har du vel blitt kalt
0: for... Og
1: du
0: som kjenner meg vet jo hvorfor jeg heter det.
1: Ja, for du heter Theis Magelsen.
0: Ja.
1: Og da er det jo folk som har kalt deg The Ismag.
0: Det har skjedd ganske mange ganger at... jeg er ikke sånn som kommenterer... Ja, blant annet Andreas rakk opp hånda.
2: Ja, ja.
0: Koblet du det til navnet mitt med en gang, og bare kalte det The Ismag, eller koblet du ikke det?
2: Nei, skjønte du det ikke. Det tok lang tid.
1: Det er veldig bort.
0: Ikke sant? For da har du et eksempel på det jeg skulle forklare om, at folk har lest det i brukernavnet og tenkt, hva faen?
2: Men til mitt forsvar da, så kommer jeg jo fra en liten kommune på Sørlandet. Det er ikke veldig mange som heter Theis der nede, altså, bare så det jeg har sagt.
0: Men det er flere enn i Oslo på Sørlandet.
2: Det kan være, men ikke i Tvedestrand.
0: Nei.
1: Nei, jeg vet om en til på Sørlandet som heter Theis, ja. Og ingen andre i Oslo.
0: Men i Danmark finnes det tre.
1: Ja, det gjør det sikkert. Men jeg kan ikke hete, ja, altså du er mer anonym enn hvis du heter Theis, ja. Og jeg heter Jon Halvdan. Det er lettere at en sinna 45-åring som har blitt krasjet ut i Formel 1, det er kortere vei for han å finne meg. Enn å finne deg.
0: Ja, fra The Ismag. Det er fordel med The Ismag, at det er et veldig godt skalkeskjul.
1: Hvis du bare er Theis, ja. Men så hører man stemmen da, og så er ikke det han Eurosport-duden?
0: Han drasser det der. noen som lurer på hva jeg vil ha som mellomnavn? Eller dobbeltnavn?
1: Ja, hva vil bindestrekk X?
0: Nei, jeg ville tatt det samme som min far, for han heter egentlig Klaus Frimann. Så jeg har lyst til at det er Theis Frimann.
1: Ja, ja. Og så bare si det til Rebecca, eller? Ja, du, nå skal Theis bli Theis Frimann.
0: Ja, og jeg kommer ikke til å lytte hvem min du sier. Herman tidligere da, Borgstrøm Tangen.
1: Nå bare
0: Herman Borgstrøm er på tur igjen.
3: Hvor er Herman? Akkurat nå så er han i Sveits, på vei ned fra en etappe i Giro d'Italia, og... Ja, det har jo vært noen greie dager på jobb, det må jeg jo innrømme. for å gå litt sånn inn i sykkelmaterien, så har liksom Uno X hatt noen muligheter på noen etappeseire. Det har vært litt stang ut og litt sånne ting. Vi mistet noen ryttere, blant annet en sprinter eller spurter, og så er liksom... Jeg var liksom litt sånn på vei mot en litt traurig variant. Og så får vi plutselig ut av ingenting en etappeseier. Fredrik Dversnes Lavik. Helt nydelig. Og da står jeg i midten av sirkuset. Og de som snakker rundt her nå, det er folk fra UnoX. Jeg sitter i en bil. Jeg har ikke sjans til å komme meg unna, så det får man bare leve med. Men jeg står da i midten av sirkuset der med han som vinner etappa. Jeg har Thor Husov ved min side, som er sjef for laget. Det var bare helt bizarre ting. Og ifølge Theis så var jeg jo ikke så rent lite på den TV-sendingen. Jeg har ikke sett den selv enda. Men kommentarfeltet sier ypperlig kommentert av Theis, så det, jeg gleder meg til å se det. Men akkurat nå så har det vært noen ville dager, bare gøy. Og litt mindre tid til Formel 1, akkurat når det står på sånn som nå. Men jeg skal nok ha noen gode, kvalifiserte innspill likevel.
0: Og ydmyke innspill. Jeg synes det er gøy å høre litt fra vår onkel Leisende Mac. Jeg hører litt som på, han er jo ute på et slags evig eventyr nå, føler jeg.
1: Ja, altså først og fremst gratulerer til Uno X. Ja. Og så er det jo klassisk Herman å stå i sykkelsirkuset sammen, blant annet sjef for laget Thor Husovd, og si at han selv, Herman Borgstrøm, er i sentrum av sirkuset.
0: Ja. Ja, men det, sånn er det jo. Ja. Han fortalte, jeg vet også at for dette, hadde dette vært din lydion, så hadde jeg anklaget deg for å legge på kontentet med bakgrunnen, ja. Som jeg vet du gjør.
1: Det er gøy, det gjør jeg ikke.
0: Det. Jeg vet du gjør det. Kan du bekrefte det, Andreas?
2: Ja, altså, jeg har jo ikke noe lyd når jeg sender inn.
0: Ikke sant?
2: Den ene gangen jeg gjorde det, så ble det ikke tatt som humor, så da jeg sluttet å gjøre det.
1: Det ble ikke tatt som humor?
2: Nei, jeg hadde drithøy lyd i bakgrunnen, bare for moros skyld. Ja. Så var det bare sånn, det var skikkelig irriterende bakgrunnslyd hos Andreas, hva er det for noe?
1: Jeg burde stilte deg inne i vaskemaskinen.
2: Jeg tror jeg hadde høyt i et fotballlyd på.
0: Ikke sant? Men jeg vet at Herman satt i bil her med to polakker og en slovener.
1: Ja.
0: Så jeg lurer på hva de tenkte om hans innspilling. Tror du Herman sa før sånn, sorry guys, I just have to I have a podcast, it's about Formula One, it's kind of famous, Luna Curbs, you should check it out. I just have to record something for the guys. Tror du han sa det, eller bare begynte han?
1: Here's my referral to do Duolingo, so you can understand the podcast as well.
0: Men tror dere han sa ifra før han spilte inn noe, eller bare gønna på?
1: Jeg tror han bare gønna på.
0: Han er litt typen til å bare gønne på.
1: Ja, han har sikkert ringt, og jeg tipper han tok telefonen til øret, sånn her, og nå holder han som om jeg ringer deg, Theis, eller deg, Andreas.
0: Ja, også, hyggelig at du innholder Andreas også, din bror.
2: Han ringer aldri.
1: Ja.
0: Han ringte deg i sted, han lånte deg kortet ditt.
2: Ja, men da trengte han noe.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Det var du som trengte først. Så var det jo convenient at du var selvfølgelig ute med kortet. Men ja, jeg tror han gikk for den varianten.
0: Jeg tror også det. Skal vi gå for den klassiske varianten nå, når vi penser over i Formel 1 land?
1: Ja, nå er det episode 100 og, hva er det står her?
0: 88.
1: 188, da er det Alfa Romeo 188 fra 1988.
0: Men nå føler jeg nærmest at det har blitt en slags forventning at det skal komme masse bilmodeller.
1: Ja.
0: Men jeg har sjekket litt sånn, for dagens bilmodeller heter jo ikke 224 for eksempel, eller 226, de heter jo bare 26, så man har gått litt bort fra å involvere...
1: Et tallet,
0: så jeg er litt sånn de siste... Jeg tipper at om kanskje 10-12 episoder så har jeg ikke muligheten til å gjøre dette lenger.
1: Nei.
0: Noen gang.
1: Men finnes det en Alfa Romeo 188 fra 1988?
0: Nei, men det finnes en Dallara F188. Ja. Det finnes en Benetton B188. Det finnes en Minardi M188. Det finnes en Coloni FC188. Og min favorittbil, når det kommer til navn, dette er kanskje mitt favorittnavn på Formel 1-bil noensinne, Eurobrun ER188.
1: Det høres ut som en Sacha Baron Cohen-karakter.
0: Ja, det gjør det. Det er Eurobrun som da ble kjørt av Eurobrun-laget i 1988-sesongen.
1: Hvilken nasjonalitet er det? Er det Eurobrun liksom? Eller hva?
0: Nei, det er nok sikkert Eurobrun, men jeg synes det skrives Eurobrun.
1: Ja, jeg skjønner det.
0: Sveitsisk-italiensk.
1: Ja, nei, jeg vet ikke.
0: Jeg hadde ikke tid dessverre. Vet du hva? Der har vi det. Det er Walter, tidligere touring car-sjåfør Walter Brun, er blant de som eide og drev det. Men jeg synes Eurobrun høres ut som en slags underdel av Eurojackpot.
1: Ja, la oss si det er Eurobrun da.
0: Nei, Eurobrun heter de. Hvor mange poeng tror du de tok i 1988? Med Oscar Larauri og Stefano Modena bak rattet.
1: Like mange som Kubica i sin siste sesong.
0: Som var? Null poeng ble det. 11. plass var det beste de fikk til i Ungarns Grand Prix det året. Prøvde seg også året etter, men da ble det, de kjørte ikke fort nok til å bli med et eneste løp.
1: Ja, det, sånn, det kan skje både Aston Martin og Audi, det også.
0: Så Eurobrun ER 1988. Jeg fant også en gammel post, en nyhetssak, hvor noen hadde kjøpt en Eurobrun-bil i fylla.
1: Ja.
0: Så det er mye morsomt rundt Eurobrun-bilen, men jeg har to litt mer relevante fun facts også.
1: Ja.
0: Jensen Button hadde 188 poeng i 2012, din favorittsesong.
1: Ja, det er da sesongen etter det famøse løpet her i Kanada.
0: Ja, og i 2017 var det vel, så hadde altså Sebastian Vettel etter 11 av 20 Grand Prix, så hadde Vettel 202 poeng, mens Hamilton hadde 188. Og da ledet Vettel

0: Du hører på Lyden av Curbs, og nå har vi eget program om Formel 1. Baklengs salto var bandet. Storbymysteriet var låta. Endelig var det Formel 1 igjen. Jeg var litt i offside den helgen her, for jeg merker at når det blir så lange Formel 1-pauser, jeg mister helt liksom rytmen på det. Så da jeg kom hjem fra jobb søndag kveld, så var klokka typ 9, før jeg var sånn, å dæven, det er jo Formel 1 om en time. Jeg hadde ikke rukket å se så mye før det, så da rakk jeg akkurat å se sprintløp i reprise før jeg så løpet live.
1: Ja, for det var såpass, du var såpass bakpå.
0: Jeg visste at det hadde vært sprintløp, men jeg hadde ikke hatt tid til å se på det på grunn av mitt arbeid.
1: Jeg endte opp med litt i offside på lørdagen der, hvor vi drar på butikken, og så tikket det en varsel. Ja, om 10 minutter, sprintløp.
0: Ja, ikke sant. Var du i offside, Andreas, eller hadde du stålkontroll som alltid?
2: Nei.

0: Litt i offside, for jeg var midt i siste innspurt av skolearbeid, så jeg følte ikke så nøye med å så det meste i opptaket egentlig. Men, unntak av løpet på søndag.
1: Ikke sant? Så da,
0: det viktigste.
1: Men da spoler vi tilbake til starten, for vi må begynne med sprintløpet, som vi selvfølgelig husket å nevne forrige ukes episode. Du får vite alt du trenger å vite i lyden av Curbs, også en påminnelse om de helgene det er sprintløp.
2: Jeg må si det at det er en medvirkende faktor at vi to spilte inn forrige ukes episode uka før.
1: Det er sant.
2: Sånn at det ble, man ble enda litt mer ut.
1: Hørte du at jeg, det, dette er en slags test av deg, Jon?
2: Nei, jeg har ikke hørt.
1: Nei, for du, så da hørte du ikke at jeg klippet inn for eksempel at Christopher Lee sa den linja fra Star Wars, for eksempel? Nei, du hørte ikke det?
2: Nei.
1: Nei, ok.
2: Gjorde
1: du hørte ikke at jeg også klippet inn etter at jeg sa da blir det ikke regn, eller at det er meldt fint vær, at jeg klippet inn da at det er meldt regn nå.
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Det er hyggelig å høre at alle arbeidet jeg gjør ikke blir
2: problemet her, nei, problemet er at hvis, når det bare er oss to, så føles det ut som dette kan jeg ord for ord.
1: Ja, ikke sant.
2: Men når det er en tredje person, da lytter jeg gjerne til det en gang til.
1: George Russell var raskest i sprintkvalifiseringen, en 800-deler ish, foran Kimi Antonelli, Norris, Piastri, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Hadjar, som var ganske jevne i kvalik denne helgen, Lindblad og Carlos Sainz. Og her klarer Mercedes starten godt, i hvert fall en av dem, mens Lando Norris smetter opp og passerer Antonelli, og det blir et slags, altså Russell har kontroll, men Norris henger bra med, men det blir Russell, Norris, Antonelli i sprintløpet foran Piastri, Leclerc, Hamilton og Verstappen og Lindblad. Så det begynte godt for George Russell, og jeg tenkte at...
2: Men det var jo fighting og sånn mellom Russell og Antonelli.
1: Ja, det var, ja, det var, ja, det var litt fighting der også, kanskje.
2: Ja, jeg mener at man så liksom første... Nei, du måtte jo dundre gjennom
1: det. Jeg måtte liksom se litt fort på det for å få med meg hovedløpet.
2: Det jeg satt og tenkte, husker du for et par måneder siden, så hadde vi en diskusjon om dette med erfaring kontra talent, og hva slags fordel rått talent kan gi. Og jeg vet ikke om det sånn sportslig sett gir sånn supermye fordel, men for oss som seere, det å ha en uredd Kimi Antonelli som ikke har brent seg på masse forbikjøringsforsøk, det bidrar til underholdningen i hvert fall.
1: Ja, og som kanskje også tenker litt at han har på en måte denne ungdommelige følelsen av at jeg får til alt, og jeg har ingenting å tape, fordi han vet at han får mange, mange forsøk, mens George Russell vet kanskje at
2: dette er min besten sesong.
1: Den må sitte i år, hvis ikke så er det ikke sikkert at det blir så lett. Ja. Det kanskje vi ser litt igjen i hovedløpet, vi kan komme tilbake til det, men Russell ender jo opp med å klare å vinne, og tar to poeng, og det føltes jo som en sånn, det føltes jo som et stort øyeblikk, synes jeg, da han klarte å dra den i land, og synes, spesielt da han tok pole position også til hovedløpet.
2: Jeg synes det ble hauset i haus ihop. Fordi folk, ja, bare for å være uenig med deg, så kan du sikkert være uenig med meg igjen, men det, der, det ble sagt at hvis Russell nå vinner denne helgen her, og mekanisk DNF og bla bla bla, hvis han nå stopper seiersjekket til Antonelli, da har han gjort noe stort og liksom stoppet momentum til Antonelli. Det er ikke mitt inntrykk i det hele tatt.
1: Nei.
2: Det hadde ikke hatt noe å si for Antonelli, han hadde ikke vært nedbrutt i det hele tatt.
1: Han nei, men kanskje hadde det hatt mye å si for Russell, og da har du jo litt kanskje å si for han også.
2: Jo, jo, men ikke for Antonelli. Jeg tror ikke det, og sånn som nå er han jo bare... Nå kan han fortsette å skylle på den uflaksa si, og så er det ikke hans feil.
1: Ja, men da skal vi bare avslutte episoden, for da har Jon oppsummert situasjonen.
2: Ok, da
1: men,
2: ses vi neste uke, dere.
0: Men han er, altså, er George Russell da, litt på vei til å bli en slags Verstappen light her, da, i hvert fall i sprintløpet der, hvor han er vel egentlig bak og presser ut Antonelli. Ikke sånn like mye som han gjør i hovedløpet, selvfølgelig, men...
2: Han følger vel bare reglene, gjør han ikke det da? Laget rundt Verstappen?
1: Ja, det er jo faktisk nå Verstappen er han. Vi er ikke på en måte hybrid er han.
2: Hva mener du nå?
1: Nei, det var mer en slags spill på at alt nå er designet rundt Verstappen. Ja, det var mer en slags stikk mot deg og dine.
2: Meg og mine, ja.
1: Red Bull-fansen, deg, Christian Horner, Coco Pops-konsernet og så videre. Men for meg i hvert fall, da Russell tok sprintkvalifiseringen, vant sprintløpet, tok pole position til hovedløpet, det føltes ut som nøyaktig det han trengte. Det må jo være lov å si. Ja, det, helt frem til, også ganske langt inn i hovedløpet. For når starten går der, så starter nok en gang Mercedesene relativt godt, men Lando Norris starter best. Men vi kan spare litt hva som skjedde med McLaren-bilene, for det må vi på en måte bare si, de bæsja på leggen, som du ville sagt, Andreas.
2: Ja, sier det ofte også.
1: Og så begynner jo en jævlig fet fight mellom George Russell og Kimi Antonelli, eller Andrea Antonelli, som jeg kaller han.
2: Er det ikke Herman som mener at du ikke skal kalle han Kimi?
1: Jeg synes Kimi synes jeg ikke er noe om, som du gjør.
2: Kimi?
1: Jeg vil si Kimi.
2: Kimi.
1: Men for meg er det Andrea.
0: Antonelli. Kan ikke si Antonelli med italiensk aksang, da. Det har vært mye bedre.
1: Antonelli? Men det var ikke det Edge of Your Seat Racing, da?
2: Jo, akkurat det var det, det synes jeg. Her var det, leverte det ordentlig i 36-7-8 runder.
1: Jeg skrev det ned i notatene mine. Jeg tror nå har jeg mistet notatene mine. Ikke mistet det. 29 runder med moro kamp har jeg skrevet. Ja, så jeg tipper det var på runde 28 eller noe sånt da.
2: Ja, 29. Ja. Så nesten 30 runder med moro action. Og så synes jeg at når det først, når en av de skulle ut, så kunne de like gjerne tatt ut hverandre, for da kunne vi fått Verstappen mot Hamilton. Og så ved sluttresultatet hadde blitt det, det ble sånn det ble, at Hamilton hadde vunnet. Ja. Hadde hatt null problem med det, men bare få og ikke ha den kampen om førsteplassen tok litt, som litt energi ut av løpet.
1: Men de første 28 runde da, altså, for her var det også med at det ble jo en sånn, en slags, de kilte oss på pungen i starten her, fordi det ble jo to sånne formation laps, fordi Arjen Lindblad fikk jo ikke i gang bilen sin. Så først kom de til start, og så var det sånn, starter vi nå? Nei, vi skal ta en runde til. Og så kom de til start igjen, og så, nei, vi tar en runde til. Så den teasinga bygde jo opp spenninga.
2: Litt uheldig at det der, vi tar en ekstra formasjonsrunde, ikke syntes fra der vi så, fordi det så ut som noen kjørte på rødt.
1: Det gjorde det, så jeg begynte å tenke sånn, hæ, Antonelli, nå du bare, kan ikke bare begynne å kjøre.
2: Ja, bare fordi du mister kløtsjen, liksom.
1: Men de første 28 rundene, så blir det et helvetes leven mellom de to Mercedesene som underholdningsprodukt, Andreas. Hvor artig var dette, synes du?
0: Nei, det var jo veldig gøy. Ja. Altså, det var en liten stund siden, eller lenge siden forrige løp, så det at når det første er løp, og at det er sånn det er fra start, så det gjør, da gleder man seg neste løp, da. Selv om det nå er Monaco, da, men så er det liksom sånn, ja.
2: Antonelli kommer
0: over til å gi seg. Det er noe igjen.
1: Ja, dette var på en måte denne type fighting som jeg følte vi ikke fikk så mye fra Norris og Piastri i fjor, egentlig.
0: Ja.
1: Hvor mange sånne dueller hadde de? Hadde de noen sånne som varte liksom i flere runder, i flere... Dette var liksom halve løpet nesten, var jo en eneste lang duell mellom de to.
2: Ja, men jeg føler det litt for gemyttelig på et eller annet vis mellom Norris og Piastri.
1: Det var sånn som det var i Canada i fjor.
2: Nei, ja, men Norris gikk jo etterpå bare, ja, det var helt min feil. Og,
1: nei, jeg er litt enig.
2: Mens her sånn så er det, det kan ta fyr når som helst, det er følelsen. Fordi Antonelli er jo rett på radioen når det er, han føler seg litt sånn snytt eller dårlig. Mm. Og Russell kanskje ikke like, han prøver å ta den litt
1: han
2: eldre rollen.
1: Han hever seg litt over, litt sånn som jeg ofte gjør med deg og Herman.
2: Ja, mens vi er her, vi er Kimi, vi. Ja. Og,
1: Kimi og Andrea, som jeg kaller dere.
2: Ja, og man har en følelse av at dette kan ta fyr. Og jeg tenkte litt på ettertid, etter det løpet, at Verstappen og Hamilton har ødelagt Formel 1 litt for mange. Fordi dette var sånn fighting vi så nesten runde etter runde gjennom hele 21-sesongen. Og det ble jo dørt i begge retninger.
1: Ja, kanskje mer enn den ene retningen, eller?
2: Kanskje litt mer. Men uansett, siden har vi ikke sett denne så tette, eller nesten aggressiv, selv mellom Verstappen og Leclerc, så var det jo litt mer respektfull kjøring, kanskje. Ja.
1: Og jeg merket at i disse rundene så tenkte jeg ikke en eneste gang på hverken superklipping, eller så lenge bilene er jevne nok, og de kjører fett, så gjør i hvert fall jeg bryr meg nada om måten disse bygges på, så lenge jeg får sånn racing, så er jeg fornøyd.
2: Men de har jo gjort et grep, Theis, som jeg har hørt om, som egentlig er, det var dette de burde gjort fra start, og at man setter liksom den der charging limit-greia til å være basically det du kan lade opp i nedbremsingszonen. Så du får ikke noen sånn der superklipping på langstrekke, fordi batteriet er på en måte fullt uansett.
1: Men så bra, men så blir det jo en sorgens dag til slutt for George Russell. Først må vi jo bare for å gå litt... jeg synes det var gøy at de begge to kjørte aggressivt, og begge to gjorde feil. Og det viser seg at det er... du kan følge ganske tett, og det er ikke så lett å trekke og liksom distansere hverandre heller. Og det synes jeg også er et sunnestegn, at, sånn, at det å være først er ikke sånn der automatisk get out of jail free card.
2: Ja, i hvert fall på banen her da, så er jo den boost-moden hadde faktisk litt å si.
1: Ja.
2: Og de låser, bytter trader på å låse inn i hårnålsvingen. Hva hvis det lå...
1: Og så kommer Antonelli først, og så tabber han seg ut i samme sving, og nei, det synes jeg var helt nydelig.
2: Men det var vist noe tailwind der, som tar bort downforce inn i den hårnålsvingen som var der av og til, som gjorde at man fikk litt sånn odd lockups. Men når du først har fått litt sånn flatspot, sånn som Russell spesielt hadde, så lettere å låse der igjen.
1: Men så går det ad undas. Hva følte vi alle tre da? Hva følte du, Andreas? Du kan begynne.
0: Nei, jeg er ikke superfan av George Russell da, men,
1: nei, så du sa joho!
0: Men jeg vil bare gå litt tilbake til det. Jeg synes Russell er litt mildere. Altså, ikke vært så hothead da, som Antonelli har virket på radioen i det. Men det er ikke det inntrykket min TikTok-feed da, i hvert fall av vår venn.
1: Nei, ikke sant.
2: Ja, fordi du har sånn radio-TikTok-feed?
0: Nei, men jeg er liksom, i hvert fall når reaksjonen hans når...
1: George Russell hate-core-videoer som dukker opp?
0: Jeg er ikke langt unna. Nei, så når bilen stopper da, og funker, så kaster han jo den her, jeg vet ikke hva det heter, ut sånn, og slår i bilen og sånn, og...
1: Spar meg for det der da.
0: Nei, men jeg så bare...
1: At man liksom skal si... For jeg har sett, de verste jeg har sett er sånn, se, han er like ille som Max Verstappen.
0: Ja, men det var det jeg skulle
1: dit. Sånn, he lashes out in anger. Borderline violence, det blir for dumt altså.
0: Ja, ja, men det var det jeg så at Red Bull hadde vel kommentert borderline something something under en av de greiene der.
2: Ja, men det støtter jo at de gjør det.
1: Ja, men det, det er litt cheeky, men sånn der å si at dette er et tegn på at Russell har noen sinneproblemer. Eller at han er... Dette er snakk om en fyr som har hatt en del uflaks i oss, tross alt, og som nå... Men Jon...
2: Ja, men det er uflakstoget som har gått siden 20...
1: Nå gjør jeg sånn. Det må være... Nå dro jeg ned Jons mikrofon, så drev det opp igjen, bare for å herske litt. Ja. For jeg lasher out i borderline anger.
2: Ja, det er jo det. Det er sånn kast...
1: Men det er jo legitimt når han faktisk kjører bra, og han er først, og så plutselig så bare svikter motoren, og ikke da... få litt følelser som bobler over, det synes jeg nesten er rart.
2: Ja, men kjenner du til Mist Apex-podcasten, Theis, med Richard Spanners Reddy, som han mente at det var sportingstraff. Ikke nødvendigvis enig i det, men beskrivelsen hans av hvordan den sekvensen var. Her tar han dette 3 millioner kroners rattet, pent og pyntelig av, så tar han den puta han har i nakken og på pelmer ut av bilen, setter det her dyre rattet tilbake. Altså, det er noe sånn litt teatralsk over det.
0: Ja, det kan jeg være med på.
2: Fordi det virker ikke... Fordi andre har vi jo sett Palme gi fullstendig beng i hva det rattet koster.
1: Ja.
2: Så det er noe sånn der...
1: Eller er det... Men ok, så... Ja, har du aldri vært irritert hjemme, og så er det sånn, hva skal jeg slå hånda i? Skal jeg slå hånda i veggen eller i TV-en min? Og da har du har noe... Man har noen filtre baki der i hodet som er sånn... Som styrer deg mot... Ok, ikke ødelegg det mest verdifulle du har.
2: Men det virker litt rart å plukke TV-en ned fra veggen for å slå så hull i veggen bak TV-en. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
0: Og så henger TV-en opp igjen.
2: Jo, og så henger den opp igjen.
1: Jeg synes det er et godt bilde, samtidig som det ikke er helt virkelig.
2: Jo, men det er et veldig godt bilde.
1: Det er ikke så lett å henge en TV opp som det er å ta av og på det rattet.
2: Dette er jo sketch.
1: Jeg
0: mener jo ikke det personlig da, at jeg tenkte jeg skulle få TikTok sin versjon.
1: For her kommer på en måte følelsene våre fram. Andreas er balansert, Jon godter seg til han dør og luller rundt omkring eget bolig. Og jeg blir litt sånn, stakkars.
2: Ja,
1: og føler at nå kunne vi fått en ordentlig fet fight mellom disse to, og så blir det heller til at nå er det Kimi Antonelli
2: som
1: reiser av gårde.
2: Jeg koser meg ikke med det.
0: Altså, det er jo ikke kulere da. Altså, hva er bedre enn han er ikke rookie da, men
1: er basically rookie. Ja, han kan gjerne vinne, men da vil jeg gjerne at han gjør det på en spennende måte, og det er jo spørsmålet jeg stilte til Herman. Er det nå Antonelli som kommer til å suse av gårde, eller er det ikke så enkelt?
3: Altså, det er jo ikke over for Russell, selv om det har vært en litt traurig periode. Jeg ville sagt at det er ganske 50-50 hvis jeg skulle tippe noe. Men det er klart at jeg liker å snakke litt om hvem ser det best ut for laget at vinner. Og selv om på en måte Toto Wolff og de der har skylder på en måte Russell litt, og de la mange egg i Russell-kurven, så føler jeg jo fortsatt at det ser bedre ut for Mercedes hvis Antonelli vinner VM. Så sånn sett så vil jeg kanskje si at det er 51-49 Antonelli da, hvis det er en av de to som skal vinne. Jeg vil ikke avskrive McLaren helt heller. Altså, jeg tror de kan snu det og komme tilbake. De har bra førere. De har utviklet bil fra langt dårligere på en måte grunnlag enn det de har nå. Så. Men det er ikke kjørt for oss. Men det er en litt tung periode. Det er jo. Og jeg synes jo, i, sånn som i sprinten særlig, så er jo Antonelli griset og suttret og litt supermaks faktisk, og det liker jo ikke jeg helt, så det der har vært mye hodemist, synes jeg. Så jeg ser for meg at vi får en fin internkamp hvertfall, og bare nesten håper at det skjer noe med Antonelli noen ganger nå, så vi får for de nøytrale seere som meg at man får en ordentlig kniving hele veien inn.
1: Ordentlig kniving vil jeg også ha, men vi må gå videre til McLaren bare for å ta et par ord om de også, fordi at på en måte er det mye å si om McLaren, samtidig ikke så mye.
2: Ja,
1: det
2: er, ja, Andreas kan begynne.
0: Dere kranglet litt om teknologi her før vi gikk på lufta i dag, og da tenker jeg noen må være litt sinte på den datamaskinen. Jeg klarer ikke å prate.
2: Har de skyld på en datamaskin?
0: Nei, altså, de har jo kjørt noen scenarier her da, som har sagt at ja, vi kjører Inters på grunn av føre og sånn, og det viste seg jo ikke være den beste ideen.
2: Ja, det var visst nok Piastri som lufta den ideen først.
1: Ja, og det er...
0: Og han som klagde mest på radioen.
2: Ja, eller på rekognoseringsrunda.
0: Ja, ok.
1: Og så sa Norris i intervjuet etterpå at, at I pushed for it myself, at sånn, da dette ble et alternativ. Så det virker som de hadde en slags...
2: Det tar ikke fyr, fordi de to er bare... Nei den andre er...
1: men når de på en måte... Jeg er jo fan av at man eier sine feil, men dette var jo en sånn... Ok, nå starter vi i ganske gode kvalifikasjoner, det er bra tempo i bilen vår. Er det nå vi skal gamble, liksom?
2: Nei, jeg skjønner. Altså,
1: er ikke dette litt...
2: Det er...
1: Spesielt Norris, som hadde dritbra tempo i sprintløpet, og kjørte jo flettet av Piastri den helgen her. Og så skal han liksom også gamble. At de ikke splitter strategien her engang.
2: Ja, men,
1: eller det er sånn, vi skal ikke gi en fordel til Norris for en Piastri.
2: Men jeg har hørt det motargumentet at det splittestrategi er indecision, og de må være folk som klarer å ta riktige avgjørelser. Men dette er jo borderline noen må gå. Altså, du kan... Ja, men,
1: det så komisk ut da Piastri kjørte inn. For de tok starten, men så visste alle at de er doomed. Hvis ikke det begynner å regne nå. Ja, det var jo ikke noe regnfare.
2: Og så begynner å skylle på de to ekstra formasjonsrundene. Som, ok, det hadde kanskje bittelitt å si, men det er kanskje en runde eller to. Og da ikke bare gå og pitte med en gang, og så kan man si at man må kjøre gjennom trafikk og bla bla bla. Men de endte jo da lenge bak enn hvis de bare hadde gått og pitta på før starten og startet fra pitlane. Så jeg skjønner ikke hva i all verden det er de tenkte med her. Og så har jo de noen litt tøffe løp sånn generelt. Piastri kjører jo gjennom Albon på veien i Hornholdsvingen der.
1: Norris sin girkasse ryker cirka halvveis.
2: Så det er jo litt sånn diverse, men det der det å starte på tredje fjerdeplass og gamble. Altså, de andre skiftet vi nok ganske sent også, men det er det når du står der igjen, teppene, de dekkteppene går av, og du er en av de som ser ut som du har tenkt nytt. Det lover sjelden godt i Formel 1.
0: Ja.
2: Bare se på Hamilton tilbake i Ungarn, når han var eneste som startet alene foran. Sånn er det føles litt her.
1: Det er absolutt det. Dette vet jeg ikke om det var en ekte meme, eller om det var meme, eller om det var ekte, men at Norris hadde endret Instagram-bioen sin til å være... Jeg måtte se meg selv i speil i dag og si jeg er verdensmester med sånn laughing emoji. men det var jo en fadesehelg for McLaren. De får 0 poeng i hovedløpet, for Piastri blir nummer 11 og Norris fullfører jo ikke, så de hadde andreplassen og tredje og fjerdeplassen i, nei det var det ikke, det var andreplass og fjerdeplass som ble i sprintløpet. Vi må innom Ferrari også, for der var det litt bedre stemning i halvparten av deres garasje.

0: Og det var Kline med Sondre Lerche av gruppa Sommer i et glovarmt studio på Majorstua Radio Nova, altså. Før vi går løs på Ferrari, Jon, du har noe vi må tilbake til denne øya i Kanada.
1: Ja, fordi jeg klarte å bla meg gjennom fanen her, og så bare ser jeg, her er Notre Dame Island, ja, den har jeg ikke sagt noen ting om, men det er en kunstig øy som ble laget i Montreal,
0: tror jeg.
1: Til Expo 67, som var en verdensutstilling 1967. Det har vi sluttet med, ikke det?
0: Hvorfor visste jeg ikke det i episode 67 av Lydna Curbs? Da kunne jeg sagt at øya der, bla bla bla. Nei, om vi har sluttet med verdensutstilling, enten så har vi det, eller så er det nå bare i sånn Qatar og sånt. Ja, fordi det er bare det. De som gidder å betale for sånt. Ja. Jeg tror fortsatt, ja. Uansett, Ferrari. Lewis Hamilton er blid. Han blir nummer to i dette Grand Prix. Og det hjelper jo litt at McLaren-bilene er brødhuer, og at George Russell DNF'er. Men likevel, løpet var bra. Han kjører inn Max Verstappen mot slutten her. Han slår Charles Leclerc ganske komfortabelt. Ja. Og han sier selv, "This my happiest day at Ferrari so far."
1: Han sier at nå fungerer ingeniørlaget hans. Han sier han droppet simmen til Ferrari og ser hva det gjorde med Hamilton. Og dette er en bane han har tatt noen seire på før. Ja. Og kanskje trives godt. Bilene kjører litt mer hva skal vi si, Hamilton-esk på en måte han liker. Men uansett, det er litt sånn, det er litt deilig å se at han er ikke helt borte. Og selv om han kjører forbi Max Verstappen der og hører jubelen, jeg må jo varme etter Hamilton-hjertet.
0: Og det var jo søtt hvordan de liksom Verstappen og Hamilton, det var så god stemning etterpå. Ja. For det var liksom, de to var ganske glad begge to, og Kimi var selvfølgelig kjempebra.
1: Ja, det er jo klart, fordi de tar jo pallplassering med Ferrari tredje beste bilen, ja. Verstappen i den klart fjerde beste bilen. Og så er det, tar de andre og tredje, det er jo
0: fornøyd ting jeg er fornøyd med. Det er da Carlos Santi som har kommet hit som ny løpsingeniør for, og som er tidligere Kimi Raikkonen race engineer, og var ment som en midlertidig løsning, men som nå virker det som kanskje kan bli permanent utifra ryktene som går.
1: Ja, jeg tror han har i hvert fall gitt uttrykk for at han vil ikke endre noen ting.
0: Nei. Hvor lenge varer idyllen, tror du, Andreas? For jeg er litt redd for at dette, det virker fortsatt litt skjørt, eller?
2: Ja, det varer nok ikke så lenge. Det blir nok lenge til neste gang McLaren begynner på andre dekk enn nesten alle andre. Det
1: er et godt poeng, faktisk.
2: Og så tenker jeg også det som poenget om Herman hadde, at McLaren har vært i en mye dårligere posisjon enn det her, og utviklet bilen ganske godt.
1: Ja, men spar meg altså, at de skal hente inn 60 poeng.
2: Nei, jeg sier ikke at de skal vinne VM, men jeg sier at det skal godt gjøres for de andre å ta igjen McLaren, de som er bak der igjen.
1: Det er ikke kritikk av deg, det er kritikk av Herman egentlig. Fordi det er både Russell, Leclerc og Hamilton imellom Norris og førsteplassen der, så det er noen fører man skal forbi før man og han har en DNF her og en DNS fra før og bla bla bla, så det er ikke så lett for gutta i McLaren å skulle ta igjen det her.
0: Kanskje konstruktørmesterskapet da, hvis Russell fortsetter å være elendig som du sier, Jon, eller uheldig som jeg sier.
2: Nå var jo spørsmålet om det kommer til å være så mange dager som det her, og hvis Norris slutter å DNF og ikke starte, så vil det bli mindre av de dagene her.
0: Men nå er jo faktisk Hamilton nummer fire i førmesterskapet. Han er 3 poeng bak Leclerc, han er 16 poeng bak Russell. Så han er faktisk i ferd med å klatre oppover i sammendraget, men samtidig så er det jo en kontrastfullt helg for Ferrari, hvor mens Hamilton sier my happiest day at Ferrari so far, så sier Leclerc the most difficult weekend of my F1 career so far. Ja, så det er jo klart.
1: Ja. Det var noe greie på radioen hvor race engineer sier til Leclerc at er bak, så langt bak.
0: Basically, Hamilton kjører raskere enn deg.
1: Ja, du er så langt bak Hamilton, og han kjører raskere enn deg, hvor han svarer, ikke snakket meg før på siste runde.
0: Og så sier han sånn, bare det absolutt nødvendige, typ, som er, hold kjeft, jeg er sur. Men han sa det jo fint etterpå, sa liksom, det, men godt å se at Lewis fikk mye ut av dette. Det virker som de er ganske gode venner. Men det føler jeg også setter på en måte, altså hvis Hamilton sin glede kommer jo ikke bare fordi han kjører, altså han hadde ikke vært så glad hvis han hadde kjørt like fort og blitt nummer 5 på en måte.
1: Nei.
0: Så det er jo litt...
1: Og så er det en liten fight, og det er ikke... Altså, Verstappen sleit med dekkhåndtering på slutten, og han forsvarer jo ikke med nebb og klør.
0: Nei. Nei, men han skjønner jo også at liksom, tredjeplass her er jo faktisk noe å ta med seg.
1: Ja, og åpenbart så, eller det virker i hvert fall som Verstappen vurderer til at dette her mister han uansett, så det er ikke noe poeng å ødelegge mer.
0: Det er nettopp, nettopp slik. Så Max Verstappen får jo en tredjeplass her litt sånn fordi andre feiler, som han også har sagt ettertid. Men jeg har lyst til å trekke fram Isaac Hadjar også, som kvalifiserer veldig bra, og så forstår han ikke selv helt hvorfor det gikk så dårlig i løpet. Som jeg føler er litt typisk, at han får til enten løper bra, eller så går på kvalik bra.
1: Nei, det er
0: men
1: klart.
0: Begge deler er ikke så lett.
1: Nei, men stopp and go for to ja, drapsforsøk gjør jo ting litt vanskelig, selvfølgelig.
0: Og så var han fortsatt altså, da nummer fem, selv med en stopp and go. Så det er jo en god plassering, men han hadde jo ikke tempo helt. Så, men det tydeliggjør litt også avstanden her. Han kan få en stopp and go så sent i løpet, og så er han fortsatt greit nummer fem.
1: Ja, fordi det er jo løpsmessig, ok, så mangler man to McLaren-biler, men det er jo litt, det er nærmest problematisk løp. Når man ser, hva er det her? De er fire, nå skal jeg finne det frem her, men jeg tror de er fire biler på lederrunda.
2: Ja, de er fire.
1: Ok, de hadde vært seks.
0: Kunne vært fem-seks da, ja.
1: Kanskje uten en stopp go så hadde de vært syv, eller åtte da. Men fortsatt, da er det 14 biler som er tatt igjen med en runde. Ganske mange to og et par fire. Så det er ganske lang avstand nå mellom Formel 1 og Formel 1,5.
0: Det er det. Men best i Formel 1,5 så er jo faktisk Franco Colapinto.
1: Ja, og det...
0: Som jeg føler vi må... For han har ikke vært ratet så høyt av lyden av curbs, altså det må vi si. Men nå er han altså nummer 11 og har blitt nummer 10, nummer 7 og nummer 6.
1: Ja, han har... hvor mange poeng er det da?
0: Han har 15.
1: Han er på 11. plass bak Liam Lawson.
0: Ja. Så han har dratt Alpine opp til 5. plass i konstruktørmesterskapene. De er 22 poeng bak Red Bull.
1: Og versus lagkammerat, like beste posisjon denne sesongen, og han har tapt 2-3, så det er ganske jevnt da mellom han og Gasly, 5 poeng forskjell.
0: Og han har 1 poeng foran Isaac Hadjar som kjører for Red Bull. Så det er jo veldig, veldig solid prestert av han. Er det noen flere historier her, bortsett fra at Aston Martin fortsatt suger?
1: Ja, Perez gjorde noen manøvre både her og der. Men at de kommer såpass høyt i sprintløpet, det lover litt godt, gjør det ikke det?
0: Du tenker på Cadillac-ene?
1: Ja, Cadillac-ene.
0: Ja, stemmer det, for de var oppe på 14.
1: plass der,
0: og så videre, 14. og 17. plass, ja. Men så sa vel Bottas etter hovedløpet at det var så mye, om det var oversteer eller understeer, det var et eller annet med at de fikk ikke bilen inn på rett modus. Så de sliter fortsatt og jobber, men bra sprintløp får de ta med seg. Skal vi gå videre til tippingen vår da?
1: Yes.

0: pikene.
1: Pikehys er på Radio Nova og lyden av Curbs, som er Radio Novas eget program om Formel 1. Ikke igjen, hva låta? Jeg har merket meg en tendens
2: okay.
1: i Jon Halvdan Olsen Halvorsen,
2: ja, altså,
1: som er, la meg fullføre tendensen, ja. De ukene du tipper godt, så er tippeskjemaet vårt oppdatert når vi går inn i studio. Nei. Fordi da går du inn med en gang og slenger inn poenget. Nei, nei. Fordi at du elsker å se deg selv stige på lista.
2: Nei, det er ikke riktig.
1: Men det er en tendens.
2: Det er grunnen var, jeg var usikker på hva du tippet, så jeg måtte inn og sjekke.
1: Nei, jeg har gjort det selv mange ganger.
2: Da kan jeg vel like gjerne gå inn og tippe. Før, kan vi ta litt admin-arbeid før vi går videre her?
1: Vær så god.
2: Fordi ukens syking for gjestene ble spilt inn i ettertid. Den ja, stemmer det. Den har ikke noen potensielle poeng.
1: Nei, jo, jeg, det er ikke sant. Hadde du hørt på episoden, så hadde du visst at jeg ga den
3: 5 poeng.
2: Ok, bra, men du har jo lagt den inn, men ikke lagt den inn selv.
1: Ja, jeg glemte å skrive poengene.
2: Ja. Det kan men ja,
1: de, for dere gjestene hadde jo, for de som ikke hørte forrige episode, du kan noen, jo gå gjennom, Jon, ja. For alle som ikke hørte forrige episode.
2: For alle som ikke hørte forrige episode, så kan nå vikarene, de kan få 5 potensielle poeng dersom noen ødelegger frontringa i pitlane i løpet av helga. Og her er det kanskje litt diskusjon om hva pitlane er det ikke det?
1: Og så tror jeg, altså, for her var jo litt svakheten at jeg kunne ikke definere det, men jeg definerte det som det må skje i Formel 1.
2: Ja, det er enig.
1: Og det må skje ja, i løpet av helga.
2: Ja, men vi kommer tilbake til det.
1: Ja.
2: Fordi vi hadde jo tippet pall. Jeg kom best ut av det denne gangen også. Litt
1: korrupt, eller?
2: Nei, det er mer hell i uheld at Verstappen blir forbikjørt.
1: Ja, stemmer det da. Verstappen helt på, du hadde Verstappen på tredjeplass, du.
2: Ja, altså det, jeg vil kalle dette en, ikke en modig pall nødvendigvis, men jeg hadde Antonelli, Norris og Verstappen og får, ikke full pott, men får 2 av 3 inn der. Vikarne, de har også Antonelli på førsteplass og får en fulltreffer der, mens dere, du og Herman Theis må dele en Antonelli på andreplass og Antonelli på tredjeplass, en halv poenger der. Så 1 poeng hver til dere, 5 poeng til vikarene og 8 poeng til meg.
1: Ja, og det jeg må si, jeg synes vikarene på en måte har tippet best, for de sa de hadde Andrea Antonelli, George Russell og Lando Norris, men jeg føler på en måte her, hvis ting hadde gått som de skulle, så hadde det vært topp 3.
2: Det er riktig, men,
1: sånn er det jo ikke.
2: Det er sjelden.
1: If does not exist.
2: Ja. Du kan godt slenge inn liksom 8 sånn 1,08 odds-greier, ja. Men de kommer ikke til å gå inn.
1: Har alle gutter hatt en sånn periode hvor de skjønner at, vet du hva, hvis jeg går inn på unibet.com, og så slenger jeg inn den der 1,3 odds, den der 1,4. Hvis jeg slenger inn 7 sånne, så er jo oddsen 9 plutselig. Og så 100 kroner, der kan vinne 9. Alle de her går inn, og så går jo alltid sånn 2 av dine. Har alle gutter hatt en sånn periode hvor de skjønner?
2: Jeg og Andreas drev på med den periode, ja. Hvor vi la 10 og 20 kroner, var det ikke det? På Norsk Tipping, fordi det var ikke sånn 100 kroners grense, hvor vi la inn type en sånn 10-kombinasjon, ja. Eller 8-kombinasjon.
3: Det er fortsatt ikke 100 kroners grense.
1: Nei, og man føler seg altså så genial når man skjønner sånn, herregud, dette er
2: jo gratis penger. Men du fikk jo inn et par tusen på, sånn?
3: Jeg har satsa 50 kroner på 7 matcher og vunnet 7000 kroner.
1: Ikke sant.
3: Jeg har tapt mye mer enn det, så det er ikke tipp.
2: 7000? Har du tapt mye mer enn 7000?
3: Altså, hvis man tipper 50 kroner en gang i uka i løpet av et år, så
1: blir penger av det. Uansett, huset vinner alltid. Men uka sjuking,
2: ja. Jeg hadde en Formel 1-bingo, og jeg forstår at dødsfall på banen, det kommer ikke til å bli godkjent fremover. Her var det FN-bingo, 3 av 5 går inn, dødsfall på banen, sesongdebut vinner, sesongdebut pole, Alessia Cara veiver med flagget, og rød flagg i løpet av løpet. Et av de gikk inn.
1: Og det var Alessia Cara ble påkjørt.
2: Nei, det var dødsfall på banen.
1: Ja.
2: Det er da noe. Og så har vi da, eller 33%, Nico Hülkenberg i bil nummer 27, bryter på runde 27. Det skjedde ikke, han fullførte løpet. Det var til Herman, han kunne fått 13 poeng for det. Theis kunne fått 8 poeng. Dersom Russell og Antonelli gjør som Norris og Piastri, krasjer og minst en av de bryter løpet. Og så har vi da gjestene, eller vikarene, som har 5 poeng, potensielle poeng. Dersom noen ødelegger frontringa i pitlane i løpet av helga.
1: Så sånn kan det da gå. Men da, vi kan i hvert fall konkludere med at din er ikke gått inn, Jon.
2: Den er nærmest av min og Hermansk.
1: Ja. Det var visst nok Winnie Harlow som veiva med flagget, og jeg lurer på om hun veiva en runde for tidlig.
2: Ja, det kan skje, men det teller ikke mye.
1: Nei, men så det påvirket ikke løpet, men bare en kuriositet. Hülkenberg brøyte vel ikke på runde 27,
2: Nei, fullfører han ikke da?
1: Jo, han fullfører på 12. plass, så det er jo skivebom.
2: Ja, så min er nærmere, fordi det dør en... Altså, det blir påkjørt to sånne hedgehogs, sånne jordrotter,
1: ja.
2: Og en av de ødelegger en Williams.
1: Ja, men det er ditt problem.
2: Men jeg bare sier, det er mye nærmere enn Nico Hülkenberg som fullførte løpet.
1: Ja, men det blir ikke en av dere uansett.
2: For nei, først og mellom dere to.
1: Andreas, har du noe her?
3: Ja, altså, jeg har lyst til å diskutere litt den, hvor du sa det spesifiserte at det skulle være Formel 1. Det fikk ikke jeg med meg i den episoden.
1: Jeg husker ikke om jeg sa det, eller om jeg bare skrev jeg det ned på en
3: slags
1: liste. Jeg lurer på om
3: du har skrevet det ned for min gode kollega som vikar, Tobias. Ja, fordi... Gjorde meg veldig oppmerksom på at det skjedde noe i Formel 2.
2: Ja, i feature-løpet der så er det en som krasjer i en annen og ødelegger frontringa.
3: Ja, i pitlane.
1: I pitlane.
2: Men jeg synes at dere har nesten noe på teis også med han, var det ikke det sprintløpet hvor det går en noe sånn front wishbone-greie?
1: Men vet du hva, jeg kan ikke skjønne annet enn at den må sitte hos dem, at det er poeng.
2: Ja, du vil gi for...
1: For jeg, hvis jeg ikke har sagt det på lufta, så gjelder det ikke, så da må jo den sitte, det er 5 poeng det.
2: Jeg vet ikke hva som jeg har sagt på lufta.
1: Nei, jeg tror jeg sa 5 poeng. Ja, jeg sa at det er ikke noe som skjer så ofte, men det skjer av og til. Så det blir 5 poeng.
3: Det var noe sant, altså, det blir 5 poeng. Altså, ja. Forsvant den lyden.
1: Og det er der jeg mener 5 poeng skal ligge, for det skjer jo ikke så ofte, men det er ganske sånn, faen, her har noen feilet.
2: Nei.
1: Men, og jeg mener jo at jeg hadde en god sak for ekstrapoenget, men det blir ikke relevant nå.
2: Men jeg mener at jeg hadde en god sak også med, det er en eller annen Cadillac-sjåfør i sprintløpet som ender opp med sånn broken front wishbone.
1: Det var Perez, tror jeg.
2: Ja, inn i, og det skjer rett før pitlane, som man kunne nesten argumentert like mye som med at at det at Russell får en mekanisk DNF har noe med fighting å gjøre ellers.
1: Ja, så nei, den sitter den. Altså. Det var jo, altså Russell og Antonelli var vel borte i hverandre i hvert fall en gang, og en av dem fullfører jo ikke, så jeg hadde på en måte forberedt argumenter for at dette ekstrapoenget skal jeg ha.
2: Ja.
1: Men det må jo gå til dere. Men så er spørsmålet, får jeg et ekstra poeng fordi Jonas Vingegaard vant den etappen vi snakket om?
2: Gjorde han det?
1: Ja,
2: ja det synes jeg. Fordi det var det jeg skulle spørre deg, hvem vant Giron på 17. mai?
1: Det var Jonas Vingegaard,
2: ja. Det synes jeg er et bonuspoeng.
1: Siden jeg ligger sist.
2: Nå kommer Herman til å bli altså så rasende.
1: Men vet du hva? Han er ute på tur nå, og jeg hjelper han så mye mens han er ute på jobb.
2: Ja.
1: Så dette fortjener Herman. Dette er mitt ekstra poeng for at jeg hjelper deg så mye.
3: Men du sa 17. mai. Det...
1: Ja, jeg jobbet på 17. mai. Fortjener jeg ikke også litt, litt ekstra på grunn av det?
2: Var det noe feil med 17. mai?
3: Nei.
2: Var det måten jeg sa det på?
3: Nei.
1: Sier du 17. mai, du?
3: Nei. Jeg bare hang meg opp i at det i går, altså søndag, ikke var 17. mai. Men,
2: søndag før... Altså, vi ble enige om... Vi spilte det her...
1: Det er innspillingstidspunktet som forkludrer det, men 17. mai så hadde vi allerede spilt inn kanalepisoden vår.
2: Og da spurte jeg Theis hvem vant Giron, og da sier han, ja, var det ikke Vingegaard som vant den da?
1: På denne etappen så vant Jonas Vingegaard foran Felix Gall.
2: Ja. Og da,
1: så den satt den.
2: Så han var spåmann også.
3: Jeg skjønner.
2: Så derfor er det nå Theis ligger bakerst med 15 poeng, 2 poeng bak Herman på 17, med 17. Og vikarene og jeg ligger likt med 30 poeng.
1: Og at jeg får det ekstra poenget på en spådom som er litt like imponerende som å tippe at Johannes Klæbo skal vinne et skirenn, det velger jeg ikke nevne.

0: Mer baklengssalto, som alltid på Radio Nova. Jeg vil ha, fikk du der. Hei, hurra, Assa Martinius Stenshorne. Ingen i Formel 2-sesongen 2026 har tatt flere poeng i løpet av en løpshelg enn det Stenshorne gjorde i Kanada. Men det er jo helt sant.
1: Jo, jo.
0: Han har ingen i Formel 2 i år har hatt en bedre løpshelg enn det Stenshorne hadde nå i Kanada. Det er fakta.
1: Ja, jeg synes sier at du er god.
0: La oss ta og gå gjennom det han gjorde denne helgen, for han kvalifiserte i posisjon nummer 5, som er... Han var 3 tideler cirka bak Van Hopen, som hadde raskeste rundetid, og slo vel, eller var vel cirka 35 tusendeler bak Dunn, hans lagkamerat.
1: Ja, han farlige Dunn.
0: Men da er spørsmålet, vet du hva, vi tar den fra Herman nå, fordi at jeg, Herman mener jo, Herman har jo en læresetning. Nordmenn kan ikke kvalle. Ja. Og nå har Stenshorn levert andreplass, tredjeplass og femteplass i kvalifisering, som jeg føler det ganske bra.
1: Det er nok ikke bra nok for Herman.
0: Vi kan høre da.
2: Jeg har på en måte 2 vinklinger på Stenshorne-greiene. Jeg kommer aldri til å gi meg på at nordmenn ikke kan kvale, fordi vi har ikke det der siste killer-instinktet som jeg mener at man ser typ brasilianere som har vokst opp i en favela. Så det her er måten å komme seg på en måte inn i rikdom på. Eller afrikanske fotballtalenter som på en måte det er deres vei, eller løpetalenter eller hva det skulle være. Jeg mener at vi har det veldig fint i Norge, så det er på en måte den ene delen av det. Samtidig så er jeg jo nå i en norsk prestasjonsgruppe, og Fredrik Dversnes Lavik, som vant en etappe altså som han overhovedet ikke skulle kunne vinne, Jonas Abrahamsen det samme i fjor i Torn. Da har du på en måte et eller annet instinkt og en killerhet som man kan si at andre ikke har, da, for det er jo på en måte de norske UNOX-gutta som har klart det nå i det siste, uten å bli helt historieløs. Så det er klart at det er mulig å ignorere et slags vinnerinstinkt og noe sånt, noe som kan ligge til grunn for norske utøvere. Men jeg kommer til å dø med teorien min. Men det er klart at Stenshorne begynner jo å ligne på noen som kan være noe Formel 1 fremtid, da. Altså, hvem andre skulle ellers ha en mer realistisk sjanse på Formel 1 enn han? Det er jo, jeg ser det er noen rykter om Perez til noen andre lag. Plutselig er det en mulighet til Cadillac, vet ikke. Men det ser jo ganske lovende ut, men han kommer aldri til å bli noen god Formel 1-kvaler.
0: Så han slenger inn, det må jeg skru av Vista, jeg glemte å skru på den.
1: Måtte matche han?
0: Ja, faktisk, men...
1: Høres ut som han satt seg over i sidevogna på motorsykkelen på slutten der.
0: Han gjorde det, men det var... Herman går jo i den klassiske fella som er noe alle vi som har spilt fotball på slutten av 90-tallet og starten av 2000-tallet i aldersbestemte klasser har fått høre når vi har spilt på fotballcup, for eksempel Dana Cup, at de østeuropeiske lagene, de har vinnervilje, de. Vi nordmenn, vi har det for godt. Vi har ikke vinnervilje. Og så korrigerer han seg selv litt, og sier jo, som sant er, at man må ikke forvirre seg selv og si at siden han er hyggelig og sympatisk, så har han ikke lyst til å vinne. Jeg tror, for å snakke litt om min mann Jonas Vingegaard, han fremstår som en sånn veldig hyggelig tobarnsfar, men han er et forbannet råskinn på 2 hjul og har så lyst til å vinne.
1: Ja, for det er så tøft å vokse opp i Danmark.
0: Ja. Nei, men han har litt det norske da. Sånn,
1: det jo, men jeg bare tenker, hvorfor... Altså,
0: det er fortere å undervurdere... Stenshorne, fordi han er liksom en sindig nordmann, og da tenker man, fordi han ikke utagerer og har spisse albuer utenfor bilen, så har han ikke lyst til å vinne. Ja, det er jo det Herman på en måte forkludrer seg litt inn i, før han korrigerer seg selv.
1: Ja, det er jo litt som Kimi, virker jo som en sinnet sindig mann, hvis du skjønner. En mann av få ord, men han var jo, altså da tenker jeg på Kimi Raikkonen, og ikke Kimi Antonelli.
0: Det Herman kanskje ikke skjønner er at det er noen som har en egenskap han ikke har, som er at man klarer å skille nå skal jeg prestere, og så kan man skru litt av når man går ut. Ja. Og det tror jeg Stenshorne kanskje har, som Herman kanskje aldri hadde. Så kanskje det var derfor han ikke ble bedre enn det han ble.
1: Kanskje.
0: Men Stenshorne kvaler i P5 og blir nummer 3 i sprintløpet, som er veldig bra. Der skjedde jo ganske mye, men sånn er det alltid i Formel 2. Det er alltid mye rart som skjer. Så det å bare kjøre clean og unngå trøbbel, som,
1: da kommer du langt.
0: Som en viss Denis Haugier sleit litt med da han kjørte i Formel 2,
1: Ja, vi må jo kunne si at og jeg skjønner at jeg blir påkjørt av mitt eget sånn uflakstog her nå, men, men han har hatt litt uflaks. Det har skjedd ting rundt den.
0: Oi, så det er lov å si. Du sier det selv, så da, ja, da skal jeg ikke borre det ned.
1: Jeg kan kalle meg en hykler selv, men samtidig så jeg har...
0: Men det blir en slags Eminem-forsvar, så jeg synes ikke du bør slippe så lett unna med det.
1: Men uansett, han, når han først klarer å holde seg unna trøbbel, så går dette ganske så bra, spesielt i feature-løpet, hvor det skjer jo mye rundt den, hvor han ender opp til slutt. Det er noen i Wall of Champions, og folk spinner ut av pitlane, og det er safety cars og hurra meg rundt, men ja, det ender noe opp med en løpseier likevel.
0: Ja, og det blir, for Dennis Hauger hadde vel en feature-seier og 2-3 sprint-seiere.
1: En den, av de på Monaco.
0: Ja, men den feature-seieren hans var vel i Baku dagen etter at han hadde knotet det til i sprintløpet eller noe sånt. Så dette er den beste helgen noen nordmann har hatt i Formel 2 også, og nå er han, for han kjører jo et veldig godt feature-løp. Selv om det er kaos, så handler det om å mestre det kaos også, da. Du hadde hyllet Max Verstappen for det, si.
1: Ja, men jeg hyller jo han for det også.
0: Og nå er han nummer 4 i VM. Han er 1 poeng bak andreplassen, og er da 22 poeng bak Gabriele Minni, som har som blir nummer 2 og nummer 3 denne helgen, ja, som er jo den som leder klart nå.
1: Problemet til seriestorene er jo det at hvis ikke han nå setter fyr på denne her kategorien racing nå ut sesongen, og vinner overbevisende, så er fortsatt veien til Formel 1 altså så ekstremt lang.
0: Ja.
1: Du skal helst, hvis ikke du er del av akademien, så må du nesten vinne første sesong for å ha en sjans.
0: Ja, ja jo, og det som i beste fall for hans del, så føler jeg sånn, hvis han vinner i år, kan han få en, kan han bli en Drøgovic, tror du, Andreas? Få en sånn liksom reserveførerrolle? Det er vel der han må inn først, føler jeg.
1: Hvor er Drøgovic nå? Er egentlig det
0: jeg tror han fortsatt er reservefører i, altså tredjefører i Aston Martin, tror jeg.
1: Ja, ok. Ja, men han har ikke han en topp i et eller annet andre greier også? Eller, det... Ja, nå kjører han i Formel E, var det jeg mente.
0: Men jeg lurer på om han fortsatt også er reserve i Aston Martin.
1: Ja, det kan veldig godt hende.
0: Men det er jo igjen, hvis vi har snakket litt om det rundt Hauger også, det å bare få en motorsportkarriere er jo veldig en enorm prestasjon.
1: Ja, ja, men vi vil se en nordmann i Formel 1, Thijs.
0: Selvfølgelig vil vi det.
1: Så få en Aker BP Racing.
0: Men det er jo litt fascinerende.
1: Lag 24.
0: Vi har snakket mye om Andrea Antonelli i denne episoden, og mye i år. Og det er ikke lenge siden vi snakket om at Stenshorne kjørte mot Antonelli i Formel 4-serien i Midtøsten og så videre. Ja. Så det er jo gøy at han også nå viser, jeg synes han viser modenhet nå, jeg.
1: Ja.
0: Han har jo kjørt bra det vi har sett han i år, og vi skal ikke glemme at det er hans første ordentlige sesong i Formel 2. Så nå er det en stund til neste der, da. Nei, det er det ikke, de skal i Monaco.
1: Ja, det er vel, er det 2 uker til?
0: Ja,
1: 2
0: uker.
1: Jeg er bare så vant til at det er 6 uker mellom hvert løp i Formel 1, ja. Så det er vanskelig å holde tellinga.
0: Nå er det typisk at for nå teaser jeg Herman mye om at nå ser han kvalifiserer, og så blir det P12 eller noe sånt i Monaco.
1: Ja, men det er en jævlig kvalik for Formel 2. Nede. Ja, faktisk. De er splittet i to runder. Altså, det er bare sur.
0: Så vi har unnskyldninger, og vi skylder på dårlig hell der også, hvis det går dårlig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: La oss si nå, hvor ender Martinus Stenshorne sin Formel 2-sesong? Altså, hvilken plassering i mesterskapet? Vi skal alle tre låse tips nå. Vi trenger ikke å si at det er det vi står med, men akkurat nå, hva tror vi?
1: Ja, må jeg begynne?
0: Ja, jeg kan begynne hvis du ikke vil det.
1: Ja, jeg kan begynne, ja. Ja. Førsteplass.
0: Ja.
1: Ja, han vinner.
0: Ja, selvfølgelig vinner han. Ja. Tre nordmenn kan ikke ta feil. Martine Stensson vinner årets Formel 2-sesong. Du hørte det her først.

0: right here with you.
1: Fabelaktige August kan vise sangeren This Smells Like Paris.
2: Gentlemen, a short view back to the past.
1: Jon Halvdan Olsen Halvorsen, når var sist du bytta på fantasy-laget ditt?
3: Husker ikke, og det er litt svar det.
1: Husker du, Andreas, når sist du, vår fantasy-general?
3: Jeg gjorde det jo i dag, da. Men det var når jeg lagde laget, og det var jo etter kvalifisering til første løp.
1: Men nå, jeg sier som Herman pleier å si om Mercedes, Europasesongen. Der kommer jeg. Vi skal gå gjennom fantasy-resultatene. Jonne Halvdan Olsen Halvorsen, 42. plass, det er tredje siste, med 98 poeng. Kommentar.
3: Ja, og se hvordan jeg bryr meg.
1: Primetal Racing, altså deg, Andreas, 37. plass, 126 poeng. Kommentar. George Russell som kaptein. Ja, akkurat det samme som Jon.
3: Jeg er like sint som George var når han gikk ut av bilen.
1: Jeg hadde også George Russell som kaptein, nemlig, ja. Så det gikk ikke så mye bedre med meg, men jeg fikk 143 poeng og gjorde det litt bedre enn dere. Og Herman gjorde
3: kommentar,
1: det best.
3: Kommentar forresten fra deg.
1: Kommentar. Neste, jeg kommer til Europas. Herman med 148 poeng slo meg med 5 poeng, og vi var alle fire på en måte var nederste del av treet. Så høyere oppe i Kanadas Grand Prix, på toppen, tungstartet Aston Martin med Fredrik Christensen, 330 poeng der, uten at det ble brukt noen chips, tror jeg faktisk, så her har det virkelig blitt levert. Mens da på andreplass, Scandi Racing MG, som brukte Limitless, hadde da dessverre for hans del George Russell på kapteinsrolle. Martin Gullaksen der. Emil Jordahl på delt andreplass med laget som heter Emil Jordahl, mens Feijai hadde Ivo Gutu sitt lag da, 294 poeng, og Torså Kløtsj og Brems, Erik Sandnes, nummer 5. Og så er dere da sikkert spent på sammendraget. Jeg begynner på bånd og ser hvor jeg finner oss. Nederst da et siste hopp med Tobias Jegerud, som har Alonso som kaptein fortsatt også i år. Veldig fan av den føljetongen der. Og så Andreas Halvorsen, du er nederst av oss. Du ligger på 37. plass. Kommentar.
3: Jeg har ikke noen.
1: Nei, men nå har du byttet på laget.
3: If I speak, I'm in big trouble.
1: Ja, ikke sant, så du vil ikke avsløre for mye. Men du, Jon, du har jo nå klart å karre deg foran din bror. Hvordan føles det? Du er på 36. plass.
3: Men rykker
1: nedover. 6 poeng skiller dere.
3: Ja, det er for dårlig at jeg er bak Herman.
1: Ja, for han er på 33. plass med 983 poeng. Jeg er eneste av oss over 1000. Jeg er på 28. plass, delt 28. plass med 1026 poeng. Men jeg skal på øvre halvdel, det er alltid mitt mål. Så jeg kommer til Europasesongen.
3: Men jeg tenker jo egentlig, altså i fjor holdt jeg meg innenfor topp 5. Og da tenkte jeg, nå går stafettpinnen videre.
1: Ja, til meg?
3: Til det er en av dere. Ja. Ja, men vi sitter her uke inn og uke ut og lager podcast. Hvem er bedre til å velge lag da, tenker jeg.
1: Det er et satans godt spørsmål, blant annet disse fem. Sylling Racing og Barnepass med Simen Larsen er nummer 5. Jordahl Racing, Tore Jordahl, er nummer 4. This Just Siri med Siri Nilsson nummer 3. Og så topp 2, Jack Racing, Morten Jakobsen, og tungstartet Aston Martin som leder da, med 1609 poeng. Så Fredrik Christensen er mannen å slå i vår liga, så meld deg inn i den. Den finner du i episodebeskrivelsen. Description, skulle jeg si.
3: Ja. Men, episodedeskrivelsen.
1: Før vi takker for i dag, så skal vi ta det feteste samtaleemnet til slutt, nemlig hva er forvirrende med TV-sendingene til Formel 1?
3: Ja, skal jeg begynne?
1: Ja.
3: For det første, TV-direksjonen, sånn generelt. Det så jo som denne helga at det var noen som hadde sitt første formelløp.
1: Det var under par i Kanada. Det var mye, blant annet da Russell kjørte ut. Det tok så lang tid før jeg fikk se hvorfor han

0: som kjørte ut altså det øyeblikket hvor det faktisk gikk gærent. Ja. Tok så lang tid før vi fikk se det.
1: Og så gikk vi glipp av fighting fordi vi skulle se ham på scooter og sånn etterpå. Mye, mye sånne greier. Jeg skjønner ikke poenget med at vi nå viser sånn 1,1 sekunder. Det er mye sånn i tidstårnene på venstre side. Det er mye sånn hoderegning også for min del. Hvor langt er det mellom fjerde og femte nå? Fordi det viser det med hensyn til hvor langt bak de er lederen. Så det er litt vanskelig å beregne avstander. Eller jeg blir tvunget til å gjøre matte.
0: Ja.
1: Og det liker ikke jeg så godt.
0: Du blir jo arg og bitter.
1: Og så det der med å vise viktige replays i TV-tårnene, framfor å flippe det og ha... Fordi mange ser, eller en del ser dette på mobile enheter. Og da er det jo hvor mye ser du av den viktige reprisen oppi et lite hjørne på Android-telefonen din, Theis?
0: Veldig. Det blir sånn, det blir litt forvirrende bruk av TV-tårnet for min del, som er denne infobaren på venstre side, fordi at det, når det dukker opp sånne små vinduer der, så er det ofte, de bruker det ofte til å vise liksom andre hendelser.
1: Ja, og live-ting.
0: Og når det da blir brukt som en reprise, så skjønner jeg ikke helt hva jeg ser på.
1: Nei. Og live-ting.
0: Ja,
1: dette skjer det en fight, han her ligger bak den, eller de viser livesendinger mens de viser repriser på hovedbildet, men de valgte noe annet. Slutt med det.
0: Ja. Min kjepphest, som jeg føler kommer ekstra til overflaten med Mercedesene, fordi at de synes jeg er... jeg skjønner ikke at vi ikke i dagens liksom moderne æra har en tydeligere måte å skille to lagkammerater på.
1: Du synes ikke det holder at T-cam er,
0: At det er en bitte liten annerledes farge, det holder ikke. Altså, det må være mye tydeligere. Jeg kan ikke skjønne.
1: Ja, men sånn som Hamilton gjorde, han farget jo nærmest bilen grønn.
0: Ja, men at det er der vi er, at ikke de har noe sånn krav om at sånn, du må ha noe speilvente farger. Altså, det må være en... Synes du virkelig det er en god nok distinksjon? Fordi at det ser du jo bare fra en vinkel nesten.
1: Nei, du ser den fra begge. En del kjenner igjen hjelmen nå, da. Der er ikke jeg. Jeg kjenner igjen Max Verstappens
0: hjelm. Men den bytter de jo fra løpselg til løpselg, og så ja, kan du si at du har startnummer. Du har nummerne, men de er jo så godt skjult at de ser du nesten ikke.
1: Ja, men jeg prøver å se på om det er gul T-cam eller ikke, men så er det sånn, noen lag så er det jo ikke førsteføreren har gul likevel, for ja. Normalt sett hovedregelen er at andreføreren har gul T-cam. Men så var det for Hamilton som endret på det i Mercedes, fordi da skulle han ha gult eller grønt, ja. Eller hvilken farge
0: det er. Det er ikke konsekvent, men i denne duellen mellom...
2: Da skal jeg bare gul T-cam forklare for oss helt ulærte.
1: Du har Halon på bilen, ja, ja. Og så over der med liksom luftinntaket.
2: Ja, den på toppen her, ja.
1: På toppen der er en sånn T-greie.
2: Mm-hmm.
1: Det er T-cam fordi det er festet på en T.
2: Ja.
1: Den er gul på andre bilen, som regel andre bilen, og så er den ikke gul på...
2: Og da skal man vite forskjell på hvem som er første og andre før.
0: Ikke sant, for da må du må gjøre... Og så, nei, vent, er det han igjen? Hvem er det igjen?
1: Ja,
0: det
1: blir så mye, jeg forstår veldig godt.
0: Når Russell og Antonelli kjører mot hverandre. Hvis jeg gløtter bort fra skjermen et par øyeblikk, så må jeg se tilbake og si sånn, vent litt, hvem er hvem nå?
1: Ja, du må rekalibrere det eller ganske raskt
0: der. At verdens største motorsport er på det nivået der, hvor de har funnet ut at, vet du hva, folk ser på fordi folk har favorittførere nå. Og at man ikke da har en lettere måte i starten, for eksempel, da kan du komme med T-cam og så videre, men der er det så kaotisk.
1: Men hva med, hadde gul bakvinge vært nok?
0: Det hadde vært et stort, vet du hva? At det var, det kan kanskje være veien å gå. Det hadde i hvert fall gjort det lettere hvis det var flere gule detaljer.
2: Altså,
0: eller flere detaljer som skiller bilene.
2: Hvor lett var det ikke å se Dennis Høger når han hadde, var det ikke Lando han hadde ja. På bakgrunnen? Det var kjempelett å se.
1: Ja,
0: men faktisk, der synes jeg Formel 2 er inne på noe, for der har du liksom... Du har
1: nei, bilen. Det synes ikke jeg også.
0: Nei, altså, ikke at det er sånn det skal være, men at det er bare det at der ser du verdien av distinkte liveries.
1: Ja, jeg skjønner, men da har du jo sånn 8 Red Bull-biler og 4 Alpine-biler, ja. Og så er det sånn, men de er ikke på lag med de, og de er, det er veldig forvirrende, synes jeg da.
0: Nei, men ikke kom trekkende med det jævla T-tårnet, altså, for det holder.
2: Nei, jeg
1: sier ikke at det holder, men jeg sier at det er en måte å skille på, og så jeg vet at kommentatorene, de bruker gjerne hjelmene, ja. Men der er det sånn, jeg kjenner kun igjen den der MB-greia på toppen av hjelmen til Verstappen,
0: ja.
1: Og ellers så tror jeg ikke kjenner igjen noen andre, og da må det være at man ser det fra onboard.
0: Ja.
1: Kan jeg komme med en ting til?
0: Vi har tid til en ting til.
1: Batterinivå. Det kunne jeg godt tenkt meg å se. I fight, kontinuerlig.
0: Ja,
1: de har
0: enig.
1: Hatt det her, at du før i typ sånn, si for eksempel 2012-sesongen, så hadde du sånn to biler fighta med hverandre, du så grafikken nederst, og så du curse-nivået, som var liksom da, batteriet da. Det savner jeg litt, at ikke det er noe sånn. Du kan se hvor mye kan han deploy og han deploy.
0: At det var en, og det trenger ikke å være så komplisert å liksom fortelle heller til seerne. Det kan formidles ganske, ganske pedagogisk, tror jeg. Så her har vi løst problemet.
2: Jeg synes alle skal få seg sånn egen sticker, sånn svær, som de kan ha på siden av bilen, sånn en sitron eller et eller annet sånt.
0: Vet du hva? Jeg... Ja, takk. Alt som kan gjøre det lettere. Eget,
2: da, som passer den.
1: Da har forstoppen Sid fra Istid. Ja, for det er det han pleier å ta på iRacing-bilen. Sånn.
0: Og Lewis Hamilton har en geit. Vi er Norges beste podcast om Formel 1.
1: I hvert fall uavhengig.
0: Ja, og om en uke så kommer det en ny episode.
1: Ja.
0: Du er her, Jonathan.
1: Jeg er her, Theis.
0: Hva gjør du neste tirsdag, Andreas?
2: Oi, det jeg har ikke peiling. Jeg er på jobb og slapp av. Jeg er jo ferdig med skoleåret.
0: Kanskje lærer du deg å ta backflip, for eksempel?
2: Nei, så spretten er jeg ikke.
0: Nei, men kanskje lærer du deg. Kanskje blir det i løpet av uke.
2: Kanskje jeg sitter og hører live.
0: Det håper jeg. Vi skal være her. Tobias har sagt han skal komme, så får vi se.
1: Ja, men det blir han eller Andreas. Kanskje det blir nødinnkalt.
2: Vi får se.
0: Lyna Curbs er tilbake om en uke, så da blir det mer fokus på mitt favoritt Grand Prix, nemlig Monaco, for da blir det mye snakk om kvalifisering. Det beste med Formel 1.
3: Good luck this weekend, Stroll.
4: Thanks.

0: Hiphop.
1: X. Hiphop. På Radio Nova FM 99. Kom og til.
2: XO. What it do? Du er på XO Hiphop her på Radio Nova. Fan, det er ikke noe lyd i bakgrunnen her. Litt uvant, men jeg skal se om jeg får det på. Der, vet du, der vi på plass. Hei, jeg har besøk i studio i dag. Zemi. Har du noe lyd, eller?
3: Jeg har ikke noe. Der. Hva skjer, alle sammen?
2: Velkommen.
3: Takk for det.
2: Du skal ha konsert på fredag, du?
3: På fredag, ass. Det blir dope som faen. På Jæger, så jeg håper Kari puller opp. Og damen selvfølgelig, det blir litt som faen.
2: Jæger, ja, det er jo ikke sånn typisk hiphop-sted, men dere drar i gang.
3: Det er, jeg tror sist var lenge, lenge siden Tungtvann. Han, Jørgen Nordengen, var siste som spilte hiphop-konsert der. Det er sånn 13 år siden.
2: Ja, såpass, ja. Så nå skal hiphopen tilbake inn i grenseveien der.
3: Ja, jeg skal ikke lyve. Han sjefen var litt nervøs for det først. Han tenkte at det blir ofte litt rot og brak med hiphop, men vi er snille gutter, vet du.
2: Ja, så ikke det er bare sånn gammelt rykt, egentlig, at hiphopere er så vanskelig å ha med å gjøre?
3: Nå, jeg vil si
2: det. Jeg har aldri vært i noe bråk på byen.
3: Nei, spesielt ikke når vi alle deler samme. Vi er der for musikken, altså. Vi er der bare for å kose oss. Et godt fellesskap, mye gode venner. Så det er bare egentlig koselig stemning, mye kjærlighet.
2: Du har jo en jævla kul line-up da. Du kan jo, kanskje, vi kan jo nevne noen av dine som du har tatt med deg.
3: Vi har Appelsinen, Lille Lørdag, XLN, Subaru, og så gjester også HC oss. Og så har vi en DJ som heter Steve Nakke på slutten, så den line-upen der er feilt, altså. Ja.
2: Når er det dere setter i gang?
3: Vi starter klokka 9 med konserter. Dørene åpner 8.
2: Ja, heftig, heftig. Og den gjengen som du har tatt med deg, er det folk du samarbeider med? Sånn, eller er det artister som du på en måte fucker med selv og har lyst til å... For det er jo du som arrangerer dette.
3: Riktig, ja. Riktig. Først og fremst er det kompiser. Ja. Og det er det viktigste av alt. Det er folk jeg respekterer på et... Liksom, som kompiser, men samtidig så er de også helt sinnssykt musikalske. Hver av dem har sin stil. Den er veldig, veldig original. Så det er derfor vi egentlig gjør ting sammen. Vi har gjensidig respekt for hva vi driver med.
2: Men da er dere mye i studio sammen da?
3: Vi slapp akkurat en EP sammen med XLN, for eksempel.
2: Hey.
3: Så den heter Supersjelden. I tre jævlig fete låter. Den stakk opp dit der hvor de bor, og det er et helt nydelig spot. Jeg er oppe i skauen der borte. Det er lett å lage musikk der borte. Altså.
2: Hvilken skau?
3: Ved Bø, Notodden, Tuddal, mer spesifikt da.
2: Tuddal, ja. Mm. Så der har dere er det et sånt type hjemmestudio? Eller?
3: Det er hjemmestudio, altså. Ja. Trenger ikke, der er huset svære, og rommene er ekskluderte, liksom. De er for seg selv, og man kan bare chille der. Det er helt nydelig.
2: Heftig, heftig. Semi, det viser, du har jo faktisk vært der på radioen
3: ja,
2: for noen år siden.
3: Weird.
2: Men da var du i en sånn duo, var det ikke det?
3: Ja, da hadde jeg lagt et skive med en som heter Jiggy Beats.
2: Ja, heftig.
3: Så, men det begynner å bli mange år siden nå, så... Ja, det er ikke sikkert de som hører på nå husker forrige radiosending, men jeg vet at noen av dem har hørt på også, vet du.
2: Hva har skjedd de siste tre årene, holdt jeg på å si? Du kjører mest solo nå?
3: Nei, jeg samarbeider alltid med en produsent, altså. Ja. Jeg liker egentlig å være i studio med noen andre enn bare meg selv.
2: Ok. Så når du lager låter, så er det... Basically, gjør dere låtene fra scratch, eller er det...
3: Det er en god blanding. Jeg jobber mye med en kar som heter MSN om dagen.
2: MSN?
3: Ja. Mags, for forkortelse på en måte, eller kallenavnet hans, da. Og han er... Han lager masse beats, han er veldig produktiv, og han pleier å sende meg alle beats. Så jeg pleier å skrive noen ganger før, og andre ganger så er vi keen på å liksom ha litt mer sånn en dans frem og tilbake. Mm. Og da er det nice å gjøre alt sammen i studio sammen.
2: Ja, er det sånn, koker du opp et par bangers på en kveld, eller?
3: Jeg kan fort lage fire låter på en studio-session, ass. Ja, ja. kan det. Liker å være produktiv. Jeg tenker fort.
2: Og når du gjør disse studiosessionsene med produsenter, lar du de diktere på en måte lydbildet, eller er du hands-on sånn i forhold til retning
3: på sounden? Jeg kommer til en produsent for sounden. Ja. Jeg liker ikke tanken på at jeg skal bestemme hva en produsent skal føle.
2: Nei.
3: Så det er produsentene som bestemmer følelsen i låta, og så skaper de et univers, og så beveger jeg meg innenfor det.
2: Er du mye ute på nett og leter etter nye liksom, produsent
3: og samarbeider med, tenker
2: du? Ja. Eller er det folk som du kjenner og har i miljøet? Altså,
3: det har alltid vært gjennom venner, ass.
2: Det er det, ja.
3: Jeg er dritheldig. Jeg er en veldig sosial kar, jeg har mye kompiser, og alle liker å drive med ting. Og takket være det, så møter jeg mye flinke folk.
2: Ja, du har jo gitt ut en del med Lille Lørdag, har du sett? Ja.
3: Lille Lørdag, man. Shout out til han der, altså. Han er den nummer en backer. Han var der fra starten, og vi skal ha konsert sammen igjen. Og vi har alltid hatt konserter sammen også. Han styrer hele opplegget. Han er jævlig god med lyd.
2: Og når var starten?
3: Starten var vel, det er et godt spørsmål egentlig. Jeg tipper det var 2020-2021 et eller annet.
2: Ja, så du var ganske fersk i gamet når du kom hit forrige gang da?
3: Det var kompisen i jule, altså Lille Lørdag, som var Jiggy da. Så da vi møttes gjennom det.
2: Okay,
3: så da, når jeg kom forrige gang, så var det med Jiggy riktig da.
2: Og du er jo støttet stadig ute med nye tracks, og jeg synes du holder deg ganske aktiv og får produsert og får gitt ut mye. Hvordan er det å liksom være ung, sulten rapper i 2025? Er det Spotify-game og sånn, eller er du mye på SoundCloud for eksempel?
3: Jeg poster på SoundCloud og lager så mye at det er mye låter som ikke rekker oss til dagens lys, og da må man liksom gi det litt liv da.
2: Ja.
3: Og i 2025, å være rapper i 2025, jeg vet da faen. Det er ikke noe gøy sånn sett hvis man ser på det på konkurransen. Det er et bisjeslag som
2: er der ute. Ja, det er mange der ute.
3: Det er mange om beinet, men det handler bare om å følge sin rute og passe på at man har det gøy med det, og aldri miste den delen. Fordi med en gang jeg slutter å ha det gøy med det, så gidder jeg ikke å fortsette.
2: Nei.
3: Det er jo ikke mye penger i de greiene her egentlig heller, liksom.
2: Nei, men hvordan er dere på merch-game og sånt? Jeg synes dere har ganske fet cover. Så det er vel noen muligheter for å kunne høsle noen kroner i den veien.
3: Jeg har foreløpig ikke vært noen god businessmann, altså, fordi businessen kommer senere, men det blir noen merch på fredag også. Og det er fete folk som har laget greiene, så det er så jævlig dope ut.
2: Heftig.
3: Ja, alltid det.
2: Du, vi må fyre opp det noe musikk.
3: La oss gjøre det, da.
2: Du har jo sendt meg litt sånn, et knippe låter. Noe unreleased og noe som er released.
3: Yes,
2: vi skal ta den første. Jeg har bare lagt inn i rekkefølge, så vi starter med den øverste.
3: Kautokeino.
2: Kautokeino.
3: Det er bra, den skiva sammen med Tuddal-gjengen, vet du.
2: Heftig. Da kjører vi her. Semi på besøk her på Exo Hip Hop. Og vi minner om at det er en heftig konsert på Jäger. Altså den første hiphop-konserten der på 13 år siden Tungtvann gutta spilte der sist. Så det blir dope. Så da vet dere hvor dere skal dra på fredag i hvert fall. Dørene åpner 8, og så starter konserten klokken 9. Og det er jo det heftig line-up for de som liker... Dere er litt sånn underground,
3: underground
2: på vei opp i overflaten.
3: Yeah, det er det feteste å komme på det, altså. Ja. Kom før det blir papen.
2: Ikke sant. Yes, semi her, så kveld ses der på Exo Hip Hop. Let's go, her får vi Kautokeino.

0: Det var Kette Kautokeino nå.
1: Sammen med XLN og One Take Chris.
0: Oi, oi, oi. One Take Chris, er det sånn bare One Take?
1: Han One Take av alt, altså. Altid bare One Take av det.
0: One Take King.
1: Ja, man må rappe det hvis man greier det der, altså.
0: Hvordan er det? For jeg hører jo, du har jo veldig sånn vibey og veldig sånn behagelig stemme i lydbildet ditt.
1: Word.
0: Men du stekker vel kanskje noen layers her med vokal og sånn?
1: Jeg lurer på om akkurat på den her så er det ikke stack. Engang, bare på endingene. Så det er ikke, men det kom egentlig av på starten. Så rappet jeg uten tune. Og så når jeg startet med Lille Lørdag, så sa han sånn, nei, vi kjører for meg tune, ass. Og så var det sånn, greit. Jeg var egentlig ikke noe keen på det, men da lærte jeg meg å synge litt mer og ligge innenfor noter og sånn.
0: Og finne den riktige keysen og sånn.
1: Ja, men
0: da, det er litt komplisert å finne den i sin, på en måte, autotune-stemme.
1: Ja, ja, det kan du si, men den bare falt veldig naturlig. Det lager masse låter, aldri blir støkk på en låt, liksom, men bare gå videre til neste, sånn at man fikk et sånt bredt repertoar, liksom.
0: Ja, ja, ja. Så når du lager tracks, da du kjører fire på en session, så hvor mange er det av de låtene som på en måte blir ferdige, eller er det mye som fremdeles

0: produsenten bare mikser det.
1: Nei, vi gjør det
0: altså.
1: Selv, altså. Ja. I det, sånn som konkurransen i dag med bare... Det, hvis jeg ikke skal jakte etter stream, så kan jeg ikke drive og betale 7000 kroner for at folk skal mastere ting og sånn. Jeg har gjort det, og det er bare... Du får ikke noen penger inn, så det, det handler om at musikken høres ut akkurat sånn som kulturen vår er. Vi bare er glad i å lage musikk, vi gidder ikke å jakte etter noe vi ikke er, liksom.
0: Men når det er sagt, så synes jeg dere har veldig fint lyd, altså.
1: De begynner å bli gode, altså. Ja. Det er det som er greia.
0: Så det er sånn at vi gjør det selv, så blir man faen meg...
1: god etter hvert. Ja. Det er det.
0: Men du begynte å rappe rundt 2021?
1: Nei, jeg begynte å rappe rundt 2018, da var jeg i Stavanger. Fant Keith, vet du.
0: Ja, det var sånn jeg også begynte å rappe.
1: Ja, det er det. Plutselig så kjenner man noe.
0: Og så begynte å røyke spliffs, og så var det bare Tupac.
1: Nei, det var faktisk, det er derfor på en måte lyden min er litt sånn nær. Når, på den tiden der så hørte jeg faktisk på Dutty, og da Dutty akkurat hadde kommet ut med Kald Djevel og sånn.
0: Ja, ja.
1: Og så var jeg sånn, wow, det funker på norsk, altså. Mm.
0: Så han, ja, for han var bana liksom litt vei, han selv om han var jo ganske ny. Han var jo en, hva skal man si? For oss som har vært med lenge, så var jo han en ny i gamet. Men samtidig så har han klart å inspirere såpass mange som kommer etter han. Da.
1: Ja, han fikk traps igjen på norsk, det er det han greide. Mm. Og jeg har alltid hørt på amerikansk trap, det er sånn jeg har vokst opp. Men, og så hørte jeg på norsk, og da blir det på en måte en helt annen ting, for det er sånn, ok, det er mulig. Ja. Så han åpnet på en måte et helt lydbilde på et annet språk enn det jeg hadde hørt før. Mm.
0: Og før det så var du mer i den klassiske hiphop?
1: Nei, altså, det var alltid Young Thug, Kodak Black og gutta der, liksom. Det er de som jeg fucka mest med, og så var jeg alltid veldig glad i X og Lil Peep, så det er sånn der... Alt som er, alle former for rap da, er spennende.
0: Ja, og det her, du snakker jo også om liksom kremen av den der, det som jeg føler er liksom siste store SoundCloud-generasjonen, den rap-bølgen som var, men det var jo mange av de døde jo da, dessverre, så det er liksom, og med det så forsvant vi kanskje litt av den scenen også, eller er den aktiv?
1: Nei, det er egentlig, det er SoundCloud, det har dempet seg veldig sånn sett, og dessverre, som du sier, det er mange av de som døde også, men jeg tror også den, på en måte, plattformen, det har blitt for lett å slippe musikk på Spotify, ikke sant, så folk får mer penger av Spotify. Jeg får jo litt penger av Spotify streams, ja, og jeg får 0 kroner av SoundCloud, uansett om jeg streamer litt der også. Så.
0: Men så du kjører egen distro?
1: Kjører egen distro.
0: Ja. Hva er det du bruker?
1: DistroKid.
0: Ja. Så er det bare å slippe prosjekt på prosjekt? Så,
1: ja, DistroKid er ganske grovt. Ass.
0: Kommer det inn noen kroner et par ganger i år?
1: Ja, det er ikke mye. Ass. Men alltid når jeg er sånn superfattig.
0: Ja, så bare, der kommer
1: jeg. Og så redder de meg hver gang. Ja, sånn som nå. Akkurat da er jeg helt lagt.
0: Det kom inn noen Spotify-money forrige uke, gjorde du ikke?
1: Ja.
0: Jeg fikk inn noe greier i hvert fall.
1: Ja.
0: Et par hundre lapper.
1: Nei, jeg sitter og venter på 1700 nå, så det er digg. De varer litt, de, altså.
0: Ja, ja. Da har det jo blitt litt streams, da.
1: Ja, det blir litt streams etter hvert, altså.
0: Vi kjører på med litt mer musikk, vi.
1: Ja, kjører det,
0: da. Nå har du en som heter Holde Tett.
1: Word, det her er nyeste jeg slapp med MSN.val, da. Så her er produksjonen annerledes. Shoutout til MSN, by the way. Og en som heter Sukram, som kommer. Han flyr inn fra Danmark for å spille konsert på fredag.
0: Oi, oi, oi.
1: Så hvis du har en unnskyldning, så bør du faen meg høre på han karen her. Han har null unnskyldning.
0: Heftig. Så det blir international?
1: International.
0: Ja,
1: han har rappet på norsk, da. Men bare hør og lytte og kos deg.
0: Yes. Let's go. Hold det tett. Semi og Sukram på... Vi er på X-Ripop, er på Radio Nova.

0: Oh yeah.
1: Ja.
0: Det er faen meg saftig låt, altså.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er heftig. Ja, ja, dritfett.
1: Godt å høre.
0: Så fuck med det. Hvis dere fucker med viben her, så blir det fullt show nede på JG på fredag.
1: Where up?
0: Du skal ikke stå i baren der denne dagen.
1: Nei, det er sant.
0: Men du pleier å jobbe der?
1: Jeg pleier å jobbe der, altså. Jeg liker å jobbe samme sted som jeg arrangerer konserter. Det gir meg litt mer sånn hands-on type greie. Ja. Og så får man muligheter til å liksom passe på at alt er som det skal. Mm. Jeg liker å arrangere konserter selv, fordi det har alltid vært de feteste.
0: Ja, du nevnte det før vi gikk på radioen at det her var tredje eller fjerde. Fortell litt om de andre arrangementene du har hatt.
1: Ja, vi kjørte en på Jessheim tidlig, det var en av de første konsertene. Mm. Og da kjørte vi med 29 Melly Alcolama og fersk lokale pokale fra Jessheim. Og en som heter BBR & Easy, som er sånn gangsterrap fra Kløfta. Bare samlet egentlig det hiphopkulturen hadde å by på i området. Mm. Og gjorde det lokalt i Jessheim. Og da var det på Heim, så vi gjorde om bakgården til et konsertlokale, og jeg tror det er den feteste konserten jeg har hatt på mange, mange år, ass. Mm. Og så har vi hatt en nede på sjappa jeg jobbet i før, som heter Göteborg. Og da hadde vi en i kjelleren på en sånn release, da, med et album som vi slapp, og det var så stemning. Da crowdsurfa jeg!
0: Ai, ai, ai.
1: Det er faen meg lettis. Ja. Så det er gjerne igjen hvis noen er klart å holde hendene oppe på fredag, altså.
0: Så må dere være klar for når det er litt stage diving.
1: Jeg er ikke tung, det er ikke noe problem.
0: Nei, nei, nei. Det er jo, du har jo et par norske stage divers der ute. Kamel blant annet, han er jo
1: Han er glad i det. Ja, så
0: han har jo som regel ganske bra crowd, så
1: den crowden der holder han oppe, ass. Men det er fordi han holder crowden oppe, da. Det er sånn det funker.
0: Hvor mange er det plass til? Er det nede i kjelleren?
1: Det er nede i kjelleren. Ja. Jeg har hørt rykter om at de sier det er plass til 250, men jeg greier ikke å se for meg en gang, ass. Nede i kjelleren. Det
0: blir tankt.
1: Ja, da tror jeg det blir skikkelig svett. Da blir det bastu. Men hvis de lar meg få inn 250, så tenker jeg bare, blir det 250, så blir det den villeste opplevelsen noensinne, ass. Så det er, vi prøver bare, så lenge de mener billettene er åpne, så kjører vi på.
0: Og så var det jo Lille Lørdag som skulle komme. Var det XL1?
1: XL1.
0: Stiv Nakke.
1: Stiv Nakke, du husker godt.
0: Ja.
1: Ja, det er så Lille Lørdag.
0: Subaru, var det?
1: Subaru, bro. Ja. Vi kan starte med Lille Lørdag, da. Lille Lørdag, han har produsert i mange, mange år nå.
0: Ja, hvem er Lille Lørdag, egentlig? Fordi jeg ser jo navnet han stykker opp.
1: Riktig.
0: Han har jo bra hype, nå vil jeg si.
1: Han har bra hype, ass.
0: Han er en av de mest spilte på min Spotify.
1: Let's go, hører du det, Lille Lørdag? Ja, fordi han produserte mye for meg. Det var vi som han startet å produsere for meg. Og så når vi kom inn til Oslo, så møtte vi blant annet på Knekten. Der er det noe de kaller for Knekten-effekten.
0: Ja, ja, ja.
1: Sånn, han kjenner mye karer.
0: Knekten kjenner mye karer.
1: Ja, så gjennom han så ble vi kjent med jævlig mange rappere.
0: Ja.
1: Og Lørdag, han begynte å prodde for Mogger og King og Saji blant annet.
0: Mm.
1: Og egentlig bare fått litt hype på grunn av det, da. Men han er bare en jævlig flink produsent og en jævlig chill kar.
0: Mm.
1: Som er super lojal og ekte dude, liksom.
0: Så du har vært med siden. Men har produsert han for andre før? Eller kom dere på en måte, startet dere sammen?
1: Vi startet litt sammen, ass. Ja. Jeg tror både han trengte meg og jeg trengte han på starten, ikke sant?
0: Mm.
1: Men også har han, liksom, vi begge har utviklet oss litt hver for oss. Og så har han finner stemmen sin selv, så nå rapper han selv. Og vi kom fra øving, vi øvde 4 timer i dag.
0: Ja, var du på øvingshotell, eller?
1: Riktig.
0: Ja.
1: Og Julian, han rappet Lille Lørdag, han rappet sånn bare faen i dag, ass. Så det begynner å sitte for han nå. Han er god, lyrisk og lager hype, fete låter.
0: Dope, dope. Ok, skal vi fortsette på disse?
1: På lista?
0: Ja.
1: Ja, vi var oppe i Tuddal nå i helgen og fikk møte Subaru, og XL1 hadde jeg møtt før, og One Take Chris og Amu som kom på konserten og sånn. Og rett og slett, altså, jeg tror Subaru kommer til å bli en av Norges største, det kan jeg si med en gang. Han er en plan, han er en filosofi, og jeg stoler på at han vet hva han driver med.
0: Og så en av de som jeg har virkelig fått sansen for, og som jeg har hørt mye på, Appelsinen.
1: Where
0: da?
1: Ja.
0: Han er vel fra Stavanger-området, er det ikke?
1: Han er fra Stavanger-området, vet du. Ja. Helt riktig.
0: Og så var du linket opp med han da?
1: Ja, han hørte på SoundCloud min tidlig, og så møtte han en kompis av meg. Og så sa kompisen min at han her er fet. Han her er en dope dude. Han er som gutta våre. Mm. Så hvis du er keen på å rappe med han, så tror jeg du liker det. Og da var det ikke noe mer å snakke om det. Så da linket vi opp. Altså, det er jo 3-4 år siden nå.
0: Det var her i Oslo?
1: Det var her i Oslo.
0: Ja, okay. Ja. Så basert her i Oslo
1: han også? Ja. Og han har jo den feteste låta han er ute nå. Også med Munch, da, som er fra XL1. En jævlig fet flossatt.
0: Flossatt, det skal vi se. Jeg må bare inn og se på.
1: Folk tar meg selv i seg, men jeg skal ikke bli en coke, man. Den er sånn der. Nei, jævlig chill, ass. Og XLN må dere også sjekke ut. Jeg rakk ikke å si noe om han, ass. Men han er...
0: Ja, du rekker det nå.
1: Ja, han er en god, snill bjørn, ass. Varm kar. Og han har en helt massiv stemme, altså, veldig stor og brei stemme som er... når han rapper, og han har hooks på hooks på hooks på hooks på hooks.
0: Den appelsinlåten jeg har fått to penger på, det var den støvsugde litt.
1: Nesten så jeg støvsugde litt.
0: Gutt er bare kødde.
1: Ja, men det er ikke kødde, eller? Fy faen, den jævla leiligheten her trenger å støvsuge, så det er lettest, fordi han karen som også rapper den der, han er jo på besøk. Han er sånn, det er nesten så jeg støvsuge kjær, liksom. Og favorittbarn min fra den låta her er sånn der, de fikk kundene til å gå en tur med søpla. Sånn det ser ut.
0: Det er en sånn konseptlåt som handler om litt dirty rap crib, liksom.
1: Litt dirty rap crib. Ja. Den er syk, den er legendarisk, den rap criben der, ass. Hver gang han kommer inn der, så sitter man bare og lager låter, liksom, som man har ikke tid til å rydde.
0: Hvor er det hjemme hos han?
1: Det er hjemme hos gutta.
0: Så, men det virker som du har liksom at du hopper litt fra studio til studio, da.
1: Jeg er glad i å samarbeide med forskjellige folk, ass. Det er, man har mye å lære av hverandre, og alle har forskjellige teknikker, og som sagt, et bredt repertoire, det gir deg muligheten til å på en måte finne litt din sound.
0: Har du funnet noen nye nå som du er liksom i samarbeid med nå om dagen, som ikke du har på en måte fått lansert ut?
1: Nei, altså, jeg vet ikke. Det er en annen ting med Norge også. Hvorfor jeg er så mye rundt om er fordi det er ikke så mange å velge imellom. Så de mange jeg er imellom er på en måte, det er de jeg føler har sounden som jeg vil høre på selv. Jeg liker bare å lage låter jeg vil høre på selv, liksom.
0: Ja, for det synes jeg det stemmer ganske bra. Fordi jeg ser jo du har veldig mye collabs, og det er alltid noen featurings på låtene. Og så synes jeg mye av din, når jeg sjekker liksom de forskjellige artistprofilene, og hører, så hører jeg jo at dere er inne på en sound som dere snakker om, at dere har... Jeg sier ikke at det er ikke likt, men at det er en lik type lydbilde og tematikk og sånne ting.
1: Nettopp.
0: Skal vi se, kom det noe...
1: Ja, nå satt det på FN i bakgrunnen. Du kan jo bare pulle den opp nå hvis jeg er keen.
0: Jeg skal gjøre det, da må jeg bare rewind select da.
1: Rewind!
0: F1, Formel 1.
1: Yes, sir. Det er også fra skiva som ble laget i Tuddal. Supersjelden.
0: Let's go.

0: Bowie fra nyeste utgivelsene, Supersjelden.
1: Riktig.
0: EP.
1: Yes.
0: Men du har jo gitt ut flere prosjekter i 2025, du.
1: Ja, jeg la ut en lengsel og lidelse.
0: Ja, det var jo det er full lengde, da.
1: Det er full lengde, ass, ja. Faktisk. Helt riktig. Hva er det?
0: Hvilken produsent var det?
1: MSN.
0: MSN, ja.
1: Det er Mags.
0: Hvordan gikk det albumet seg til? Var det laget i en kort periode, eller banket dere ut på en måte låtene i løpet av et par uker, eller hvordan fungerte den prosessen?
1: Det tok lang tid før jeg følte meg at liksom, jeg hadde finnet riktig lyd til hans sine beats. Da. Mm. Så første, vi jobbet sammen, første 5-6 låtene vi leide sammen ble et prosjekt som heter Shared, og så gikk det 8 måneder, og så fikk vi ned, begynte vi å få ned sounden igjen, som skiftet litt til noe mer emosjonelt og åpent. Mm. Og det var bare sånn det måtte være, fordi man på en måte blir litt styrt av perioden man er i, på hva man lager, uansett. Så man må bare
0: gjorde du å lage julelåter nå, da?
1: Jeg synes Supersjelden tracks er litt julelåter, jeg, da. Men det er liksom min sick, my sick man, liksom. Det er jeg som tolker det sånn. Men nei, ikke sånn. Det er bare den følelsen jeg er i nå, da. Så hvis jeg er i en litt mer tenkende greie, så trenger jeg å lage litt mer sånn dype strofer, liksom. Og hvis jeg er i en mer morsom vibe, så liker jeg å bare fucke og si ting som kanskje provoserer litt og kødder litt og punchline, sånn. Jeg har aldri egentlig vært så mye punchline, men på en måte folk synes det er punchlines, da. For meg så tenker jeg det ikke når jeg skriver flow, egentlig.
0: Ja, er det liksom viben? Du sier jo det at tekstene har mye å si, men er det liksom, er det den følelsen du vil at lytteren skal få? Liksom en sånn stemning, er det det som er?
1: Ja, tekstene lager seg selv, fordi først og fremst er det melodi. Ja. Og når melodien kommer, så kommer på en måte ordet inn i det. Mm. Jeg tror det er felles for alle rappere jeg liker også.
0: Er det sånn at du kjører, at du finner flowen når du er i studio, da? Altså, for det er mange som på en måte mumler frem på en måte flowen først, og så liksom freestyle taker på en måte, det trenger ikke alt ha noen sammenheng eller noe sånt, og så legger man på en måte sporet etterpå, da, i den flowen som man har liksom mant frem, da.
1: Jeg pleier egentlig å finne ut av det litt sånn med Mags. Mye av de, faktisk hele lengsel- og lydelseprosjektet ble bare laget med at vi punchet inn strofe for strofe.
0: Okay.
1: Så jeg finner først en melodi jeg liker, og det blir ofte hukket. Så jeg bare danser litt på biten og lager, nynner litt melodier. Og så setter jeg inn ordet, og så etter hukket jeg har laget, så bare puncher vi inn du på versene, da.
0: 4 og 4 bars, da?
1: Eller? Nei, bare bar for bar, egentlig.
0: Bar for bar,
1: ja. Ganske kjapt, hurtig, og det er gøy, fordi da får han også lov til å si hvilke ord han liker å sette inn der og sånn.
0: Ja.
1: Det blir litt mer sånn samarbeid om teksten.
0: Hvordan er det adlibsen?
1: Hey, de er lettis. Ja. Det er bare kødde, og bare egentlig vibe selv til låta. Det jeg ofte pleier å tenke på er liksom sånn der, hva vil jeg hvis jeg skulle spille den her på konsert? Mm. Hvis jeg har en backed dude.
0: Ja, hva han skal si.
1: Hva er det han bare yeah, og bare gas opp verset og inn til refrenga, og liksom, og så bare si litt random greier, og det er helt, helt tilfeldig, men det er bare gøy, ass.
0: Har du noen sånne favorittord, eller strofer, som er...
1: Bitch! Jeg liker bitch, ass.
0: Okay,
1: ja. Jeg synes bitch er bare den smellen.
0: Ja, det er classic, endelig.
1: Det er classic, ja, og racks liker jeg litt, også. Faktisk er det gøy med å kalle penger racks.
0: Ja, har du en hype man som skal ta oss rop alle disse...
1: Lille lørdag puller alltid opp, ass. Men han, han kjører melodiske greier.
0: Fett. Vi spiller litt mer musikk, tenker jeg. Hvis vi skal komme igjennom den neste er også fra den nyeste. Så nå har vi fått hele EP-en, da.
1: Dere får hele EP-en, ass. Men den er så bra at jeg ville at dere skulle høre hver eneste en, ass.
0: Tre spor.
1: Doble spor nummer 2.
0: Vi kjører den, så kan vi prate litt mer etterpå om EP-en, hvis det er noe mer å si, da.
1: Ja, denne EP-en der er bare å nyte seg. La oss komme dere og få på øreproppa etter vi er ferdige her.
0: Yes, Sammy er på besøk her på EXO.

0: Yes, det var det doble da fra supersjelden EP-en, så nå har vi fått høre faktisk alle tre låtene som da ble sluppet, det ikke så lenge siden.
1: Det ikke lenge siden, det forrige fredag.
0: Ja, så rykende fersk musikk. Og så er det jo sånn at dere rappere, dere er jo konstant i studio, ikke sant? Det virker som du er veldig produktiv når jeg er inne på Spotify-listen din, sånn, så det, du er med på veldig mye tracks og prosjekter.
1: Ja.
0: Så du, stay busy.
1: Stay busy.
0: Og så er vi så heldige at vi har fått en unreleased, så nå skal vi få høre noe som ikke har kommet ut enda til og med.
1: Sant, ja.
0: Du kan jo fortelle litt om, om den låta eller det prosjektet.
1: Ja, faktisk sånn, per dags dato så er det tre låter som passer inn akkurat sammen, og det her er en av dem. Og det er bare en slags respons på kjærlighetsliv, altså. Det er min respons på kjærlighetslivet, og så føler jeg ikke bare oppsummerer en slags vibe jeg er i. Det blir sånn... Jeg gir faen når kjærligheten ikke går fint, så gir jeg litt faen i måten folk ser på meg, på en måte. Da er det eneste viktige er liksom hun ene dama, alt annet blir ikke viktig da.
0: Mm.
1: Så er det litt det som er en tracking.
0: Så er det her noe som skal komme på et fremtidig prosjekt som du er i gang med, eller er det typisk en sånn Lucy?
1: Jeg har ikke snakket med Mags om det enda. Vi har på en måte ikke blitt enige, så jeg håper ikke han blir pissed for at jeg viser den låten her. Men det gjør han selvfølgelig ikke. Mags backer alltid. Vi begge liker det vi driver med, så vi kommer aldri til å... Hvis folk får hørt greiene våre, så er vi fornøyde.
0: Mm, heftig. Chrome Hearts bukse med Keith.
1: Yes, sir.
0: Hva er det for en referanse?
1: Nei, det er en uke hvor det skjedde jævlig mye, hvor jeg hadde de samme Comarch-buksene på, og så hadde jeg en sånn liten lomme.
0: Ja, den lille lomma,
1: okay. Som den er, folk lurer på hva den brukes til. Jeg vet godt hva den brukes til.
0: Ja, det er ofte en kiff.
1: Jeg bare hadde det med meg overalt jeg gikk da, uansett. Fordi så husker jeg bare alle de tingene skjedde med de buksene, og liksom, og så går jeg litt i perioder hvor jeg smoker litt mer og smoker litt mindre, og da på en måte den perioden vet jeg hvorfor jeg smoket mer, og det får du på versa. Ja, du får høre på versa.
0: Heit. Da kjører vi på. Her er altså Unreleased Semi, som da var det produsert av MSN.
1: Mags. MSN, yeah. Word.
0: Heftig, du hører på Extra Hip-Hop her. Og når vi er tilbake igjen, så skal vi få noe live-spitting. Så det er bare å henge med siste kvarteret. Du hører på Extra Hip-Hop her på Radio Nova. Ja.

0: kiffy. Yes, Cromarts bukse med litt kiff i lille lomma.
1: Litt kiff. Det er ikke plass til mye kiff i den inne i lomma her da. Det er det som er greia, det er sånn.
0: Så den må være god.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Da jeg hører på den låten her sånn, så tenker jeg sånn, det er jo et lydbilde som man ser mye mer kommet til Norge og sånne ting. Men det er jo, hvor er det liksom, hvilke andre artister på kontinentet du blir inspirert av å liksom høre
1: på? På dette kontinentet her, Europa?
0: Nei, på, eller på hvilket
1: som er? På kloden, ja. Ja, fordi det er USA da.
0: Det er USA som er der du på en måte ser til. Men ja. hvilke liksom nye, du nevnte jo liksom Kodak og Young Thug og de, men de har jo, de er jo på en måte 2016 generasjonen, sånn 10 år siden på en måte. Er det noen nye som kommer nå som er,
1: jeg liker Young Nudie, ass. Ja? Young Nudie og også falt jeg liksom litt for Future en periode nå, hvor jeg ikke hadde fucket med den så mye før, og så fant jeg mye gamle låter som jeg aldri hadde hørt før, og for meg så er det mye, jeg går tilbake til den perioden, jeg bare finner nye artister fra den perioden.
0: Men det var jo gullalder det der, 2013, 2016, 17, så det var mye fett, og Future, han var jeg tidlig på, så sjekk ut noen av de tidligste mixtapene hans, ganske heftig.
1: Right,
0: Astronaut Status, blant annet god mixtapen.
1: Jeg skal sjekke ut.
0: De gamle med DJ Esco.
1: DJ Esco.
0: DJ Esco. Dope. Ja, vi nevnte det at du skulle spytte litt. Og hva er det du har tenkt å rappe for anledningen?
1: For de som kjenner til den fra før, så er det her Steezy. Så det kommer fra Shirt-albumet til Mags.
0: Hattig.
1: Det er en dope låt. Jeg tenkte jeg skulle ta den live for dere i dag.
0: Ja, er du klar, eller skal vi bare kjøre?
1: Jeg er klar, vet
0: du. Ja, da får vi semi live på Extra Hip Hop. Let's go.
1: Ja. I'm sorry about that. Puller opp i dress her hos Mags. Puller opp i dress her hos Mags. En fasade hjelper alltid for å tjene mine legs. Ifra vinnelse, fresh clean tags. Navnet på han er den samme fyren, selger bags. En artist, en artist, en artist på bazen. Og så flyter han på biten siden liten var han fan. Alle rappere og trappere som dytter i seg crack. Nettere på nettere som kommer han seg nærmere. Hører alle lyder som er svake blir litt sterkere. Røyka hele tiden og på skolen begynte å merke det. Så kule folk blir kjipe, ei, la oss være ærlige. Hvem av dem kan finne på å gjøre noe kaldt? Stis i digg i det minimalt, takk er sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten valg. Skaffa kidden og så redda ekteskapet som i gang. Det funker ikke sånn, kompis. Og du får ikke god pris, selv om dama er piss. Skulle visst at de første kommer sist. Når de åra her går dypt og du prøver heroin. For en rolig energi, du og døden har kjemi. Jeg vil ikke joine dere, jeg vil ha et liv. Jeg vil ikke han sortere pillet etter vi. Hakke bikka 30 er ikke god for shit. Stisig digg i det minimal, takk er sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden altså redda ekteskapet så mye. Stisig digg i det minimal, takk er sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden altså redda ekteskapet så mye galt.
0: Uff. Ai, ai, ai.
1: Det var rart å rappe på de greiene her, men chill at vi fikk gjort det. Og shout out Ulrik, by the way. Jeg vet du hører, og du trenger en kompis om dagen. Jeg gir deg en klem gjennom den radioen her i dag. Ha det jævlig fint, Ulrik.
0: Nice.
1: Vi ses på fredag, man.
0: Koselig å få slengt ut noen hyggelige meldinger til folk som sitter
1: og jobber. Ja, denne rappen er for deg også, Ulrik. Seriøst.
0: Ja, og på fredag så blir det mer rapping, så hvis du har hørt på det her og fucka med Y-Bun, så er det jo da altså på Jæger det skjer. Klokkeslettet var...
1: Klokka 9 starter første konsert, klokka 8 åpner dørene. Du kan kjøpe billett på døra, eller du kan søke opp Semi og venner på Google, så finner du Jæger sin nettside.
0: Bam! Bam. Og da blir det ikke bare deg. Det var jo altså Lille Lørdag, Excellent, Subaru, Stiv Nakke, Appelsinen.
1: Riktig.
0: Et par andre karrier som jeg ikke...
1: Hose kommer, Excellent. Det er mye bra der, altså. Sånn seriøst, det er så sjeldent event, altså, at det er ikke alltid man kan få gjort de greiene her. Så hvis du er glad i rap, så tror jeg det var veldig godt å komme en tur, altså.
0: Ja, hvordan er det for du vet, det er mye arrangeres, mye sånne hiphop-arrangementer for litt sånn oss som er over 40, og du sa jo på tracken her nå at du har ikke bikket 30 en gang. Så altså, du er jo på en måte en av de yngre generasjonene, da.
1: Ja.
0: Hvordan er det med steder, altså hiphop-klubber eller konsertmuligheter for dere, altså for det publikummet, da, altså hiphop-fans fra liksom 20 til 30?
1: Nei, det spørs hva du liker, da. Det er mye hiphop-konserter der ute, men sånn som vi driver med, på en måte undergrunnen. Mm. Mange av oss liker å jobbe selvstendig, og da er det ikke noen som sier at du har blitt booket i ditten eller datten, så man spiller ikke så mye konserter, da.
0: Nei, du må liksom gjøre den grinden, og du gjør jo den selv med å arrangere dine egne konserter.
1: Riktig. Og så liker jeg å dra frem andre som jeg vet fortjener å ha en feit konsert, som bare ikke gjør det selv. Mm.
0: Ja, er det mange som sier nei fordi de ikke har nok erfaring, liksom, til å spille så mye konserter? Eller er de fleste som blir spurt giret når du drar i gang?
1: Nei, faktisk, som regel så er det, tar de muligheten når de får den, altså, fordi de vet hva slags mulighet det er, ikke sant? Konserter er sjelden, spesielt sånne konserter som er nært publikummet. Mm. Og det er det de folka her er ikke inne på.
0: Og dere har jo en del, jeg vet jo at det er mange som hører på, liksom, på musikken også, så det er jo en del streams ute og går, så det er sikkert savnet, da, ikke sant, å kunne dra på konserter med dere. Og dere blir kanskje ikke boket så mye på sånn festivaler og sånn enda?
1: Ikke noen festivaler, altså. Det handler om å komme i et hamsterhjul hvis du vil gjøre de greiene der, men å komme inn i hamsterhjulet har sine konsekvenser, altså.
0: Er du villig, eller er du liksom ikke villig til å selge den?
1: Jeg er villig til å spille gamet som de spiller, men jeg betyr ikke at jeg skal gjøre som de sier. Det er det som er poenget.
0: Man må sette egne regler.
1: Jeg skal ha min egen sjel i det, altså.
0: Ja, det er bra. Vi rekker en siste låt, vi.
1: Ja,
0: før vi skal, før vi gir oss
1: Loyal.
0: Ja.
1: Sammen med Max.
0: Det var også fra den
1: det er fra Lengsel og Lidelse, ja. Så det var fra Sommer.
0: Og fremover, har du noe som kommer?
1: Det har jeg alltid masse på lager. Ja. Alltid mye mer bak enn jeg slipper, så er neste ting egentlig klart nesten. Så ikke noe bekymrer for.
0: Så hvordan ser du for deg 2026? Har du satt deg en visjon, eller har du noen mål, eller har du lagt noen planer som du vil dele med oss?
1: Jeg er jævlig keen på å mekke en konsert bort på Økeren bak der. Der hvor liksom er sånn der tagga vegger og liksom, vet du hva jeg snakker om? Det er sånn lang passasje laget av beton.
0: Ja,
1: det er jeg jævlig keen på å pulle opp i en pickup truck der, sette noen høytalere bak og kjøre den feiteste konserten ute om sommeren i 2026.
0: I undergangen, da, holdt jeg på å si.
1: Ja. Ja, på en måte undergangen. Jeg vet ikke helt om vi snakker om samme spot.
0: Ja, jeg vet ikke, når du går av på Økeren på banen og sånn, så er det en sånn der lang, passasjeaktig sak. Ja.
1: Borte ved senteret.
0: Ja.
1: Ja, på baksiden av senteret. Så det er det jeg håper på 2026 bringer. Så
0: det må være mulig å lage en liten pop-up-gig der.
1: Jeg tror det er mulig, ass. Ja. Snakke litt med kommunen, da. Det er det som blir.
0: Søke noen midler,
1: kanskje? Søke noen midler, ass. Ja, jeg skal fikse det.
0: Vi kjører på med siste låten for anledningen, og vil du ha mer, så er det altså da bare pull opp på Jäger klokken 8 på fredag. Hvor mye er det billettene koster?
1: 200 kroner.
0: Ja, det er jo faen meg billig.
1: Det er jævlig billig.
0: Ja. I hvert fall når det er så mye underholdning. Og så er det sånn at du sa det skulle være DJ, ikke sant? Er det sånn at det blir DJ ut hele kvelden?
1: Hele eller? Natta, ass.
0: Oi.
1: Ja, man, du får tekno.
0: Heftig. Lojal, altså. Ser vi.

0: Yeah.
1: Det var Lojale, og fra albumet som du ga ut sammen med, var det Mags?
0: Sammen med Mags. Ja.
1: Lengsel og lidelse.
0: Hva sa det?
1: Albumet het
0: Lengsel og lidelse.
1: Lengsel og lidelse. Veldig sånn, litt sånn poetisk titel.
0: Ja, fordi den er litt poetisk. Det er noen låter der som er sånn veldig dikt på en måte. Mm. Mags liker å lage noen gitarbeats. Og når han bare har gitarmelodien, så liker jeg å spytte masse. Da vekker det mye følelser.
1: Ja, blir det noen live instrumenter på scenen på fredag? Eller er det DJ?
0: Hvis på Jäger så kjører vi, det blir hard rap for det meste. Men samtidig så kommer det noen litt mykere tracks, og jeg liker å bryte opp, jeg liker å vise det brede kunnskapsområdet mitt, liksom. Men en dag så skal jeg også fikse en konsert i Skauen, føler jeg. Og da skal jeg få frem alle de gitarbitsene som bare handler om det. Fordi det er en helt egen artist, liksom.
1: Litt sånn hip-hop-rave i skogen, typ.
0: Det blir ikke hip-hop engang, det der, altså. Det blir spoken word, liksom.
1: Konge, yes. Så da er det altså konsert på fredag, det er det neste som skjer. Jeg må si det var veldig, veldig hyggelig å ha deg på besøk igjen her for andre gang. Så får vi se da om det blir 3 år til neste gang, eller hva det blir. I hvert fall vi holder koken her på Extra Hip Hop. Nå har vi ikke line opp så mange gjester fremover, men det kommer til å være hip hop, altså da. Hver tirsdag fra 10 til 11, med reprise faktisk på fredager. Så kom du sent inn i den sendingen her og vil få med deg alt, så er det bare å sjekke ut reprisen altså på fredag klokken 10 til 11.
0: Alt dere trenger å vite er at når det skjer noe fett i byen, så er det Exo Hip Hop på Radio Nova som har det er pluggen.
1: Hei. Alright. Da tenker jeg vi runder av her, og så får dere kose dere videre ut i natten med deilig musikk her fra Radio Nova.
0: Tusen takk, Alisson.
1: Og tusen takk til deg, Semi, for kveldsbesøk.
0: Takk til deg, Bjørn.

ikke vits å klage. Hoppa på trener når tinga var blitt så populære. Strakk ut hele hånda med penger og kjøpte alt jeg bærte. Fett til jeg kom hjem og sjekka banken uten vite. For jeg kjøpte bare dritt fordi de sa de ville spise, så jeg solgte det. Fikk min profitt og fikk ny.

Kom igjen, Gabi!

Jeg har en klokka tre med PVC, skattesak samt sendespottene til TV3. Bling, bling, noen har logget ut fra BHG. Jeg har ikke fucking satt meg ned siden VG3. Jeg tøyer strikken hardest og prøver unngå alle øyeblikk av klarhet.

What else can I do? Tell me, would it be easy without you?